jatuh. Sięga ust. Leci anioł głową w dół.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Для яе быў гэта як сон.
3: Яна

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Гэта программа Евразум.
5: И самая важная подзея эсэнцы аўторка 25 жніўня.
6: У беларусак праверыць якасць яйцаклетак. Пра што гэта гісторыя?
7: Вось давайте кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму.
8: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць?
9: Імавернасць новых вызваленняў, яна даволі высокая.
6: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
10: Делегацыі ездзяць, бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно асноўны рынак збыту это остаецца Расіі.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У так званы год жанчыны ўлады падрыхтавалі чарговы сюрпрыз для беларусак. Праверку на бясплоднасць і скрынінг яйцаклетак.
2: Што праўда, дактары, чуючы навіну, паціскаюць плячыма. Такая працэдура звычайна робіцца ў выпадку запыту ад самой жанчыны.
1: Пры адсутнасці ж праблемы, кажуць спецыялісты, вынікі такіх аналізаў нічога не даюць. Адзінае, калі паказчыкі будуць ніжэйшымі за норму, на жанчыну могуць пачаць ціснуць. Маўляў, гадзіннічак цікае, час нараджаць.
2: Гендерная даследчыца Ірына Сідорская таксама мяркуе, што за гэтым нібыта клопатам дзяржавы насамрэч хаваецца ціск.
3: Праверка на бясплоддзе, так званая, ці гэта іншы?
4: Адзін з крытэрыяў. Я таксама вось не доктарка, не буду тут на сябе шмат браць, але я так разумею, гэта адзін з крытэрыяў, які ў тым ліку, ну, паказвае магчымасць зацяжарыць.
3: Але, ну, правяраюць жанчыны, можа яна зацяжарыць, не можа яна. Што тут-то дрэннага, ну?
4: Ёсць і тут дрэннае, але пачну з добрага. Сама ідэя, значыць, вось тое, што зараз агучылі чыноўнікі. Мне таксама вось не зусім зразумела, чаму такія важныя рэчы на самой справе агучваюцца вось у такую адпускную, адпачынкавую пару, як жнівень, калі людзі як бы не могуць нават абмеркаваць гэтыя рашэнні. Значыць, усе жанчыны беларускія ад 18 да 39 гадоў, у іх, значыць, у планавай дыспансерызацыі будуць зараз некалькі новых даследаванняў, якія накіраваны навіта на рэпрадуктыўнае здароўе гэтых жанчын. А з аднаго боку гэта добрая навіна, таму што жанчыны будуць больш ведаць пра сваё здароўе, і яны змогуць зрабіць гэтыя даследаванні, раз, значыць, яны планавыя, зрабіць, па-першае, бясплатна, ну, а па-другое, будуць для гэтага магчымасці, бо зразумела, там у мінчанкі і у жыхаркі нейкага маленькага населенага пункта, ну, розны доступ менавіта да вось гэтых медыцынскіх паслуг. І таму з аднаго боку добра, калі вось у жанчын будзе такая магчымасць больш ведаць пра сваё рэпрадуктыўнае здароўе, каб прымаць рашэнні, перш за ўсё у нас павінна быць інфармацыя. Але, і вось тут пачынаюцца гэтыя але. Гэта абавязковае даследаванне. Гэта значыць, што жанчына не можа ад яго адмовіцца. Гэта не тое, што вось зараз у цябе ёсць магчымасць яшчэ вось гэта узнаць. Не, гэта абавязкова. І ўсё гэта ідзе пад рубрыкай «Будучая мама». І вось тут у мяне галоўнае пытанне. А як бы усе жанчыны будучыя мамы? Усе жанчыны хочуць стаць як бы мамамі. Ці усе жанчыны, ну, як бы успрымаюць сябе як будучых мам? Я думаю, што не. Кожная жанчына выбірае для сябе тое, што ёй патрэбна, што ёй падабаецца. Далей, вось гэтыя 18-гадовыя жанчыны, ну, наогул яны як бы павінны вось у 18 гадоў адразу думаць пра сябе як пра будучых мам і штосьці для сябе вырашаць. Можа, як бы жанчына зараз не ведае, як яно будзе. Але калі дзяржава вось праграмуе і гаворыць, вось вы ўсе будучыя мамы, ну, гэта называецца такі рэпрадуктыўны ціск на жанчын. Гэта вось дзяржава за цябе вызначыла, якой ты павінна быць, і вось калі ты такой не будзеш, ну, ты нейкая там дэфектная, неправільная жанчына. Ну, і далей у мяне пытанне, ну, пройдзе жанчына гэтае даследаванне. А што будзе далей? Вось, напрыклад, ёй скажуць, што ў яе нізкі аварыяльны рэзерв. Што тады будзе? Вось яна атрымае магчымасць дадатковага там медабслугоўвання. Яна там нейкія дадатковыя пройдзе яшчэ тэсты. Альбо ёй тады гінеколаг скажа, ну, вось глядзі, у цябе нізкі аварыяльны рэзерв, табе 25 гадоў, пра што ты думаеш, гадзіннічак цікае, давай вось, значыць, нараджай. і яшчэ больш як бы атрымае дзяржава вось магчымасці ўціснуць на жанчыну. Ну я скажу пра тое, што я не ўпэўнена, што вельмі як бы строга і правільна захоўваецца вось гэтая медыцынская таямніца. Гэта ўсё ж такі вельмі персанальная інфармацыя пра наша здароўе. Ну а чаму гэтая інфармацыя павінна быць даступная, ну нават медыцынскім работнікам, але без твайго як бы запросу на гэта, без тваёй згоды. Адно дзела, адна справа, калі там ідзе, ну не ведаю пра нейкія захворванні, якія, значыць, інфекцыйныя, ну тады як бы гэта можа быць пагроза для іншых. Але тут гэта, ну яшчэ раз, вельмі-вельмі інтымная інфармацыя. Чаму яна павінна быць даступна іншым людзям?
1: Часам бывае, што дзяржава ставіць грамадзянам задачу. Вось і цяпер тое самае. Жанчынам пастаўленая задача нараджаць. Што тут такога? Не?
2: Працягвае Ірына Сідорская.
4: Гэта вы, да, прыгожа сказалі, але чамусь вось не перад грамадствам, а перш за ўсё перад жанчынамі ставіцца такая задача. Вось яшчэ раз, не ставіцца задача перад мужчынамі, так, усе мужчыны бярэце дэкрэтны адпачынак. Усе там на год сыходзіце і, значыць, займаецеся сваімі дзецьмі. Вось такой задачы я чамусьці не чула ад дзяржавы. Але вось яшчэ раз, я і паказваю, што жанчыны з'яўляюцца вельмі такім зручным ресурсам падыходзячай функцыі для рэалізацыі дзяржаўных задач. Але яшчэ раз, гэта не пра саміх жанчын, не пра саміх. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны такое даследаванне, каб яно было абавязковае. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны там, не ведаю, хутчэй выходзіць з дэкрэтнага адпачынку, ці хочуць яны аддаваць дзяцей у яселькі і гэтак далей. Вось на што я звяртаю ўвагу, а няма ніякіх сацыялагічных даследаванняў, няма ніякіх грамадскіх абмеркаванняў. Чамусьці беларуская дзяржава размаўляць з беларускімі жанчынамі не хоча. Яна толькі хоча быць вось у такой пазіцыі, што мы пра вас клапоцімся, і мы лепей ведаем, што вам патрэбна. Вось глядзіце, колькі, значыць, мы для вас робім, і таму вы павінны быць удзячнымі, зручнымі і рабіць тое, што мы вам кажам.
3: Не, ну, з іншага боку, гэта ўсё ж такі досыць такая сфера, дзе павінны адмыслоўцы, ну, нейкія даваць парады, прымаць рашэнні, калі мы кажам пра здароўе, то нейкія меры, захады там ці аналізы ці яшчэ што-небудзь, ну лепей рабіць тыя, якія параюць дактары. А то, ведаеце, можна спытацца меркаванне у антываксераў, рабіць прышчэпкі ці не рабіць, што яны вам нараяць, якое рашэнне вынесуць. Так і тут, ну дактары прынялі такое рашэнне. Ну вот пройдуць жанчыны гэтае даследаванне. Потым жа ж не прыйдзе участковы з кайданкамі і не павядзе яе ражаць сілком. Ну
4: слухайце, а мне здаецца, якраз як бы вось я не згодная зараз з вашымі разважаннямі. Так, ёсць антываксары на самой справе, гэта вялікая праблема, але я не лічу, што калі ёсць людзі, якія маюць іншае меркаванне, не павінна быць грамадскіх дыскусій. Грамадскія дыскусіі павінны быць, а здароўе гэта, ну, ну не ведаю, гэта ж тое, што вось датычыць кожнага і кожную. Вось як могуць прымацца рашэнні, калі вось нас не спыталі, гэта же пра наша здароўе. Ну, павінна была быць нейкая інфармацыйная кампанія, дзе як бы расказвалі, чаму гэта важна, чаму гэта патрэбна.
3: Якую шкоду вашаму здароўю правядзе тое, што вы здадзіце такі аналіз?
4: А здароўю не прынясе. Я пытаю, што будзе далей. Шкоды здароўя ад даследавання не будзе, але што будзе далей? Ну, калі там, умоўна кажучы, ўсё ў норме, ўсё ў норме, а калі там ёсць нейкія рызыкі бясплоддзя, вось што тады будзе рабіць як бы гэтая жанчына і што, якія магчымасці дасць ёй дзяржава? Я вось зусім не ўпэўнена, што дзяржава дасць магчымасці дадатковых абследаванняў, там нейкага лячэння. Хутчэй за ўсё гэта будзе менавіта маральны ціск. І можа не тэрапеўт, але тыя ж самыя гінеколагі, ну пры кожным як бы прыходзе жанчыны, да, значыць, на нейкае абследаванне, ну будуць пра гэта гаворыць. Я наогул не ўсё ж такі, ну як бы рашэнне мець ці не мець дзяцей, ну павінна вырашаць жанчына і пара, а не дзяржава. Не дзяржава павінна за жанчыну фармуляваць, што ты будучая маці. А вось калі ты не будучая маці, а вось раскажы, па-першае, чаму, чым ты такая асаблівая, а па-другое, а вось чаму ты не хочаш быць хорошай дзевачкай і не хочаш быць будучай маці.
3: То бок, калі мы как бы там як метафору кажам пра нейкі кантроль дзяржавы, то ў дадзенай сітуацыі вы сцвярджаеце, што ну ёсць пэўныя абставіны, калі вось гэтая метафора перастае быць метафорай.
4: Ну так, гэта ўжо вось. Вось дзяржава ведае, які аварыяльны рэзерв у яе грамадзянак. Ну гэта зброя, якая, калі вісіць на сцяне, можа выстраліць. Ну як бы я, напрыклад,
3: і выстраліць у жанчыну. Ну
4: безумоўна, я б не хацела, каб такая інтымная інфармацыя пра маё здароўе была даступная, не ведаю каму, бо а каму будзе зараз даступная гэтая інфармацыя? А можа я не ведаю, а можа там партнёру гэтай жанчыны скажуць, што вось пра што вы там, значыць, чаму вы не заводзіце дзіця, у вас вельмі мала часу засталося. І яшчэ з таго боку жанчына будзе атрымліваць.
3: Ну, так наадварот, зробяць добрае, людзі, можа быць, не ведаюць, не разумеюць, так, а так яны ўжо так прымуць вось нейкае рашэнне.
4: Так, я ж пра гэта і гавару, што трэба спачатку інфармацыйная кампанія, што ёсць такія метады, і вы зараз, калі вы хочаце, вы можаце атрымаць бясплатна ў Беларусі такую магчымасць. Ну, здаецца ж, так трэба, а не так, што ў абавязковым парадку вы ўсе будзеце гэта праходзіць. А як бы вось людзі ж як бы пішуць, жанчыны пішуць у соцсетках, а сперматазоіды не будзем зараз кожнага правяраць? Вось там былі такія добрыя адказы, а між іншым, а чаму мужчын мы не будзем правяраць?
3: Вот, дарэчы.
4: Вось чаму?
3: Дыскрымінацыя нейкая,
4: ну,
3: вот
4: ну,
3: мужчын.
4: Вось я прачытала, што 20% бясплодных пар гэта менавіта калі, значыць, адказнасць мужчыны. А дзе як бы магчымасці для мужчын? Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму, таксама будзем кожнаму мужчыне гаварыць, як яму трэба сябе паводзіць.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць.
5: Імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
2: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
6: Делегацыі ёсць, бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно асноўны рынак збыту – это остаецца Расія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Іслач абыграла мінская «Дынама» з лікам 1-0 у чэмпіянаце Беларусі па футболе і зноў узначаліла табліцу вышэйшай лігі. Але мінчане маюць матч у запасе. Ваўкі не прайграюць ужо 11 гульняў запар і абнавілі клубны рэкорд. 7 перамог запар. Папярэдняе дасягненне, устаноўленае ў 2020 годзе, складала 6 перамог. Батэ і МЛ «Віцебск» згулялі ў нічыю 0-0. «Дынама» Брэст і «Баранавічы» таксама не выявілі пераможцу 1-1. Нёман перамог «Нафтан» 2-0. З такім жа лікам «Белшына» абыграла «Арсенал». «Віцебск» перамог «Мінск» 1-0, «Гомель» і «Славія», а таксама «Торпеда» «Белас» і «Днепр» разышліся ў нічыю 0-0. Паводле вынікаў будучага Юніус Оупен 2026 першую пазіцыю ў рэйтынгу ВТА можа заняць адна з чатырох тэнісістак. Сярод іх беларуска Арына Сабаленка, казахстанка Алена Рыбакіна і амерыканка Джэсіка Пігула ды Коры Гау. Зараз Сабаленка ўзначальвае рэйтынг. Рыбакіна другая, Пігула трэцяя, Гау чацвёртая. Рыбакіна гарантавана стане першай ракетку свету, калі выйдзе ў паўфінал Юніус Оупен. Пры гэтым яна захоўвае шанцы на першае месца нават пры больш раннім вылеце або няўдзелі ў турніры. Калі Рыбакіна дойдзе да паўфіналу, яна набярэ 8681 ачко. Сабаленка ж нават у выпадку абароны леташняга тытула застанецца з 8575 ачкамі. Нападніца зборнай Беларусі Мілана Суровцава падпісала кантракт з мексіканскай «Тыхуанай». Упершыню ў гісторыі беларуская футбалістка будзе выступаць у чэмпіянаце краіны Паўднёвай Амерыкі. Суровцава – выхаванка клуба «Мінск» з лета 24 года. Яна гуляла за венгерскую акадэмію «Пушкаша». У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі могуць адмовіцца ад нічыіх у матчах рэгулярнага чэмпіянату. Гэта вырашыць на паседжанні выканкама Беларускай асацыяцыі міні-футбола. Калі пасля 40 хвілін асноўнага часу будзе нічыя, каманды будуць вызначаць пераможцу ў серыі 6-метровых удараў. Такім чынам, нават пры роўным ліку пасля асноўнага часу кожны матч рэгулярнага чэмпіянату можа мець пераможцу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Джон Коул, спецпрадстаўнік ЗША ў Беларусі, у чарговым інтэрв'ю заявіў, што ў хуткім часе на волю мае выйсці вялікая група беларускіх палітвязняў.
3: І дадаў, што збіраецца зрабіць усё, каб вызваліць усіх людзей, несправядліва асуджаных за іх палітычныя погляды рэжымам Лукашэнкі.
2: Штопраўда, падобныя заявы юрыст Трамп рабіў не раз ад сакавіка, калі апошні раз наведваў Мінск. І, як сцвярджаюць крыніцы Еўрарадыё, абазнаныя ў справе, справа доўга не рухалася праз пазіцыю беларускага боку.
3: Цяпер жа нібыта Лукашэнка атрымаў тое, што хацеў, і вызваленне – пытанне бліжэйшага часу.
2: Ці ўсё ж ёсць шанец, што пытанне ў выніку вырашыцца? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аналітыкам выдання «Позірк» Александрам Класковскім.
4: Ваша рэакцыя, ваша ацэнка, ваш аналіз гэтага інтэрв'ю, гэтых словаў Коула.
5: Ну, само гэта інтэрв'ю я прачытаў і мяркую, што разлічана найперш на амерыканскую аўдыторыю, каб Коул паказаў сябе такім эфектным перамоўшчыкам. І ведаеце, трошкі, ну, па-першае, ён троліць Лукашэнку, іранізуе над ім. І я думаю, што гэта робіцца наўмыс, каб падгуляць вось такой маладасведчанай амерыканскай аўдыторыі. Для іх Беларусь гэта нешта далёкае, гэта нешта падобнае на Расію, мусіць, таму у гэтым пераказе Коула фігуруе тое, як яны п'юць гарэлку з Лукашэнкам, як там усялякія грубыя анекдоты расказваюць адзін аднаму, і, маўляў, вось праз гэта мы знайшлі агульную мову. То бок, вось такая гісторыя ў духу некаторых там галівудскіх стэрэатыпаў пра Расію, пра ўсходніх славянаў. Я я думаю, что это различено на чительность материалу, а на самрэч Коул, конечно, як хитрый дипломат, хитрый старый юрист, и он не хочет выносить на публику некие закулисные речи, и на самрэч еще не так просто, что приехал, напоил Лукашенко, там запонки ему, як некому проводеру африканского племени першобытного привез, и той уже одразу, починая пачками, выпускать политвязнев. Я думаю, что Лукашенко там, кольки б ён тостаў не узняў, ён цвярозага розуму не страчваў, тым плане, што трэба таргавацца максімальна жорстка, трэба выгандлёўваць для сябе санкцыі. Мы ведаем, што ён дастаткова паспяхова гэта ўсё робіць. И я думаю, что вось важно подкреслить, что теперь же затормозился гэты процесс. Раней Коул приезжал раз на квартал приблизно, и с каждым разом еще большие группы политвязнев выходили на свободу. А теперь вось с соковика перапынок, пауза затягнулась. Видовочно, что торг стал особливо таким вязким. Ну и это зрозумело, бо Коул минулым разом 250 человек вызвали, теперь он хочет як мінімум не меншую групу, а можа і большую. Тут яшчэ я хачу сказаць, што яго прыспешвае час, таму што у яго ў восень ці ў кастрычніку ці ў лістападзе сканчаецца гэты гадавы ягоны мандат. Там жа Дональд Трамп просто сваім рашэннем яго прызначыў, і гэта цягам года можа быць, а далей трэба, каб кангрэс. Ну я спрошчана, але кангрэс павінен яму або даць дазвол выпісаць адпаведны мандат, або тады ўсё яго місія сканчаецца. А тут выбары ў кангрэс будуць прамежкавыя, невядома які там расклад сіл. Карацей, Коулу лепей там недзе до кастрычніка, лістапада гэтае пытанне вырашыць. Таму ён у гэтым інтэрв'ю падкрэслівае, што вось чакае неўзабаве вызвалення групы палітвязняў. І гэта б можна было палічыць некім рытуальным ягоным тэзісам, таму што ў сацыяльных сетках ён раз за разам таксама піша, што працэс працягваецца, будуць новыя вызваленні, і тут невядома, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але для мяне тут важна, што пры канцы ліпеня Лукашэнка правёў такую паказальную сустрэчу з дыпламатам Валянцінам Рыбаковым, які адказвае за гэты амерыканскі кірунак. І вось на гэтай сустрэчы Лукашэнка так падкрэслена, гучна казаў, што ў нас някепскія перспектывы. Потым Рыбаков там раздаваў інтэрв'ю дзяржаўнай прэсі і таксама казаў, што я ж кантактую рэгулярна з амерыканцамі ў гэтых пытаннях, павязу вось нейкі пакет ад Лукашэнкі з адказам на новыя амерыканскія прапановы, і што магчыма Коул прыедзе ў Мінск. Карацей кажучы, вось такі піяраўскі залп, каб паказаць усё ж такі, што мы зацікаўлены, Мінск, я маю на ўвазе, Мінск зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу, што і сапраўды гэта для Лукашэнкі важна, таму Коул над ім пасміхаецца, ведаючы, што Лукашэнка сабе такога тону ў адказ не можа дазволіць, таму што для Лукашэнкі працягваць гэтага дыялогу важнейшы, чым для Вашынгтона. Ну тут можна доўга гаварыць, ці дасягне Америка, команда Трампа вось сваіх гэтых мэтаў, калі вяртацца да інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс, то там Коул кажа, у мяне дзве задачы: выцягнуць палітвязняў і каб Беларусь пайшла ў бок там цывілізаванага, ў бок сям'і народаў, так у гэтым матэрыяле. Ну то бок дэмакратычнай сям'і народаў, натуральна, маецца на ўвазе. Ну наконт палітвязняў на пэўных умовах Лукашэнка, канешне, можа выпусціць новыя партыі, але вось каб ён жа некалі сказаў даўно Лукашэнка, што я свой народ за цывілізованым светам не павяду. І трэба сказаць, што ён сваё слова трымае ў гэтым плане, на жаль. Таму думаць, што выпіўшы гарэлкі з Коулам, атрымаўшы гэтыя запінкі, нават запчасткі для свайго Боінга і нейкія іншыя пернікі з Вашынгтону, што Лукашэнка перакуецца і стане прыхільнікам дэмакратычных перамен. Пры ўсім пры тым ён разумее, што размякчаць сваю сістэму гэта небяспечна, каб не паўтарыўся 20-ты год. Вось ізноў мы вяртаемся да таго, чаму буксуюць гэтыя перамовы, таму што амерыканцы ўсё ж такі спад дачы дэмакратычных сілаў пачалі настойваць, каб спыняліся рэпрэсіі, а не проста выпіхвалі з краіны гэтых праціўнікаў рэжыму. І гэта вось, я думаю, што для Лукашэнкі вялікая загвастка. Таму такі ідзе цяжкі торг.
3: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага. Гаворка ідзе пра амерыкана-беларускія стасункі.
4: вельмі цікавае абмеркаванне, на мой погляд, было у Фейсбуку пад вашым допісам і вашым артыкулам з гэтай нагоды. І вось вы на пачатку сказалі, што гэта такі зварот, ну как бы скіраваны гэты матэрыял найперш для амерыканскага чытача, да, амерыканскай публікі. Амерыканскі эксперт, аматар Лукашэнкі і аўтар кнігі пра яго Григорій Іофі прыйшоў з каментарамі, і я зацытую. Это не столько игра на стереотипных представлениях большинства американцев о России, сколько игра на вымученно стереотипных представлениях белорусской оппозиции о Лукашенко. По всей видимости, Коулу посоветовали пиарить свои контакты с ним именно так, как этого от него ждут или якобы ждут. Вот я зрабіў выснову вось з допіса Іофі, што ён лічыць, што гэта скіравана для беларусаў, для беларускай апазіцыі, для дымсілаў, каб вот ім нешта прадэманстраваць. Ці я не так разумеў пасыл Іофі, ці ўсё ж такі

0: працуюць людзі, якія добра падкаваныя ва ўсіх міжнародных пытаннях і ведаюць, як аблуплена Лукашэнку. Таму думаць, што байкамі пра гарэлку можна неяк пераканаць вось гэтых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, што Лукашэнка такі прымітыўны. Ужо яны на сваёй скуры, так бы мовіць, адчулі і не аднойчы адчулі, што гэта хітры чалавек, гэта падступны чалавек, што ён пляце іншым разам вельмі такія камбінацыі складаныя, што ён умее праслізваць паміж кропелькамі, выкручвацца з самых, здавалася, безвыходных сітуацый. Таму я не думаю, што у палітычных праціўнікаў Лукашэнкі, я маю на ўвазі лідараў апазіцыі, нейкая спрошчаная, прымітыўная уяўлення пра гэтага аўтакрата. Яны выдатна разумеюць, якая цяжкая задача супрацьстаяць такому рэжыму, які ўжо за шмат гадоў замацярэў, забранзавеў, і склупнуць яго нават 20-й год, бачыце, пры ўсім маштабе, тады не ўдалося. Ну, а цяпер вось ва ўмовах рэакцыі наадварот выглядае, што ён, канешне, жорсткімі метадамі, але зацэментаваў на нейкі час гэтую сістэму. Таму не думаю, што ў беларускай апазіцыі на гэты конт пануюць нейкія такія шапка-закідальніцкія настроі.
1: І ўсё ж такі, спадар Александр, я вярнуся да апошняга абзаца, дакладней да вось гэтай сказы, які прыцягнуў шмат увагі і шмат надзеяў і зноўку спарадзіў у беларусаў пра хуткае вызваленне вялікай групы вязняў. Александр Пашкевіч напісаў, вось вы слушна заўважылі, што такое гэтае как бы візіта ў кола не было з сярэдзіны, здаецца, вясны, ці нават
0: сакавіка.
1: Так, сакавіка не было. І вось Пашкевіч піш, а да сённяшняга дня кол ужо не адзін раз выказываўся там коратка, не коратка на тэму таго, што да хутка прыеду, працэс працягваецца, вызваленні будуць і гэтак далей. І Пашкевіч піша: "Па-мойму, там надта ўжо рытуальна сказала пра гэтае, сказана пра гэтае хуткае вызваленне яшчэ адной групы узнікаў рэжыма, каб надаваць яму вельмі шмат увагі". Я ўсё ж такі, ці сапраўды гэта ізноў такі рытуальны паўтор, таму што ну чалавек гэтым займаецца, яму трэба паказаць, што працэс ідзе, працэс не спынены, нешта будзе, але насамрэч нічога асабліва няма, і таму рытуал, ці ўсё ж такі не?
0: Я думаю, што гэта не рытуальная заява. Адна рэч, калі там у сацыяльных сетках, у сваім акаунце, калі звяртаюцца да Коула, там некія сваякі беларускіх палітвязняў, ці будуць новыя вызваленні, ён адказвае: "Так, гэта можна толькі такім жэстам ветлівасці можа патлумачыць. Не скажаш ён, што не чакайце і нічога не будзе". Але ад гэтага інтэрв'ю ён мог бы адмовіцца. Яго ж пад пісталетам не прымушалі даваць гэтае інтэрв'ю і рабіць такія заявы. І такого кшталту вялікія публікацыі яны выпадкова наўрад ці робяцца. Гэта значыць, што, на мой погляд, саспявае пэўны этап, і да такіх дэкларацый Коул палічыў, што ён ужо гатовы, бо гэта будуць не пустыя дэкларацыі. Зноў жа я хачу падкрэсліць тое, пра што я ўжо казаў, што ў яго ўжо хутка скончваецца мандат, яму трэба ўсё ж такі паказаць, гэта справа гонару, гэта стары юрыст, які не аднойчы выцягваў Дональда Трампа з цяжкіх сітуацый, Трамп яму давярае, Трамп дэлегаваў яму вось гэту працу на беларускім кірунку, і праваліць яе гэта, ну, сорам, я думаю. Таму гэта не рытуальная заява, а гэта ўсё ж такі, на мой погляд, сімптом таго, што працэс працягваецца, і вызваленні гэтыя з вялікай імавернасцю ўсё ж такі будуць. Ну і Лукашэнка б таксама, калі б ён сустракаўся з Рыбаковым, і там даклад Рыбакова быў у духу "ўсё прапала, шэф", як у тым старым фільме, гэта б не выносілі на публіку. А тут яны раструбілі пра тое, што трэк працягваецца, гэта такі сігналы тым жа амерыканцам, што не не думайте, мы тут, конечно, упираемся, хочем урвать боли, але в принципе мы затекавлены, треба протягивать. Так что, вот, ну, конечно, это при закрытости политики помеж Минском и Вашингтоном мы в певной ступени спекулируем, это безумовно, по неких прикметах, как некали кремленологи, кто там на

0: залею якім парадку стаіць з гэта рабілі нейкія свае аналітычныя высновы. Ну ўсё ж такі у сённяшнім свеце болей інфармацыі, у тым ліку я маю пэўную інфармацыю і ад прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якія у курсе справы, скажам так, і яны пацвярджаюць тое, што гэты працэс працягваецца і імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён пракаментаваў апошнія заявы Коула наконт хуткага вызвалення вялікай групы беларускіх палітзняволеных і паразважаў пра амерыкана-беларускі трэк.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
3: Делегацыі ёсць, бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь представители других стран. Но все равно основной рынок сбыта – это остается Россия.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Граница с рацией.
1: Доброго дня вам жадаю на хвалі Беларускага радыё «Рацыя». Разам пачынаем новы дзень. Перадаю шчырае прывітанне 98.1 FM у Беластокуды і Гародня, 99.2 FM у Берасе, Лявіла, Падляска і Дытакс в інтэрнэце «Рацыя.ком» і картаем календары. Гэта сёння 26 жніўня. У мінулым гэтага дня такія вось падзеі. Напрыклад, прыгадаем 1789 год. У Францыі ў гэты дзень прымаюць дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна, у якой неадменнымі правамі чалавека вяшчаліся свабода асобы, слова, сумленне, роўнасць грамадзян перад законамі, права на супраціў прыгнёту. У 1914 годзе, крыжу мінулае стагоддзя, пачалася бітва пад Таненбергам. Ва ўсходняй Прусіі яго нямецкае войска акружыла і да 13 жніўня амаль цалкам разграміла расійскую армію генерала Александра Самсонова. Параза стала адной з найцяжэйшых для Расіі ў пачатку першай сусветнай вайны. Між іншым, пачынаем замер разам новы дзень, ды разам гартаем сёння календар.
0: Раніца з рацыяй.
1: Як тут не расказаць пра падзею, якая адбылася ў 1915 годзе, нямецкія аўстра-вугорскія войскі занялі Брэст-Літоўску. У 1920 годзе ратыфікаваная 19-я папраўка да Канстытуцыі США, якая давала права голасу жанчынам. У 1933 годзе адбылася так званая бальшавіцкая рэформа беларускага правапісу. У 2008 годзе, таксама ў гэты дзень, 26 жніўня, Расія ў аднабаковым парадку прызнала незалежнасці паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Навіна новага дня ўжо зараз.
0: Радыё «Рацыя».
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Украіна, расійская вайна, новыя дронавыя ўдары ў глыб Расіі. Роўна 2000 дзён узняволення анархісты з Берасця Алексей Галаўко ў Вільні адзначылі ў годкі аднаўлення незалежнасці Беларусі.
1: У студыі на мінус тая ДДРК.
3: 1645 дзень вайны. Дрон атакавалі лагістычны хаб Wildberries у Катоўску-Тамбоўскай вобласці Расіі. Плошча ўзгарання складае больш за 100 тысячаў квадратных кіламетраў. Таксама атакаваны НПЗ «Лукойл», «Ніжагарод», «Нафта», «Архсінтез». Гэта адзін з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых заводаў Расіі, перадае агенцыя «Унін». Назвыш вялікая колькасць расійскіх балістычных удараў зрабіла бягучы летні сезон вельмі складаным для жыхароў Кіева. Адначасова з гэтым у краіне вострае стаіць пытанне збору, бяспечнага транспартавання і далейшага захавання збожжа, кажа ўкраінскі журналіст інтэрнэт-выдання «Главком» Міхайла Глуховскі.
4: Декілька схожих моментів, є декілька, скажімо, тих моментів, яких не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося, і це літо в цьому плані дуже складне, скажімо так, і мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі.
3: Ваенныя дзеянні ва ўкраіне ахопліваюць шырокі сухапутны контур і памежныя рэгіёны на працягу ўжо больш як 4 гадоў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 873 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га такі статус атрымалі 4774 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 937 палітычных зняволеных. Станам на сёння з іх 126 жанчынаў у зняволенні альбо іх свабода абмежаваная. 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 2000 дзён узняволення анархісты з Берасця Алексей Галаўковін быў затрыманы ў сакавіку 21-го году, асуджаны па некалькіх крымінальных артыкулах на 12 гадоў пазбаўлення волі ў калёні ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Пазней суд дадаў яшчэ паўгода. Вядома, што ў аснову абвінавачання лёг эпізод з перакрыццём дарог у Берасці ў 2018 годзе падчас пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу, а таксама ўдзел у маршы не дармаедаў, які адбыўся 2017. Менск-Москва. Чарговую сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам анансаваў Лукашэнка. Гэта адбылося на сустрэчы ў Менску з першым намеснікам старшыні ўраду РФ Дзянісам Мантуравым. Даты будучых сустрэчаў не называліся. Апошнім разам Лукашэнка сустракаўся з Пуцінам каля 2 месяцаў таму ў рэзідэнцыі апошняга на Валдаі. Незалежнасць гэта. У беларускім доме ў Вільні прайшла вечарына да 35-годдзя аднаўлення незалежнасці. Пра падзеі 91-го году згадалі вядомыя беларусы, палітык Павел Севярынец, святар Георг Герой, удзельнікі тых падзеяў Сергій Навумчык, Людвіка Кардзіс ды іншыя. Навумчык абмяргае міт, мыццам незалежнасць на беларусаў звалілася з неба.
5: Калі мы паглядзім гісторыю Беларусі, мы пабачым, што практычна пасля падзелу Рэчы Паспаліты, вогуле пасля знікнення дзяржаўнасці, не было перыяда ў гісторыі Беларусі, каб беларусы не змагаліся за незалежную дзяржаву. Альбо ім змагаліся са зброяй, як, скажам, паўстанне Касцюшкі, ці Каліноўскага, ці Слуцкі збройны чын, альбо гэта былі падпольныя нейкія чыны.
3: Паводле лідара беларускай хрысціянскай дэмакраты Павла Севярынца ў Вільні адзначылі дату незалежнасці аж трыма імпрэзамі. Гэта пра тым, што раней тут гэтыя ўгодкі не адзначалі.
6: Гэта сапраўды вельмі шмат, гэта сведчыць пра ўздым беларускага руху. Пытанне незалежнасці зараз стаіць востра для Беларусі, беларусы адгукаюцца. Культурніцкая імпрэза ў доме нацыянальных супольнасцяў, затым імпрэза ў офісе еўрадэпутатаў. Удзельнічалі тры літоўскія дэпутаты сейма і беларускі таксама дэпутат незалежнасці сігнатар Анатолій. Ну і вось тут вечарына з відэа іншага дэпутата незалежнасці Сергія Навумчыка, а таксама з удзелам. Тут яшчэ два дэпутаты гарсавета прыйшлі на гэтую сустрэчу.
3: Пасля выступаў спікераў Севярынец правёў віктарыну па тэме незалежнасці Беларусі і ўручыў прызы двум пераможцам. Напрыканцы прысутныя праспявалі гімн «Магутны Божы» і зрабілі памятнае фота. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Рэгламатыкі інфармацыі сіноптыку. Сёння ўмовы надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў прахалоднай паветранай масе. Наперадзе ў нас пераменная воблачнасць ды пераважна без ападкаў, асабліва ў паўночных частках на Беластучыне. Напрыклад, зараз ад самай раніцы яшчэ з ночы захоўваецца месцамі туман. Вецер паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Ну а тэмпература паветра сёння чакаецца ад плюс 18 да плюс 24. Рух сфарміравалася в область павышанага атмасфернага ціску ў прахалоднай паветранай масе. Гэта значыць, што самая раніца на тэрмометрах таксама небагата. Плюс 10 зараз у Лідзі, 9 у Гародні, 8 у Беластоку, Ваўкавыску, 8 у Гайнаўцы, таксама 8 у Берасці, у Кобрыне, ды плюс 8 зараз ад самай раніцы ў Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
7: Доброго дня вам жадаю. Наперадзе абавязкова тэма ды каментары ў нашым ранішнім эфіры, гэта 26 дзень жніўня, серада. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Рабіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Гэта наша каардынаты, іх награюць самай раніцы, ну а тут у студыі Улад Грынёўскі.

0: Радио Рация!
1: 7.10 зараз на гадзіньках у Беларусі, 6.10 даклады часу Польшчы, гра раніца, беларуская радыорацыя. Чакаем буйнога новага вызвалення беларускіх палітвязняў у найбліжэйшы час. Гра цытата з інтэрв'ю The New York Times, якое апублікавалі 22 жніўня, і належыць гэтыя словы спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта ЗША па Беларусі Джону Коулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску, ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Амерыканскі трэк у справе вызваленняў ды яго асаблівасці, каментуе палітычны аналітык ды кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых расследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
2: Безумоўна, гэта тая тэма, якую нават бачым, Вашынгтон сам падымае, добра, што падымае. Не сакрэч, не было ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся, не. Пасля раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усіх. Тут, канешне, можна сказаць, што ведам, што ў адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадіон ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца. Праўда, ва ўсіх у нас бывае планы, ці не здзейсняюцца, ці здзейсняюцца не зусім так, ці троху пераносяцца. Таму, магчыма, і тут нешта адбываецца пазней, чым хацелася б. А тым не менш, канешне, канадская дыпламаты працягвае працаваць, чакаем візіта Коула. Разам з тым, я думаю, тут у нас такая развілка, альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым і візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна прозначаныя лічбы прыцвязь. Альбо, калі, я думаю, тягам ближайших тыдняў того визита Коула не адводзіцца, тады я хутчэй чакаў бы вызвалення некай двузначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які у нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. І мы бачым, што ў такім фарматам памілавання да свята, калі памілуюць пару дзясяткаў людзей, большасць з якіх асабліва можа і не палітычныя, другая частка хатняй хімікі, якім застаўся там адзін тыдзень, але тым не менш, такім памілаваннем Мінск спрабуе прыцягнуць да сабе увагу, маўляў, ведаць, як сябе ўяўляю таго, хто так крыху падскоквае машыручкай і кажа, гэй, я тут, звярніце на мяне увагу, я ўсё ж ёсць, давайце актыўнічаць, я вось шмат на што гатоў. Такі жэст добрай волі. Я думаю, хутчэй нешта такое адбудзецца, нават калі Коул і не прыедзе, нават калі не будзе беларуска-амерыканскага прарыву. Мне здаецца, нейкія вызваленні спраўды варта чакаць, а вось які іх будзе аб'ём, тут ужо залежыць шмат у чым таго, як Мінск і Вашынгтон змогуць дамовіцца.
1: Вельмі цяжка ідуць гэтыя перамовы, так, ну, з кожных бакоў гучыць менавіта гэтая інфармацыя. У нейкай аналітыцы я прачытаў, што, напрыклад, у Мінску сілавікі супраць вызвалення палітвязняў, паколькі, ну, атрымліваецца, што марная іхняя работа, так? Ці можам неяк з адкрытых крыніцаў неяк уявіць, наколькі ўвогуле сілавікі ў Беларусі ў сваім уплыве на Александра Лукашэнку моцная сёння?
2: Так, я таксама бачу розную кшталту спробы аналізаваць тут інтарэсы і пазіцыі розных груп ўнутры краіны. Мене асабліва забаўляе, калі нехта пачынае аналізаваць, напрыклад, там, што маўляў, КДБ добрае за вызваленне, а МУС дрэнны супраць вызвалення, ці нешта такое. Мне здаецца, разводкі, гульні ў добрага і дрэннага паліцэйскага усім больш мусілі проста паказаць дзесяткі год таму, калі нехта дагэтуль вядзецца на такія разводкі, пачынае высвятляць, што там КДБ некае лепшае за іншых, ну гэта проста да, канешне, ганьба. Мне здаецца, у гэтым сэнсе не асабліва цікаўленыя стратэгічна ніхто з чалавікоў у тым вялікім пацяпленні, бо яны могуць зацікаўленыя ў канкрэтных поспехах, асабліва калі мы бачым, як зараз узмацнілася роля чалавікоў і тычна тыя ж там пытанні перад дыпламаты на тым жа польскім накірунку, выглядае, што ўвогуле ад МЗС перайшлі да КДБ, гэта, канешне, такое жахлівае пашырэнне функцый ведомстваў. Мовіць, гэты рост уплыву сілавікоў у сістэме, гэта негатыўна, таму што так, яны зацікаўлены як у перамовах, а і ў рэпрэсіі. Для іх ўсё гэта звязана, яны зацікаўлены працягваць сябе прасаваць і працягваць граць тую ролю ў перамовах, якую яны граюць. Таму я не бачу тут супярэчнасці, але яны будуць рабіць і тое, і тое. Магчыма, у тым ліку з-за гэтага перамовы заходзяць у бо пазіцыя Мінска, які адной рукой гатовы вызваляць людзей, а іншой рукой працягвае працаваць, яны, канешне, таксама ставяць амерыканцаў у дзіўнае становішча. Нікому не цікава вычэрпваць лыжкай ваду, калі адначасова з трубы тую самую пасудзіну наліваецца новая вада. Хочацца прынцыпова вырашыць пытанне, згрузіць той самы Big Deal, а ты вялікай здзелкі, і ўжо ўзнікае пытанне, чым такім стратэгічным можа Амерыка зацікавіць Мінск. Амерыка гатовы, бо ну, куль збольшага штаты прадавалі Лукашэнку, ну, сам рэч, вельмі такі, я б сказаў, рэчы, якіх фактычнай карысці Мінску было менш, чым гучных словаў. зміна санкцій супраць беларускага калі. Гучыць супер масштабна, супер важная тэма, гэта некая там дробязь, гэта галоўная вокладка экспартная крыніца. Але на практыцы бачым, што пакуль не адкрытая магчымасць надаваць каліям праз адпаведна балтыйскія ці чырвоморскія парты, без гэтага адмена амерыканскіх санкцый глобальна нічога асабліва і не мяняе. А ўсе тыя, хто думаў, што вось зараз націснуць там штаты на Вільнюс і ўсё, паскладзе пачнуць вазіць калій беларускі, бачна, асабліва нічога не націснулі і не змянілася. Таму мне здаецца, гэта ў выніку і прыводзіць да таго, што зацягваюцца перамовы, што вельмі тут не проста бакам дамаўляцца, кожны не тое, каб хацеў даць іншаму тое, што яму цікава.
1: І тут награе спецпасланнік Трампа Джон Коул некалькі разоў прыязджаў у Мінск, сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, пасля гэтых перамоваў вызвалялі палітвязняў. Апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы гэтаму амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў.
0: Раніца з рацыяй.

0: Раніца з Грацыяй.
1: Таксама сёння прачынаемся разам з беларускім радыё Рацыя. Здаецца, таксама зараз разам з намі прачынаецца Соніка, но прынамсі неяк больш яго ёсць. Хаця таксама месцамі не выключаюць сіноптыкі і аблокі, асабліва ад самай раніцы на небе.

0: і дарэчы цягам дня ён так лагодна нязначна будзе павышацца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ліквідуецца адно са старэйшых трыкатажных прадпрыемстваў Беларусі. Вытворца вязанага і трыкатажнага адзення «Алеся», якое вядзе гісторыю з 1961 года, ліквідуецца. Пляцоўка ў цэнтры Менска не функцыянуе. Яе дзеляць цяпер патэнцыйныя забудоўшчыкі. Як звярнула ўвагу выданне «Беларусы рынак», рашэнне пра ліквідацыю прынялі у сувязі з эканамічнай немэтазгоднасцю далейшага ажыццяўлення гаспадарчай дзеянасці. Такое развіццё падзей было прадвызначаным. Алеся перажыла свае найлепшыя часы ў 90-е гады. З 2000-х у фабрыкі пачаліся праблемы. Яна магла стаць часткай швейнага холдынгу латвійскага бізнесмена Васіля Мельніка, але здзелку заблакіравала дзяржава. З канца 2010-х гадоў Алеся не працуе па профілі. Асноўным відам дзейнасці з'яўлялася здача памяшканняў у арэнду. Больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час адпачынку. Пры гэтым прыкладна палова адчувае сябе на адпачынку адразу ў першы дзень, але некаторым патрабуецца нейкі час, каб пераключыцца з працоўнага рэжыму на адпускны. Пра гэта піша даследчы цэнтр «Работа Бай», які правёў спецыяльнае апытанне. Паводле яго, 56% работнікаў паспяваюць паўнацэнна аднавіцца за час адпачынку. Часцей за ўсё гэта ўдаецца маладзейшым кадрам. 43% прызналіся, што падчас адпачынку ім даводзілася займацца працоўнымі пытаннямі, што звязана са спецыфікай прафесіі. Вяртанне ў працоўны рытм аказваецца не менш складаным. Амаль палова апытаных прызналася, што пасля адпачынку ім цяжка зноў уключацца ў працу. Уводзяць нарматыў беларускіх тавараў у крамах. Міністэрства гандлю прыняло рашэнне часова ўвесці абавязковы нарматыў па наяўнасці айчынных тавараў у гандлёвым асартыменце. Ён складае 58%. Паводле афіцыйных даных, па выніках першага паўгоддзя доля беларускіх тавараў у крамах склала каля 54,5%, так што план пакуль не выкананы. Агулам жа беларуская дактрына харчовай бяспекі прадугледжвае аптымальны ўзровень у 80-85% для ўласнай прадукцыі. На думку ўрада, такі падыход будзе стымуляваць продаж айчынных тавараў. Нямецкія кіроўцы масава едуць у Польшчу пад таннае паліва. На польскія аўтазапраўкі каля заходняй мяжы краіны льецца вялікі паток кліентаў з Германіі. Пасля зніжэння ПДВ на паліва і ўвядзення максімальных рознічных цэн, розніца паміж польскімі і нямецкімі цэнамі дасягае амаль даляра за літр. Прыгадаю, што ад 17 жніўня ў Польшчы дзейнічае праграма «Таннейшыя цэны на паліва» па польску ЦПН «Цэны паліва ніжэй». У яе межах стаўка падатку ВАТ на бензін і дызельнае паліва знішана з 23 до 8%. Адначасова Міністэрства энергетыкі ўстанавіла верхнюю мяжу рознічных цэн. Асабліва добра гэта відаць у памежных гарадах Свінаусці і Схажыльцу. Паводле нямецкага Euronews, на мясцовых запраўках значна павялічылася колькасць аўтамабіляў з нямецкімі нумарамі. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3,69 злотых грошаў, еўра 4,31 злотых грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2,98 рублі, еўра 3,47 рублі, 10 польскіх злотых, 8,07 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Таксама жадаем добрага дня, Карабеларускае радыё рацыя. 26 дзень жніўня, сёння серада. Радыё на правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Такія вось навіны, но падрабязнасці на нашай хвалі не ў забаве. Ціхановская запрашае на асабістыя размовы. Гэта іншая тэма, падрабязней у навінах на нашай хвалі прагучаць. Вось ужо дакладна праз 5 хвілінаў. Будзем з вамі далей разам на нашай хвалі.

0: Я галасаваў за мір,
1: як і ўсе мы.
0: Але ў мяне яго адабралі. Спачатку скралі пратаколы,
1: бо пачвары.
0: Потым людзей запакавалі паўтазак.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. Украіна-расійская вайна. Істотна растуць страты ў асабовым складзе расейцаў. Рада ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Ціхановская запрашае на асабістая размова.
3: У студыі на Беларусі ДДРК.
2: 1645 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 480 000. За суткі паказчык вырас на 1450. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы. Падлік вядзе генеральны штаб Украіны. На паўночна-слабажанскім і курскім напрамках войскі абароны ў аўторак паспяхова адбілі дзве варожыя атакі. На славянскім кірунку абаронцы паспяхова спынілі 11 спробаў прасоўвання захопнікаў. На пакроўскім кірунку расейцы здзейснілі 29 атакаў. Рада ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам абноўленай інфармацыі, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Рады, якая пройдзе з 7 верасня па 7 кастрычніка ў Жэневе. Як піша выданне «Позірк», на 61-й сесіі быў разгледжаны апошні на гэты момант даклад групы. У ім сярод іншага гаворыцца, што ўлады ў Беларусі працягваюць сістэматычна парушаць правы чалавека, адвольна арыштоўваюць і затрымліваюць людзей за іх фактычную або меркаваную апазіцыю ўраду. Умовы ўтрымання ў месцах несвабоды з'яўляюцца бесчалавечнымі, зняволеныя зазнаюць катаванні ды неправамернае абыходжанне. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская правядзе асабістыя размовы 27 жніўня заўтра. Пра гэта паведамляе ейная прэс-служба. Далучыцца да онлайн-сустрэчы можна будзе цягам гадзіны з 16 да 17 па мінскім часе. Пры гэтым неабходна загадзя зарэгістравацца. На размовах будзе таксама прысутнічаць дарадца Ціхановскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Для беларусаў ўнутры краіны ўдзел застаецца бяспечным, адзначаецца ў паведамленні. За Беларусь змагацца можна толькі ў метраполіі, там будуецца Беларусь, кажа першы за перыяд кіравання Лукашэнкі беларускі палітвязень, паэт і грамадскі дзеяч Славаміра Дамовіч. І дадае, што беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы можа хіба што крыху ўплываць на падзеі.
4: Тут так нейкі ўплывы дзесьці вядома, асабліва Польшча, Літва, гэта першыя краіны. Ну і нашы хлопцы ваююць на баку украінцаў, Украіна трэцяя краіна, але нельга пабудаваць краіну звонку. Я такіх прыкладаў не ведаю.
2: Як зазначае Дамовіч, дыктатура можа абрынуцца толькі пры дапамозе сілы.
4: Каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парасточкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну я ведаю другі бок.
2: Паводле Адамовіча, трэба завяршаць тую дзікасць, якая адбываецца ў Беларусі ўжо 6 год. Як зазначае літаратар, нават у яго ёсць шмат знаёмых, якіх у Беларусі затрымлівалі сем'ямі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз у гэтай хвіліны на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 9 у Хайнаўцы, Берасці, у Кубрыне плюс 11 зараз у Пінску, 10 у Бластоку ды Ваўкавыску, 11 у Харудні ды Лідзе, а ў дзень сёння максімальна чакаем плюс 21-22. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў. Пераменная воблачнасць наперадзе ў нас, як быццам бы без дажджу. Сёння дзень, ды аблокі па небе будуць гуляць. Асабліва ў другой палове дня іх з'явіцца больш. Вецер слабы і камфортны, паветра перамяшаецца з паўночнага ўсходу ва ўсім рэгіёне. У другой палове дня ледзь прыкметныя парывы да 5 метраў за секунду ды нязначна павышаны атмасферны ціск сёння цягам усяго дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: Ну, таксама зараз пачынаецца чарговая гадзіна, ды наперадзе новая тэма ды інфармацыя. Каля 26 дзень жніўня серада, тут у студыі Улады Крынёўскі перадаю вам шчырае прывітанне. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.

0: Маса з рацыі.
1: А зараз таксама дакладна паўгадзіны застаецца да дзвярэй Беларусі да 8 у Польшчы. Гэта 26 дзень жніўня, серада. Трошачкі пакрысе вышэй падымаецца сонца, ну і цяплей становіцца ў нашым памежным рэгіёне. Плюс 12 зараз у Лідзе, Ваўкавіску ды Беластоку, 13 зараз у Сухародні, 11 у Хайнаўцы, 12 у Берасці, у Кобрыні ды 13 у Пінску. У дзень сёння чакаем плюс 21-22. Знаходзімся пад уплывам антыцыклону. Вось павышанага атмасфернага ціску, вецер слабы да камфортны, паветра перамяшаецца з паўночнага ўсходу. У другой палове дня ледзь прыкметныя парывы да 5 метраў за секунду. Ну і таксама сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне нязначна павышаны атмасферны ціск. Што заўтра? Здаецца, таксама пераменная воблачнасць, але вядома справа, што трошкі будуць аблокі па небе гуляць. Заўтра на тэрмометрах плюс 23, у пятніцу плюс 24, дадаецца парывісты вецер, у суботу на валініцы плюс 20, у пятніцу плюс 25. Прыкладна так, да канца гэтага тыдня будзе выглядаць надвор'е.

0: там. У сераду Чыкага творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар», дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а атуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джуніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. If I know one thing, that's true.

0: Між іншым палітык Сяргей Навумчык, удзельнік тых падзеяў, ён не згодны з тым, хто кажа, што быццам незалежнасць на беларусаў звалілася з неба.
1: Вось часам кажуць, што незалежнасць на беларусаў звалілася з неба. Калі мы паглядзім гісторыю Беларусі, мы пабачым, што практычна пасля падзелу Рэчы Паспаліты, вогуле пасля знікнення дзяржаўнасці, не было перыяда ў гісторыі Беларусі, каб беларусы не змагаліся за незалежную дзяржаву. Альбо яны змагаліся за зброі, як, скажам, паўстанне Касцюшкі, ці Каліноўскага, ці слуцкі збройны чын, альбо гэта былі падпольныя нейкія чыны, напрыклад, канец 40-х, пачатак 50-х гадоў, моладзевыя суполкі ў маіх родных паставах, у глыбокім, на глыбочыне, і маладым людзям, і дзяўчатам, і хлопцам далі да расстрэлу. А ведаеце за што? Не за тое, што яны там рыхтавалі зброю, там дынаміт, яны не мелі такіх магчымасцяў. За тое, што яны вышывалі, там дзяўчаты вышывалі пагоню, рабілі бел-чырвона-белыя сцягі, а хлопцы дапамагалі і расказвалі пра гісторыю Беларусі, пра незалежнасць. Некаторыя былі прысуджаны да расстрэлу, ім потым замянілі гэта на 20-25 гадоў. Гераічная сям'я Хурцаў тут прыклад. І мы можам прыгадаць канец 60-х, пачатак 70-х гадоў і публікацыі Пазняка у той час і на паддашку, калі збіраліся, ну а потым ужо і Талака, і Віцебскае ўзгор'е, шмат што можна прыгадаць. Безумоўна, не можам не прыгадаць БНР.
2: Отец Георгий Рой.
3: Я памятаю, что в нашей хате тогда собрались 4 браты. Мой дед и его родные браты. И мне было тяжко тогда зрозуметь, что там отбывается, бо подеи уже такие шли бурливые. Я это мог разуметь, але что там конкретно отбывается, не. Але я вельми добре памятаю промову старейшего с братов. Такий был дед Степан. И он поднялся и сказал прикладно так. Браточки, ці ж маглі мы дачакацца, што камуніст лясць, што маскоўскія ўлады не будзе над намі. Чтоб гэта бачыў наш бацька Даніла, як бы ён быў рады. Вот гэта у Павла было сведчанне там са сталіц, такіх, а гэта такое сведчанне з нізоў. І я памятаю, што от гэтыя дзяды, я там сядзеў пры іх, так вельмі уважліва ўсё слухаў, так цікава, яны ўсё разважалі. Як жа складзецца лёс Беларусі, як жа далей пойдзе? А ці не вернуцца тыя камуністы, а ці не прыедуць там танкі маскоўскія, каб душы нас тут. І от такія от былі размовы, і от я гэта помню гэты дзень. Памятаю, што гэта быў жнівень. Гэта яшчэ я ў школу не хадзіў.
4: Андрэй Завадскі.
5: Можна з 25 на 6-го. Я па сутнасці быў, значыць, некалькі чалавек было. Сакратар ЦК Зеленоўскі, КГБіст, два міліцыянта і я. І сачылі адзін за адным. Яны за мной, каб я нешта не ўтварыў, не нішчыў. Я за імі, каб яны, так сказаць, нешта не нішчылі. Вот. Но самае смешнае, яны ўсю ноч запытваліся, колькі нам плацяць за мітынгі, так сказаць, як нас падкупляюць. Но самае смешнае пачалося ўначы. Па-першае, вакол з будынку ЦК Народны фронт выставіў атачэнне, каб нікога не прапусціць і нікога, так сказаць, не мы. Больш таго, так сказаць, перад будынкам Пушкіна лезь вечарам прыцягнуў гроб КПСС. Паставіў такі сімвалічны, які стаяў усю ноч, і раніцою, калі пачалі збірацца супрацоўнікі ЦК і вырашаюць яны пытанне паміж сабой, а што рабіць з гэтай труной КПСС? Але яна нейкая была загажаная, ну спецыяльна Пушкін нешта зрабіў такое. І ніхто не хоча брацца. І што яны дадумаліся? Гэтыя супрацоўнікі ЦК звалілі гэту труну сабе на плечы і працэсіі ўнеслі ў будынак ЦК партіі, каб потым крапені недзе гэта прыхаваць. Вот уявіце, это просто камедыя, так сказаць, вышэйшай якасці. Несуць эту труну КПСС, а за ёй весь склад ЦК і цэлы будынак. І не толькі я. КГБ-сы, міліцыянты перегібаліся пополам, так сказаць, ад хохату.
6: Давайте тады пагаворым пра яшчэ аднаго нашага земляка, які нарадзіўся недалёка адсюль. І менавіта ён, вусаты і барадаты, адказны за тое, што мы называемся беларусамі. Як нас толькі не называлі. В рэальнасці нас называлі па-рознаму. Хтось казаў, што там рускія, польскія, літвіны, тутэйшыя, забраны край. А вот ён сказаў, знаеце, што беларусы. Вот мы беларусы, народ, беларускі, земелька наша беларуская. Так, пожалуйста, вот спачатку. Да. Францішак Бабушевіч. Правильно.
4: Павел Северинец, былы палітвязень, пісьменнік, сустрашэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
7: Тры імпрэзы для аднаго юбілея. Гэта пры тым, што раней такую дату не адзначалі ў Вільні. Гэта сапраўды вельмі шмат, гэта сведчыць пра ўздым беларускага руху. Пытанне незалежнасці зараз стаіць востра для Беларусі, беларусы адгукаюцца. Культурніцкая імпрэза ў доме нацыянальных супольнасцяў, затым імпрэза ў офісе еўрадэпутатаў. Удзельнічалі тры літоўскія дэпутаты сейма і беларускі таксама дэпутат незалежнасці Сігнатар Анатоль Лебецька. Ну і вось тут вечарына з відэа іншага дэпутата незалежнасці Сергія Навумчыка, таксама з удзелам. Тут яшчэ два дэпутаты гарсавета прыйшлі на гэтую сустрэчу, проста класна, такія падрабязнасці распавілі, трэба кнігі рабіць і фільмы здымаць. Вельмі добра, вельмі ўдзячны беларусам, якія адгукнуліся, сапраўды адзначылі годна.
8: Як вы лічыце, у наступным годзе ўжо будзе больш масава?
7: Будзем спадзявацца, таму што гэта самая недаацэненая дата беларускай гісторыі. Зенон Пазняк тут мае рацыю, 25 сакавіка ўжо беларусы адзначаюць, і гэта не будзе за быта ніколі ў пакаленнях, а вось 25 жніўня яшчэ належыць вывесці на такі сусветны ўзровень.
8: У новай Беларусі вось гэтыя даты, як вы лічыце, ўсё ж такі будуць непрацоўнымі днямі і будуць масава адзначацца. Вядома, 25 сакавіка ўжо адзначаецца, а 25 жніўня.
7: Думаю, што гэта абсалютна так. Спадзяюся, што фракцыя БХД ў парламенце ці менскім гарсавеце будзе галасаваць, канешне ж, за тое, каб гэтыя дні былі дзяржаўнымі і непрацоўнымі, таму што тут ідзе гаворка пра самае важнае для беларусаў як народа, пра нашу дзяржаўную незалежнасць, пра нашу самастойнасць, пра нашу беларускасць.
9: Жыве Беларусь!
10: Жыве!
9: Не за!

0: Роксана вечарыню ў Вільні выступалі іншыя сведкі тых падзеяў. 15 гадоў зараз застаецца да дзвяту Беларусі да 8 у Польшы. Дата 25 жніўня. На ёй таксама далей сканцэнтруем нашу ўвагу.
1: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: 35 гадоў таму, 25 жніўня 91 года, Беларусь де юра стала незалежнай. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, прынятая ў 90-м, тады атрымала статус канстытуцыйнага закона. Беларусь атрымала незалежнасць, але не адбылася паўнавартасная змена палітычнай эліты і дзяржаўнай сістэмы. СССР разваліўся, а беларуская дзяржаўная машына засталася практычна той жа. Міністэрства, райвыканкамы, пракуратура, міліцыя, суды, дырэктары прадпрыемства, кіраўнікі абласцей – гэта ў асноўным былі людзі старой сістэмы. І гэта вельмі адрознівала Беларусь ад краін Балтыі, дзе аднаўленне незалежнасці было звязана з масавым нацыянальным рухам і значна большай кадравай і структурнай зменай дзяржаўных інстытутаў. Чаму наменклатура так хутка взяла рэванш? Ужо ў 92 годзе Верховны Савет прагаласаваў супраць рэферэндума аб новых выбарах. На рэферэндум прапаноўвалася правесці выбары на аснове новага дэмакратычнага выбарчага закона, распрацаванага апазіцыяй БНФ і стварыць прафесійны парламент. Гэта азначала б змену не толькі складу, але і самога тыпу палітычнай сістэмы. У планы наменклатуры гэта не ўваходзіла, а палітычная актыўнасць народу ўжо знізілася. БНФ не здолеў тады мабілізаваць масы на пратэст. Атрымалася парадаксальная сітуацыя. З'явілася новая незалежная дзяржава Рэспубліка Беларусь, а ўлада ў ёй засталася старая, абраная яшчэ ў 90-м годзе ў СССР. Фракцыя Беларускага народнага фронту ў Верховным Савеце складалася прыблізна з 30 чалавек. Яна была ўплывовай інтэлектуальна і палітычна, здолела дамагчыся дзяржаўных сімвалаў, перайменавання краіны, беларусізацыі і іншых прынцыповых рашэнняў. Але колькасна яна заставалася меншасцю і аб'ектыўна не магла перамагаць у тых пытаннях, калі большасць не адчувала свае інтарэсы. 25 жніўня 91 года ўдалося прагаласаваць за незалежнасць не таму, што лідары БНФ выступалі з нейкімі яркімі прамовамі, а таму, што наменклатура была не супраць, бо яе інтарэсы тут супалі з інтарэсамі нацыянальна-дэмакратычных сілаў. На фоне таго, што за дзень да гэтага за незалежнасць прагаласавала Украіна, наменклатурная большасць Верховнага Савета на чале з прэм'ер-міністрам Вячаславам Кебішам, і ён тады таксама выступаў, зразумела, што трэба галасаваць за незалежнасць, каб не застацца сам-насам з новай дэмакратычнай Расіяй, якая будзе дыктаваць свае ўмовы. Наменклатура як бы сказала, бярыце незалежнасць, цяг, мову, адукацыю, культуру мы не супраць, але маёмасць і ўлада застанецца за намі. Плюс падзенне эканомікі прымусіла людзей займацца выжываннем, а не думаць пра палітыку. Для многіх словы дэмакратыя і беларусізацыя сталі асацыявацца з эканамічным хаосам і збядненнем. Фактычна непачатыя эканамічныя рэформы і рэзкае пагаршэнне матэрыяльнага становішча людзей стварылі глебу для настальгіі па старой савецкай сістэме, чым і пакарыстаўся Лукашэнка на першых прэзідэнцкіх выбарах у 94 годзе.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

эфирах само вось так романтично про душ можно спевать. Такая вось песня прогучала у нашем эфире от БН. Але ці хочется нам гэтага даже напэўна не вельмі. Навіны прогучаць у нашем эфире на хвале Радыё Рацыя вось уже не ў забаве, на пачатку наступнай гадзіны. Навошта кіраўнік ЦРУ прыляцеў у Москву? Такое вось пытанне вялікае, адказ на яго наперадзе. У Польшчы не расце беспрацоўе. Такія тэмы на нашай хвале зусім хутка, неўзабаве ў навінах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. Навошта кіраўнік ЦРУ прылятаў у Маскву? У Польшчы не расце беспрацоўе. Жыццё на каробках. Выстава ў музеі Вольнай Беларусі.
3: У студыі на вірус стаць дадарка.
2: 1645 дзень вайны. Мэтай візыту кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву было ўстанаўленне кантактаў паміж службамі бяспекі. Такі каментар прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў даў выданню «Вашынгтон-Пост» і адмовіўся паведаміць іншыя падрабязнасці. Як паведамлялася, самалёт з Рэдкліфам прыбыў у Маскву ў аўторак. У СМІ выказваліся некалькі версій у візыту. У прыватнасці, Рэдкліф мог папярэдзіць Маскву ад мабілізацыі далейшай эскаляцыі вайны з Украіны, а таксама ад дыверсіяў на тэрыторыі краінаў НАТО. Паводле украінскіх СМІ, ЗША папрасілі Украіну часова ўстрымацца ад удараў па Маскве і Санкт-Петербургу на фоне візыту кіраўніка ЦРУ ў Расійскую Федэрацыю. Некаторыя СМІ пішуць, што Пуцін нібыта таксама абяцаў не наносіць масіраваных удараў па Кіеве цягам 2 дзён. Тым часам Мінабароны Беларусі аб'явіла пачатку чарговых вучэнняў і новага мерапрыемства. Прыкрыццё ахоўных аб'ектаў і войскаў ад удараў у сродках паветранага нападзення і манеўры падраздзяленняў зенітных ракетных воінскіх часцей будуць адпрацаваныя на першым этапе вучэнняў злучэнняў і воінскіх часцей ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, паведамляе Міністэрства абароны. Аператыўна-тактычныя вучэнні праходзяць з 25 жніўня па 10 верасня пад кіраўніцтвам генерал-майора Міхаіла Матросава, гаворыцца ў рэлізе. Другі этап вучэнняў адбудзецца на палігоне Ашулуку Астраханскай вобласці Расіі, дзе пройдзе іх актыўная фаза з баявой стральбой, анансаваная адпрацоўка новых спосабаў і прыёмаў ужывання сілаў. Як адзначае выданне «Позірк», Менск падтрымлівае Маскву у развязанай ёй у лютым 22 году паўнамаштабнай вайне супраць Украіны. З таго часу на тэрыторыі Беларусі практычна ў рэжыме нон-стоп праходзяць ваенныя вучэнні. У Польшчы не расце беспрацоўе. У ліпені яго ўзровень склаў 5,8%, столькі ж, колькі і ў чэрвені. Пра гэта паведамляе галоўнае статыстычнае ўпраўленне краіны. Паводле экспертаў, нязменны ўзровень беспрацоўя часткова з'яўляецца вынікам дэмаграфічных зменаў. У прамысловым сектары ў Польшчы працуе каля 6,5 мільёнаў чалавек, тады як ва ўсёй эканоміцы працаўладкаваная 16-17 мільёнаў. Цягам апошніх 3-4 гадоў адбываецца скарачэнне агульнай колькасці занятых. З жыцця дыяспары традыцыйныя беларускія святы, запрашэнне гасцей з Польшчы, таксама абмен ідэямі з суседнімі дыяспарамі. Такія кірункі працы вызначаюць жыццё беларускай супольнасці ў Эстоніі на канец лета, кажа адна з лідарак беларускай супольнасці ў Эстоніі Ірына Шпак.
4: Гэтае лета было, я б сказала, даволі актыўным, таму што адбылося два такіх вялікіх мерапрыемства. Адно ў пачатку лета, потым у ліпені мы зрабілі купалі. У пачатку лета да нас прыязджала Настя Рагатко са сваёй кнігай «Насі з сабой», і мы зладзілі прэзентацыю для дыяспары і для сяброў дыяспары, якія пражываюць у Таліне перш за ўсё. Яна прывязла і кнігі з сабой, хто хацеў, мог набыць, і адбылася такая цёплая сустрэча.
2: Беларуская суполка ў Эстоніі накіроўвае свае намаганні на культурніцкую дыпламатыю, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці. Жыццё на каробках. Новая выстава адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Мастачка Ганна Мусалёва малюе непасрэдна на звычайных кардонных каробках як сімвалі пераезду і эміграцыі. Адзін з твораў завецца «Сорам», кажа аўтарка.
5: В это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах.
2: Выставу можна пабачыць у музеі Вольнай Беларусі да 11 верасня. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, так само, што там далей на вуліцы у нас зараз пераважае дамінуе пераменная воблачнасць, дарэчы, больш сонечна, хмары зараз затрымаліся пераважна ў паўночнай частцы Беласточчыны, але ўдзень троху бліжэй да Беластоку. Напрыклад, прыйдуць, ды часу месцамі яны будуць вісець на нашым небе. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, Гародні, Ваўкавыску, ды Хайнаўцы, плюс 14 зараз у Беластоку, Кубрыне, плюс 15 у Пінску, плюс 13 у Берасці, ды Бялай Падляскай. Удзень чакаем плюс 21-22, вецер слабы камфортны, за паўночнага ўсходу ён дуе. У другой полові дня ледзь прыкметныя парывы да 5 метраў за секунду, ну і таксама незначна павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Добрая раніца, шчыра вам жадаю. Запрашаю чарговую гадзіну, калі беларускае радыё Рацыя 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, ды Бялай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Наперадзе госць у нашым эфіры ранішнім павітаем, калі будзе Аліса Рышыченка, прадстаўніца па эканоміцы ды фінансах, аб'яднанага пераходнага кабінету пра жаночую палітыку ў Беларусі, але не толькі. Будзем размаўляць, і вядома справа, што з эканамічнай эксперткай будзем размаўляць пра фінансы, пра грошыкі, ды не толькі.

0: Злосць рацыі.
1: Таксама далі на хвалі беларускага радыё «Рацыя» працягваецца наш эфір. Я вітаю нашу госцю, гэта Аліса Рыжыченка, прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Ну, вядома справа, што пра фінансы, пра грошы будзем у нашым ранішнім эфіры размаўляць, а гэта заўсёды цікавая размова, паколькі грошы гэта тое, што ёсць заўсёды ў нашым жыцці. Я вітаю нашу госцю, добры дзень, прывітання.
2: Прывітанне.
1: Хацеў бы, каб мы распачалі з анонсу, паколькі вось між іншым у сацыяльных сетках аб'яднанага пераходнага кабінету такі вось запіс з'явіўся, што галоўная каштоўнасць Беларусі гэта людзі, і між іншым вы развіваеце праект Aria AI School. Усе харошыя людзі могуць нейкім чынам далучыцца да гэтага праекту, ну, атрымаць, так разумею, новыя веды, бо гэта школа.
2: Так, насамрэч гэты праект ён не новы, і гэты анонс прамежутачны, які паказвае ўжо рэзультаты, якія мы дасягнулі за паўгады працы. Насамрэч школу я адкрыла ў снежні прошлага года, і гэта школа для беларускіх жанчын. Могуць трапіць усе беларускія жанчыны, якія жывуць у Беларусі і па-за межах Беларусі, і якія знаходзяцца ў цяжкім фінансавым становішчы ці знаходзяцца ў складанай сітуацыі ў пошуку працы ці новай кваліфікацыі, ці знаходзяцца ў сітуацыі, калі ім неабходны новыя веды, каб быць канкурэнтназдольнымі на новым рынку працы. Гэта школа, якая дазваляе атрымліваць тэхналагічныя веды. У нас ёсць 5 розных курсаў, ад самага простага курса AI памочнік у працы і ў жыцці, недзельны курс, які дазваляе даведацца, ну, пра базу, як выкарыстоўваць штучны інтэлект на карысць сваёй працы, на карысць сваёга жыцця і гэтак далей. Потым ужо ідуць больш прафесійныя курсы, гэта LinkedIn і self-branding. Фактычна гэта пра тое, як пазіцыянаваць сябе як прафесіянал, як праходзіць сабеседаванне ў розных міжнародных арганізацыях, каб табе ўзялі на працу. Таксама ёсць курс фриланс. Гэта пра тое, як тыя веды, які ў цябе ўжо ёсць, тую прафесію манетызаваць праз платформы фрыланса, як выйсці ва фрыланс, як пачаць наўпрост працаваць самастойна. Гэта таксама курс англійскай мовы на ўзроўні B1-B2, але гэта больш тэхнічная прафесійная мова. І апошні курс – гэта праграмаванне з дапамогай штучнага інтэлекта. Гэта фактычна, ну, такой вайб-кодзінг, які дазваляе атрымаць новую прафесію і працаваць па гэтай прафесіі ў сферы IT. Гэтыя курсы у планах у нас ёсць жаданні, ідэі, мы зараз над гэтым працуем, каб пашыраць гэтыя курсы, пашыраць магчымасці. Зараз ужо сёння у нас больш за 200 жанчын атрымалі магчымасць вучыцца ў нашай школе, атрымліваюць сертыфікаты па праходжанню гэтых курсаў. І гэта вельмі цудоўны паказчык, таму што частка з гэтых жанчын знаходзіцца ўнутры краіны, ўнутры Беларусі. І тое, што мы заўважылі, гэта жанчыны, якія сутыкаюцца з праблемамі працаўладкавання ў прэдпенсійным узросце. Тобто, калі жанчына ўсё жыццё працавала, напрыклад, там бухгалтарам ці недзе яшчэ, і калі ёй застаецца там 2-3 гады да пенсіі, яе ніхто не хоча браць на працу. І немагчыма знайсці гэтую працу, і калі жанчына мае жаданне атрымаць новую кваліфікацыю, яна спрабуе гэта рабіць. Вось у нас ёсць два вельмі добрых прыклада, две жанчыны, якія атрымалі кваліфікацыю, прайшлі курсы AI-праграмавання, і таксама курсы фрыланса скончылі і працуюць зараз з замежнымі заказчыкамі, каб ствараць для іх сайты і праводзіць дигіталізацыю, лічбавізацыю і бізнес-працэсаў. Гэта вельмі добрыя прыклады, якія дазваляюць нам пабачыць, што мы маем магчымасць сёння ствараць магчымасці для людзей, якія знаходзяцца ўнутры краіны таксама, паляпшаць іх фінансавае становішча і дазваляць, асабіста гэта датычыцца жанчын, якія знаходзяцца і з'яўляюцца часткай уразлівых груп, становіцца больш фінансава незалежнымі.
1: Ну, так вось, бачыце, зноўку пайшла раз размова пра тое, што жанчыны ў Беларусі больш уразлівыя групы, і ў гэтым кантэксце я хацеў бы, каб мы звярнуліся да нядаўніх інфармацыі, паколькі там была размова пра гэтае начысленне пасобія за ўход уходу за дзіцяці, так, калі яны мяняюць гэты падыход, то есть будзе не 35%, здаецца, сярэдняга заробка зараз, а будзе некі працэнт, які менавіта ад заробку жанчыны. Вось, дарэчы, пракаментуйце, калі ласка, гэтая інфармацыя. Як вы бачыце, гэта добра ці дрэнна, бо з розных бакоў розныя гучаць каментары, некаторыя кажуць, што ў Еўропе так даўно працуюць, і гэта такі больш падыход, які, скажам так, дае адчуванне бяспечнасці для жанчыны. Ну, а хтось гаворыць, што, напрыклад, дзіцёнак жанчыны, якая працуе прыбіральшчыцай, будзе намнога менш. Як быццам бы яго ацанілі трошачкі, ведаеце, па-іншаму.
2: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён ўсё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна рукамі, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму насамрэч для Беларусі з аднаго боку гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярем, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта, ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што уводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў еўразвязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе усю сістэму. Таму што, калі мы гаворым пра еўразвяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну, добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну, просто таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязі, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую ўстанову.
1: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
2: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія ў перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс за тое, фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобі, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларуску. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі, ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну, так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў, і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі Таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай, і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску, і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
1: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
2: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобя ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобе. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобе на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошы будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобі, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння – гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплат. Платоў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
1: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё. Дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобе і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то, напэўна, яны б усё гэта адмянілі. І вось, насамрэч, я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных. Не Александр Лукашэнка са сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці. Дзякуй вялікі, што наша шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашэнка ёй дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
2: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш з падаткаў. То бок это ўсе тыя падаткі, якія плацяць простыя беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт. бюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобе, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы траціцца на тот ці іншы садок, колькі грошы траціцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы траціцца на заробкі заведующим, таксама настаўнікам і гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста, і гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы. Таму што частка грошай асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае нейкае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэняў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў, яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
1: Дзякую вялікі. Ну і вось я таксама выступаю за тое, што вось такія простыя рэчы трэба людзям тлумачыць і трэба гэта разумець. З намі зараз была прадстаўніца па эканоміцы і фінансах у аб'яднаным пераходным кабінеце Аліса Рыжыченка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Радыё рацыя.
2: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Перед хвилиной буквально осталось 10 Беларуси до 9 в Польшу. В нашем эфире черговая тема «Запрошение гостей из Польши, значение традиционных белорусских святов, обмен информацией». Экоразийность Беларуси и Эстонии на конец лета, рассказывая белорусская громадская деячка, одна из лидерок белорусской супольности у Эстонии Ирина Шпак.
2: Это лето было... Я б сказала, даволі актыўным, таму што адбылося два такіх вялікіх мерапрыемства. Адно ў пачатку лета, потым у ліпені мы зрабілі купалі. У пачатку лета да нас прыязджала Насця Рагатко са сваёй кнігай «Насці з сабой», і мы зладзілі прэзентацыю для дыяспары і для сяброў дыяспары, якія пражываюць у Таліне перш за ўсё. Яна прывязла і кнігі з сабой, хто хацеў, мог набыць, і адбылася такая цёплая сустрэча, дзе было шмат пытанняў увогуле пра то, як людзі, якія выехалі з Беларусі, пачуваюцца па-за межамі Беларусі, таму што шмат з іх з 2020 года і не былі на радзіме. І увогуле пра асабісты шлях да новай кнігі Насці, пра тое, якія тэмы зараз хвалююць замежнікаў, калі тэма Беларусь. А ў ліпені мы ладзілі ўжо шмат разоў і працягваем гэтую традыцыю, ладзілі беларускае купалле. І ў гэты раз мы збіралі гасцей у батанічным садзе, запрашалі да нас Кацярыну Ваданосаву з лекцыяй пра беларускі традыцыйны строй. Таксама выступала беларускі гурт «Ночы». Быў у нас майстар-клас па пляценні вянкоў, забавы, гульні для дзетак, песні, хараводы каля купальскага вогнішча. І таксама завітаў да нас майстар, беларускі майстар з адзеннем і беларускімі арнаментамі, увогуле ўпрыгожвання з беларускай тэмай, з Беластоку, Уладзімір. Вось такія два галоўныя мерапрыемства былі, яны пра культуру. У жніўні, бліжэй да 9 жніўня, гэта якраз былі выходныя, таму таксама беларусы актыўныя збіраліся, каб паехаць на велосипедах па Таліне з беларускімі флагамі. Хтосьці бегаў. Ну, тут ужо было больш такое не з арганізатарамі, а больш такі вольны варыянт.
3: Як зараз пабудаванае ваша ўзаемадзеянне з эстонскімі мясцовымі ўладамі і ў якіх накірунках атрымліваецца знаходзіць найбольшую падтрымку?
2: Перш за ўсё, па пытаннях інтэграцыі, таму калі ёсць праекты, дзе беларусы могуць расказаць пра сябе і паказаць сябе для іншых дыяспар, перш за ўсё, канешне, для эстонцаў, але і для іншых дыяспар. Таму такім, напэўна, самым актуальным праектам будзе праект у верасні «Удзел беларускаў» у нядзелі культур нацыянальных меншасцей, пражываючых у Эстоніі. Вось я асабіста гэтым займаюся, арганізацыя.
3: А як развіваецца супрацоўніцтва з беларускімі дыяспарамі з суседніх краінаў Балтыі? Ці праводзіце сумесныя рэгіянальныя ініцыятывы, можа, праекты, ці толькі кропкава абменьваецеся інфармацыяй?
2: Мы дакладна на сувязі, больш, я б сказала, напэўна, больш такія арганізацыйныя моманты, калі штосьці ладзім мы, а расказваем пра гэта дыяспары у Латвіі, ці запрашаем іх да нас, ці ў Хельсінкі, канешне ж, у Фінляндыю. Тыя, хто побач, увогуле ведаюць і пра нашу дзейнасць, і расказваюць нам пра сваю, абменьваемся мерапрыемствамі, ці абмяркоўваем, каго б можна было запрасіць, каб падтрымаць, напрыклад, выканаўцу і даць яму магчымасць выступіць у двух краінах, ці нават у трох, зладзіць такі невялічкі балтыйскі тур. Ну, калі справа ідзе пра, напрыклад, канцэрты. А так, увогуле, так, канешне, мы ж не адзіная арганізацыя, якая ўвогуле прадстаўляе беларусаў ці з беларускімі каранямі. Таму, напэўна, у кожнага з такіх арганізацый, у кожнай з гэтых арганізацый ёсць свае пытанні для сувязі, для кантакту у нас.
3: І якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, на якіх новых напрамках дзейнасці плануеце сфокусавацца як суполка?
2: Дакладна на культурных момантах, таму што гэта тое, што найбольш актуальна зараз для беларусаў. больш нейтральна і прыцягвае больш людзей. Напэўна, гэта. Магчыма, прадстаўніцтва Святланы Ціхановскай, якое знаходзіцца таксама ў Таліне, зладзіць нейкія больш такія палітычныя ці важныя для грамадскасці сустрэчы, напрыклад, нейкія актывісты ці палітыкі прыедуць да нас. Таму паглядзім. Пра гэта пагаворым ўжо ўвосені.
1: І беларускай з боку Эстоніі накіроўвае сваё намаганне на культурную дыпламатыю. Асноўная дзейнасць арганізацыі звязаная з узаемадзеяннем з мясцовымі ўладамі да развіццём супольных рэгіянальных праектаў. Такія вось, аднак, інфармацыі ў нас былі з Эстоніі. Дмітрий Бацюшкевіч далей спявае, потым яшчэ да канца гадзіны Бон Джові пачуем. Такая вось музыка.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Вайна ва Украіне. У Чарнігаве ад расійскіх абстрэлаў загінула дзіця. Еўразвяз зрэагаваў на прызнанне экстрэмісцкімі сваіх беларускіх ініцыятываў. На борце Белавіа сканаў пасажыр.
3: У студы на вірусу з Дадарка.
2: 1645 дзень вайны. Расійскія войскі мінулай ноччу запусцілі па мірных гарадах Украіны 162 ударныя дроны, 134 з іх абешкодзілі. Зафіксавалі пацэльванне па 18 лакацыях, яшчэ ў трох месяцах адбыліся пашкоджанні ў выніку падзення скепкаў збітых дронаў. У Чарнігаве беспілотнік пацэліў прыватны будынак, загінулі два чалавекі: 49-гадовая жанчына і 4-гадовая дзяўчынка. З раненнямі шпіталізавалі 14-гадовую дзяўчынку. Улады Запорожскай вобласці паведамілі, што за апошнія 24 гадзіны расійскія войскі абстралялі 47 населеных пунктаў з розных відаў узбраення ў баявой авіяцыі і дронамі. 9 чалавек атрымалі раненні. Між тым, памежная служба Польшчы падпісала пагадненне з дзяржаўным дэпартаментам ЗША пра атрыманне сучаснага рыштунку для аховы межаў на больш як 2 мільёны даляраў. Усяго ЗША вылучыла каля 12 мільёнаў даляраў Польшчы і краінам Балтыі. Гэта ініцыятыва стала непасрэдным адказам дзярждэпу на сітуацыю на польска-беларускай мяжы, гаворыцца ў паведамленні польскага боку. Улады суседніх з Беларусю дзяржавы ў развязу разглядаюць нелегальную міграцыю цераз усходнюю мяжу як інструмент гібрыднага ціску або нават гібрыднай вайны. Апроч мігранцкага ціску з Беларусі, польскія памежнікі змагаюцца з незаконнай кантрабандай зброі і боепрыпасаў з тэрыторыі Украіны. Мінск-Брусэль. У Европейском звязі адрагавалі на рашэнне ўладу Беларусі прызнанне экстрэмісцкімі шэрагу вэб-сайтаў і старонак у сацыяльных сетках грамадскіх ініцыятываў, якія атрымліваюць европейскае фінансаванне. Прэсавы сакратар дыпламатычнай службы ў развязу заявіў, што гэтае рашэнне з'яўляецца чарговым прыкладам сістэматычных намаганняў рэжыму ў падаўленні крытычнага мыслення, абмежаванні асноўных свабодаў і скарачэнні грамадзянскай прасторы. У Еўразвязі заклікалі скасаваць гэтае рашэнне. Раней 15 ліпеня суд Ленінскага району Магілеву прызнаў экстрэмісцкімі сайты праграмаў EU4 Беларусь, САЛТ, адукацыя для беларусаў, а таксама сайт цэнтральнага агенцтва Літвы па кіраванні праектамі яго прадстаўніцтва ў соцсетках. Надзвычайнае здарэнне на борце Белавіа. Падчас рэйса з Егіпту памёр пасажыр. Чартэрны рэйс, які ляцеў Шарм-эль-Шэйх у Менск, быў вымушаны змяніць маршрут і зрабіць пасадку ў Анкары. Экіпаж прымаў на борце меры для аказання дапамогі, паведамляе авіякампанія. На заклік бортправаднікоў адгукнуліся два пасажыры-дактары. Нягледзячы на ўсе прыкладзеныя намаганні, выратаваць жыццё не ўдалося. Пасля выканання неабходных працэдураў і дазапраўкі самалёт вылецеў з Анкары і здзейсніў пасадку ў Менску. Пра паэзію. Паэтка Наста Кудасава і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведуюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых. Час і месяцы імпрэзы ў Берліне яшчэ узгадняюцца. Акрім таго, 1 верасня Наста Кудасава прадставіць беларускую паэзію на сардыне у межах фестывалю «Кабудан де Сос Паэтас». Сёмый дзень фэсту атрымаў пад загаловак «Галасы з усходу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
4: А таксама менавіта зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 14 зараз у Гародні, 15 у Ваўкавыску, 16 у Лідзевастоку ды Хайнаўцы, 17 зараз у Берасці ў Кобрыне ды 18 у Пінску, плюс 21-22 чакаецца сёння ў дзень. Вецер слабы на вуліцы ды такі дастаткова камфортны, паветра перамяшчаецца з паўночнага ўсходу ва ўсім рэгіёне. У другой палове дня ледзь прыкметныя парывы да 5 метраў за секунду ды не зачна павышаны атмасферны ціск, які таксама ў другой палове дня будзе пакрысе і марудным вельмі павышацца. Скажам так, знаходзімся зараз у дзейнічае зараз у нас антыцыклон вось павышанага атмасфернага ціску, таму пераменная воблачнасць на вуліцу, у другой палавіне трошкі неба аблокамі зацянецца. У студыі беларускага радыё рацыя з вамі быў Улад Крынёўскі. Добрага вам настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Давидник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 жніўня. У такі ж дзень 1789-га у Францыі была прынятая дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна, дакумент, які па сутнасці заклаў асновы буржуазнага права ў Еўропе. Дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна – найважнейшы дакумент вялікай французскай рэвалюцыі, які вызначае індывідуальныя правы чалавека. Дэкларацыя была прынята нацыянальным устаноўчым сходам. У аснову ідэі дэкларацыі пакладзеная канцэпцыя раўнапраўя і свабоды, якая належыць кожнаму ад нараджэння. Натуральнымі правамі чалавека і грамадзяніна аб'яўляліся свабода асобы, свабода слова, свабода перакананняў ды права на супраціў прыгнёту. Дэкларацыя да гэтага часу ляжыць у падмурку французскага канстытуцыйнага права. У 2003 годзе ЮНЕСКА ўключыла дэкларацыю ў рэестр памяць свету.
0: Нагоднік.
1: 26 жніўня 1928-га 30-гадовая Мэй Донахью з Глазга з сяброўкай адпачывалі ў мястэчку Пейслі. У кавярні яны замовілі модны тады кактэйль – імбірнае піва з марозівам. Гаспадар кавярні ў іх прысутнасці заліў марозіва півам і пакінуў бутэльку на стале. Вырашыўшы даліць піва, дзяўчыны ўбачылі, што з бутэлькі выпаў дохлы слімак. Мэй Донахью стала дрэнна, і яна звярнулася да лекара, які дыягнаставаў гастраэнтэрыт. Хутчэй за ўсё, Донахью захварэла перад наведваннем кавярні, бо яе сяброўка, якая ела і піла тое самае, апынулася здаровай. Тым не менш, шатландка вырашыла падаць у суд на бровар і запатрабаваць кампенсацыю ў 550 фунтаў стэрлінгаў, вялікія па тых часах грошы. У тыя часы ключавой падставай для ўзаемных прэтэнзій лічылася наяўнасць дамовы паміж бакамі, і незадоўга да пачатку гэтага працэсу той жа склад суда апраўдаў півавара ў справе аб мышы, якая залезла ў бутэльку. Пры такіх умовах у Донахью амаль не было шанцаў выйграць. Мала таго, што яна не мела аніякіх кантрактаў з броварам і ўладальнікам кавярні, але і піва аплаціла не яна, а сяброўка. Справа Донахью супраць Стівенсона слухалася ангельскім судом 4 гады і завяршылася пасля смерці адказчыка півавара. Палата лордаў у 1931 годзе вынесла рашэнне, што Стівенсон абавязаны клапаціцца пра здароўе канчатковых спажыўцоў. Але першы ангельскі пацярпелы спажывец не змог атрымаць кампенсацыю ў судовым парадку. Пасля смерці Стівенсона ягоныя спадчыннікі вырашылі заключыць пагадненне ў пазасудовым парадку і ў 1934 годзе выплацілі Донахью 200 фунтаў. З таго часу справу Донахью супраць Стівенсона сталі называць справай, якая заклала асновы сучаснага ангельскага права ў цэлым і судовай абароны правоў спажыўцоў у прыватнасці.
0: Нагоднік.

0: Тишей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Пагутарым пра маліну. Што мы ведаем пра яе? Нязвыклая ягада ў Беларусі на лецішчах, адна з найбольш удалых набыткаў кожнаму, хто чакае атрымаць хоць які ўдалы ўраджай. Ягада смачная, духмяная. Для многіх маліна гэта салодкі смак бестурботнага дзяцінства. Бабуліна сочыва і калючы хмызняк ля плоту. Хто збірае маліну, ведае, што збіраць яе непроста, бо можна падрапаць скуру, а галоўнае – маліна-чараўніца. Калі за шыбамі холад, ды на няшчасце нехта прастудзіцца, то мы выцягваем з шафы слоічак малінавага сочыва. Этымалогія маліна не асабліва зразумелая. Некаторыя звязваюць корань ад слова «малы», бо ягада складаецца з мноства драбнюткіх зярнятак коставак. Хаця, называючы маліну ягадай, мы робім навуковы абмыл, які стаў звычкаю. Насамрэч, з пункту погляду батанікі, гэта багата костаўка, у сярэдзіне якой хаваецца мікраскапічнае насенне. Паводле сваёй будовы адзін такі сегмент тоісны сліве, вішні ці персіку. Проста ён вельмі малы. Менавіта дзякуючы будове маліна займае ганаровае месца ў агромністым сямействе рожакветкавых. У гэтым сямействе маліна мае ўласны род, які батанікі называюць рубус. І варта сказаць, што сваякі нашай гераіні пасуюць адно аднае. Род рубус налічвае сотні відаў, якія раскіданы па ўсяе зямной галі. Найбліжэйшы сваяк маліны – гэта ажына. Яны абодва нібы сёстры, але з розным характарам, ну, рыхтык, сёстры, у вершаванай балядзе Александра Ходзькі маліны. Ажына мацнейшая, колкая, яе ягады чорныя, як паўднёвая ноч. А галоўная адметнасць – гэта сэрца. Калі ў маліны пры зборы ягада лёгка слізгае з конуса кветаложа, застаючыся пустой унутры, то ажына забірае гэнае донца з сабою. Але на ажыне сваякі не вычарпаны. У гэным родзе ёсць марошка ці царская ягада паўночных балотаў. Яна падобная на залаціста-памаранчавую маліну, якая раптам вырашыла пасяліцца ў суворы тундры. Марошка – гэта прыклад таго, як далёка на поўнач здолелі дайсці сваякі маліны, навучыўшыся расці там, дзе іншыя расліны не дадуць рады ад холаду. А на іншым краю свету, у лясах далёкага ўсходу, расце яшчэ адна сваячніца маліны – княжаніка ці паляніка. Яе ягады па смаку нагадваюць сумесь маліны і ананасу. А водар некаторыя ўважаюць лепшым сярод раслінаў. У родзе рубус таксама жыве і касцяніца. З яе буйнымі празрыста-чырвонымі пладамі ды кіслым смакам. І нават экзатычная чорная маліна з паўночнай Амерыкі, якая спалучае ў сябе знешні выгляд ажыны і структуру маліны. Маліна – расліна шматгадовая, а вось яе наземныя сцябліны жывуць усяго 2 гады. Гэта своеасаблівая эстафета, якую хмыз перадае сам сабе з сезону ў сезон. Маліна мае скурчаныя драўняныя карэнішкі, ад якіх адыходзяць дадатковыя карэнчыкі. Асноўная іх маса залягае няглыбака, усяго ў 10-30 сантыметраў ад паверхні. Гэта робіць маліну вельмі залежнай ад вільгаці, але затое дазваляе ёй імгненна рэагаваць на цяпло. На гэтых карэнішках размешчаны дадатковыя пупышкі, з якіх выстрэльваюць парасткі замяшчэння ды карнявыя атожылкі. Менавіта праз такую будову маліна здольная літаральна перапаўзаць з месца на месца, заваёўваючы новыя тэрыторыі. праз сваю здольнасць падарожнічаць пад зямлёю, Маліна стала адным з найбольш паспяховых каляністых на планеце. Яе арэал агромністы. Можна сустрэць яе амаль паўсюль на паўночнай паўгалі. У нашай Еўразіі яна жыве амаль паўсюдна. І нават у Гімалаях на вышыні да 3000 метраў над роўнем мора можна яе сустрэць. Яна не баіцца холаду, дзякуючы сваім моцным караням і двухгадоваму цыклу. Маліна здольная заходзіць далёка на поўнач. Сакрэт крыецца ў яе стратэгіі. Першапраходца. Маліна любіць парушаныя землі. Калі ў лесе здарыцца пажар ці высечка, ці яшчэ якая напасць, маліна першай будзе, хто прыйдзе на гэтую ляду. Сваёй магутнай карнявой сістэмай яна літаральна загойвае пашкоджаную глебу, сшывае яе, як скуру нашай зямлі, ствараючы тым самым абарончы пласт для развіцця іншым раслінам. Яе насенні пераносяцца птушкамі на агромністыя адлегласці, а, лучыўшы ў грунт, могуць чакаць свае гадзіны гадамі. Наземная частка, якая падпарадкоўваецца двухгадоваму рытму, мае сцябліны першага году сакавітыя, зялёныя, часта пакрытыя кунежным пухам ды вострымі дзідамі, перайначанымі вырастамі кары. Дзіды накіраваны долу, што дапамагае доўгім парасткам чапляцца да суседзяў ды цягнуцца да святла. Яшчэ гэны калючкі – спосаб абароны каштоўнага нектару ды сакавітых пладоў ад тых, хто хоча пачаставацца імі раней належнага тэрміну. Усе рожакветкавыя умеюць бараніць сябе. На другі год сцябліна змяняецца. Кара цямнее, драўніна становіцца цвярдзейшай, а з пупышак, якія ў пазухах, паўстаюць пладовыя галінкі – латэралы. Лісцё маліны складанае, з 3-7 лісткоў зверху цёмна-зялёных, а знізу бялёсых, з-за дробнага ворсу. Гэтая срабрыстасць з ніжняга боку ліста ёсць абаронай ад залішняга выпарэння вільгаці. Калі маліна схіляе свае верхавіны пад цяжасцю ягадаў, то гэныя лісты ператвараюцца ў парасоны, якія хаваюць плады ад пякучага сонца ды праліўных дажджоў. Кветкі маліны складаюць невялікія пэндзлікі. У кожнай кветцы мноства тычачкаў ды слупкоў, што размешчаны на выпуклай кветкаложы. Кожны слупок пасля апылення ператвараецца ў драбнюткую сакавітую костаўку. І разам яны зарастаюцца ў складаны плод багата костаўку, якую мы вельмі шануем. Маліна, незалежна дзе яе сустрэнем, ці вырасцем у сябе ў садзе, ці знойдзем у лесе, задаволены ўсе. І дробныя казуркі, і малюскі, і зверы лясныя, і мы людзі. У экасістэме маліна грае ролю вялікага кармільца. Падчас яе цвяцення гэта сапраўдны баль для пчолаў ды чмялёў. Малінавы нектар мае ўласцівасць, ён вылучаецца нават у прахалоднае і пахмурнае надвор'е. У той час, калі іншыя меданосы змаўкаюць. Але па-сапраўднаму ацэньваюць ягады, канешне ж, лясныя жыхары. Для медзведзя малінік – гэта важны этап падрыхтоўкі да доўгай зімы. Яны могуць гадзінамі пасвіцца ў гушчарох маліны. Прынаджваюцца маліны і птушкі. Дразды, амялушкі, заранкі разносяць насенне маліны на багата кіламетраў навокал. Грызуны таксама іх любяць. Першыя крокі па селекцыі дзікай маліны бяруць свае пачаткі ад 17-га стагоддзя. Менавіта тады ў садах пачалі з'яўляцца першыя жоўтаплодныя гормы, якія цаніліся як экзатычныя ўпрыгожванні да стала. Зараз селекцыя дайшла да таго, што прапануюцца рамантанавыя гатункі, якія дазваляюць штогод іх скашваць пад корань. І гэта бароніць маліну ад магчымых хваробаў. У Беларусі націск зроблены быў на чысты ўраджай і магутны імунітэт гатункаў аленка і знатная. Пачуемся ў наступным тыдні.
0: Ніжэй вады, вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў.
3: Што ім дала Беларусь? Рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага.
4: Я просидела на володарке полгода. На володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертво рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной произошло.

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то,

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Сімятыче. Сімятыче.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
1: Вышукае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 16 сакавіка 1975 года. Адна з выдатных спартсменак у беларускім ліцэі ў Бельску з'яўляецца Валя Якубовіч, вучаніца другога класа А. Яна дабілася першых поспехаў на спартыўнай ніве ўжо ў 7 класе пачатковай школы ў вуліцы Выганоўскай. Калі Валя Якубовіч прыйшла вучыцца ў Бельскі ліцэй, яна адразу заваявала першынство сярод ліцэістак у бегу на 100 і 200 метраў, а таксама ў скачках. Так стала лепшай лёгкаатлеткай. У мінулым годзе, у ліпені, Валя Якубовіч удзельнічала на цэнтральнай маладзёжнай спартакіядзе, якая адбылася на стадыёне Варшавянка ў Варшаве. Мела яна добрыя вынікі ў бегу на кароткіх дыстанцыях і ў скачках у даль. Такім чынам здабыла міжнародную спартыўную адзнаку. Выступае яна таксама ў школьнай камандзе сяткоўкі супольна з вядомымі бельскімі спартсменкамі Галінай Аляксеевай, Ірэнай Кірылюк, Галінай Талочка і Галінай Бручка. Іх каманда займае лепшыя месцы на ўсіх спартакіадах моладзі сярэдніх школ. Трэніроўкі ў рамках СКС вядзе з ліцэісткамі настаўніца фізкультуры Марыя Красоўская. У кожную пятніцу дзявочая каманда, ў яе ліку і Валя Якубовіч, збіраюцца ў фізкультурнай зале. Яна і грае ў сяткоўку, а таксама ў ручны м'яч. Напісаў Ян Кацялушэцкі. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж немаладая, маючы 36 год, за хлопца малодшага за мяне на 8 год. Я ў яго другая жонка, з першай развёўся. Я крыху баялася выходзіць за такога маладога, нават яму сказала аб гэтым. Тады ён з абурэннем гаварыў, што адной маладой ужо нацешыўся і цяпер ажэніцца толькі са старэйшай, і я яму вельмі адпавядаю. Сапраўды, пражылі мы ўжо 4 гады даволі спакойна і дружна. Дачакаліся дачкі, якой цяпер 4 годзік ідзе. 3 гады была я ў водпуску. Сама дзіця гадавала, але кончыўся мой мацярынскі водпуск. Трэба было ісці на работу. Дык мы да дзіцяці прынялі маладую дзяўчыну, даволі прыгожую. Абавязкі выконувала добра, былі мы з яе задаволена, і так прайшло паўгода. Але праз нейкі час я заўважыла, што муж мой надта цікавіцца гэтай дзяўчынай. Задаволены, калі менавіта яна яму падасць вячэру, часта праседжвае ў яе пакоі, а я дык магла б яму і не быць. Так, прынамсі, я гэта адчуваю. Яна таксама стала для яго вельмі мілай. Мне вельмі прыкра, але я не выяўляю гэтага. Стрымліваю ўсё ў сабе. Мучаюся, стала нервовай, але баюся рабіць шум, каб не знішчыць сям'і. Але і трываць так далей ўжо не магу. Думала, каб звольніць няню, а дзіця аддаць у прачколле. Але таксама нявыгадна, бо я працую на змены, ды і ці будзе так дагледжана тады дзіця, як цяпер. Што мне рабіць? Эва з Беластока. Адказ сэрцайка. Эва, аднак найлепшае выйсце – аддаць дзіця ў прачколе і пазбыцца дзяўчыны. Дзіцяці горш не будзе. Такой апекі і выхавання, якую дае дзіцяці прачколля, ніякая няня яму не дасць. Пераканай у гэтым і мужа, старайся пры тым весці сябе так, каб ён не здагадваўся, якая сапраўдная прычына твайго паступку. А з абавязкамі разам з мужам справіцеся. Калі нават крыху і цяжэй будзе, дык затое спакайней для цябе і карысней для сям'і. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

польскі калектыў Кома на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў вам расказаць пра голад. Голад за рулём, аказваецца, гэта не проста непрыемнае адчуванне, а такі сур'ёзны фізіялагічны стрэс, які па сваёй небяспецы супастаўны нават з лёгкай ступенню алкагольнага ап'янення. Чаму з лёгкай? Падзенне канцэнтрацыі, звужэнне поля зроку і пагаршэнне каардынацыі могуць прывесці да трагедыі на дарозе. Пра гэта паведаміла лекар гастраэнтэролаг Наталья Беліхіна. Ну, як вядома, гэта не сакрэт, наш мозг сілкуецца выключна глюкозай. Пры яе недахопе час рэакцыі павялічваецца на 30-50%, на хуткасці там каля 60 км на гадзіну, лішнія вось гэтыя паўсекунды абыходзяцца ў дадатковыя 8 метраў тармазнога шляху, а гэта дастаткова, каб сутыкненне стала непазбежным. Гіпаглікемія не толькі запавольвае рэакцыю, але і звужае перыферычны зрок, ствараючы так званы тунэльны эфект, то бок кіроўца перастае заўважаць пешаходаў, ну і таксама машыны на суседняй паласе. Падзенне цукру выклікае дрыготку ў пальцах, рухі становяцца рэзкімі, а зніжэнне ўзроўню сератаніна вядзе да раздражняльнасці ды схільнасці да нейкіх рызыкоўных дзеянняў, рызыкоўных абгонаў. Пры моцным голадзе арганізм расшчапляе ўласны бялок, падвышаючы ўзровень аміяку ў крыві, што выклікае дрымотнасць. Каб пазбегнуць небяспечнага падзення цукру, спадарыня Беліхіна раіць за 1-2 гадзіны да выезду з'есці, добра падсілкавацца. Гэта павінны быць павольныя вугляводы, гэта крупы, там макароны з цвёрдых гатункаў і гэтак далей, бялок і тлушч. Гэта дасць стабільны ўзровень глюкозы на 3-5 гадзін. Калі перакусіць за 5-10 хвілін да старту, асабліва чымсьці салодкім, можна справакаваць скачок інсуліну і рэзкую слабасць праз 30-40 хвілін. Падчас паездкі перакусваць варта кожныя 3-4 гадзіны, лепшы выбар арэхі, бананы, цельназбожжавыя батончыкі, сыр. Калі кіроўца добра паеў за 1,5 гадзіны да паездкі, ён у адноснай бяспецы на бліжэйшыя 300-400 кіламетраў, ну а далей толькі планавыя прыпынкі. Лёгкі перакус выратуе жыццё лепш за каву, якая на пусты страўнік, як вядома, толькі ўзмацняе трэмар.

0: дэмакрацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

круг на хвалях беларускага радыё рацыя. Колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у чацвер якога жніўня, 27 жніўня, так зараз па кудысьці, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Вот тут столькі інфармацыі, што нават трэба было знайсці. Чакаецца зменлівая хмарнасць заўтра, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер паўночна-ўсходні, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 12, месцамі 4-6 цяпла. Ну, а максімальная тэмпература паветра днём 19-24 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У пятніцу 28 жніўня захаваецца уплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Пры гэтым у дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Европы. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі па захадзе парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, па поўначы месцамі да 12 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 19-26 са знакам плюс. У суботу 29 жніўня ноччу надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённы час чакаецца перамяшчэнне фронтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці парывісты, ноччу месцамі па захадзе, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па захадзе да 16 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 20 па паўночным захадзе да 28 па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Украіна-расійская вайна, новыя дронавыя ўдары ў глыб Расіі. Роўна 2000 дзён у зняволенні анархіст з Берасця Алексей Галаўко у Вільні адзначылі ўгодкі аднаўлення незалежнасці Беларусі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадырка. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Украина-российская война. Новые дроновые удары у глыб России. Ровно 2000 дён узняволення анархист из Берасці Алексей Галаўко. У Вільні отзначили угодки обновления незалежности Беларуси.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1645 день войны. Дроны атаковали логистичный хаб Wildberries у Котовску Тамбовской в области России. Площадь сгорания складая больше за 100 тысяч квадратных метров. Так само атакованы НПЗ Лукойл, Нижегород, Нафта, Архсинтез. Это один из наибуйнейших нафтоперепрацовчих заводов России, передает агенция Униан. Надзвычай великая колькость российских баллистичных ударов зробила бягучий летний сезон вельми складаным для жыхароў Киева. Одночасово с гэтым у краіне востра стоит пытанне сбору, бяспечнага транспартавання і далейшага захавання збожжа, кажа украінскі журналіст інтэрнэт-выдання Главком Міхайла Глуховскі.
4: Є декілька схожих моментів, є декілька, скажімо, тих моментів, які не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося. І це літо в цьому плані дуже складне, скажімо так. І мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі.
3: Масштабные военные деяния в Украине охопливают широкие сухопутные контуры, помежные регионы на протягу уже больше, как 4 годов. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политичными вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4774 особы. Этой лишбы называют правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 937 политичных зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов, узняволение альбо их свобода обмежованная. 21 человек был отправлен на промусовое лечение. Ровно 2000 дён узняволение анархист из Берасці Алексей Галаўко. Он был затриман у сакавіку 21 года, осужден по нескольких криминальных артикулах на 12 годов позбавления воли у колюни в умовах узмоцненного режима. Позней суд додал еще полгода. Вядома, что в основу обвинувачення лёг эпізод з перакрыццём дарог у Берасці ў 2018 годзе падчас пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу, а таксама ўдзел у маршы недармаедаў, які адбыўся ў 2017. Менск-Москва. Чарговую сустрэчу с президентом России Владимиром Путиным анонсовал Лукашенко. Это отбылося на сустрэчу в Менску с первым наместником старшини Ураду РФ Денисом Мантуровым. Даты будущих сустрэч не назывались. Апошним разом Лукашенко сустракался с Путиным каля 2 месяцев тому у резиденции апошняга на Валдае. Незалежность гэта. У белорусском доме у Вильни прошла вечерина до 35-годзя обновления незалежности про падзеі 91-го года. Згадали вядомыя беларусы, палітык Павла Севярынец, святар Георгій Рой, удзельнікі тых падзеяў Сергій Навумчык, Людвіка Кардзіс ды іншыя. Навумчык абвяргае міт, быццам незалежнасць на беларусаў звалілася з неба.
5: Калі мы паглядзім гісторыю Беларусі, мы пабачым, што практычна пасля падзелу Рэчы Паспаліты, вогуле пасля знікнення дзяржаўнасці, не было перыяда ў гісторыі Беларусі, каб беларусы не змагаліся за незалежную дзяржаву. Альбо яны змагаліся за зброі, як, скажам, паўстанне Касцюшкі, ці Каліноўскага, ці слуцкі збройны чын, альбо гэта былі падпольныя нейкія чыны.
3: Паводле лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынцу, у Вільні адзначылі дату незалежнасці аж трыма імпрэзамі, гэта пры тым, што яе раней тут не адзначалі.
6: Гэта сапраўды вельмі шмат, гэта сведчыць пра ўздым беларускага руху. Пытанне незалежнасці зараз строить востро для Беларуси. Беларусы отгукаются. Культурницкая импреза в Доме национальных супольностей. Затем импреза у офисе евродепутатов. Удельничали 3 литовские депутаты Сейма и белорусский так само депутат незалежности сигнатор Анатолий Бецька. Ну и вось тут вечерина с видео иншего депутата незалежности Сергея Навумчика, так само с уделом. Тут еще 2 депутаты Горсовета пришли на эту встречу.
3: После выступа у спикера у Северинец провел викторину по теме незалежности Беларуси. Беларусі вручыў прызы двум пераможцам. Напрыканцы прысутныя праспявалі гімн «Магутны Божы» і зрабілі памятнае фота. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 да 22, а месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Мінска і на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 26 жніўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя таксама. Зычыць усім беларускай радыё Рацыя, да я Алесь Дубавец, ну і запрашаю, тут яшчэ Пласіба, Нэс, Акутак, Рамбамбуля, Офспрінг ды іншыя, не буду ўсіх раскрываць сакрэтаў. Ну а хвілінак праз 12-13 даведаецеся, што аказваецца больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час в отпуску. Вой-вой-вой-вой-вой.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

акутанах, Валік, беларускага радыёрацыя. Я абяцаў расказаць вам праўду. Толькі праўду і нічога акрамя праўды. Больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час отпуску. Для каго гэта быў сакрэт? Ха. Пры гэтым прыкладна палова пачынае адчуваць сябе на адпачынку ў першы ж дзень. Ну, некаторыя кажуць, што трэба ўвайсці ў отпуск, потым выйсці з отпуска. Ну, карацей, кажу, не працаваць усё лета. Некаторым сапраўды патрабуецца нейкі час, каб пераключыцца з працоўнага рэжыму на адпускны і на адварот. Дык вось, пра гэта піша даследчы цэнтр «Работа.бай», які правіў апытанне спецыяльнае. У апытанні прынялі ўдзел 692 рэспандэнты ва ўзросце ад 14 да 56 гадоў і старэйшыя. Яшчэ, як паказала апытанне, 56% работнікаў паспяваюць паўнавартасна аднавіцца за час отпуску. 56%. Часцей за ўсё гэта ўдаецца больш маладым кадрам, а 43% рэспандэнтаў прызналіся, што падчас отпуску ім даводзілася займацца працоўнымі пытаннямі. Часцей за ўсё гэта злучана са спецыфікі прафесіі, дзе 1% застаўся, не вядома, бо там 56, тут 43, а аднаго не хапае. У той жа час крыху больш за палову, а менавіта 52% адчуваюць сябе ў адпачынку ўжо пасля заканчэння апошняга працоўнага дня. Яшчэ 27% патрабуецца дзень-два, каб перастаць думаць пра нейкія там працоўныя задачы, а 18% уваходзяць у адпускны рытм толькі праз 3-4 дні. Вяртанне ў працоўны рытм аказваецца не менш складаным, чым выхад з яго. Амаль палова апытаных, 48%, прызналіся, што пасля отпуску ім цяжка ізноў уключацца ў працу. Астатні 52% такой праблемы не адчуваюць. Ці не кажуць. Я вось так сказаў бы. Сярод топ-5 прычын складанага вяртання часцей за ўсё называюць неабходнасць ізноў рана прачынацца, патрэбу аператыўна падлучацца да тэрміновых задач, ну а яшчэ некія там назапашаныя пытанні і маючы адбыцца камунікацыя з кліентамі або партнёрамі. Ну, карацей кажучы, вось пасля отпуску гэтага вельмі-вельмі не хочацца, як мне падаецца. Вось такое пытанне, даволі цікавае, на мой погляд. Нічога новага, я ўпэўнены. Да каго вы ставіцеся? Да тых, хто не паспявае, ці да тых, хто паспявае? Ну, гэта ўжо, канешне, праблема выключна ваша, шаноўнае спадарства. Як дапамагчы, я не ведаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Навошта кіраўнік ЦРУ прылятаў у Маскву? Рада ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Ціхановская запрашае на асабістыя размовы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Навошта кіраўнік ЦРУ прылятаў у Маскву? Рада ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Ціхановская запрашае на асабістыя размовы.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1645 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1,480,000. За суткі паказчык вырас на 1450. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Матывы візіту кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву было ўстанаўленне кантактаў паміж службамі бяспекі. Такі каментар прэс-сакратар Крамля Дмітры Пяскоў даў выданню «Вашынгтон Пост» і адмовіўся паведаміць іншыя падрабязнасці. Як паведамлялася, самалёт з Рэдкліфам прыбыў у Маскву ў аўторак. Усмі выказваліся некалькі версій у візіту. У прыватнасці, Рэдкліф мог папярэдзіць Маскву ад мабілізацыі і далейшай эскаляцыі вайны з Украінай, а таксама ад дыверсіяў на тэрыторыі краінаў НАТО. Паводле украінскіх СМІ, ЗША папрасілі Украіну часова ўстрымацца ад удараў па Маскве і Санкт-Петербургу на фоне візіта кіраўніка ЦРУ ў Расійскую Федэрацыю. Некаторыя выданні пішуць, што Путін нібыта таксама абяцаў не наносіць масіраваных удараў па Кіеве цягам 2 дзён. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам, абноўленай інфармацыяй, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Рады, якая пройдзе з 7 верасня па 7 кастрычніка ў Жэневе. Як піша выданне «Позірк», на 61-й сесіі быў разгледжаны апошні на гэты момант даклад групы. У ім сярод іншага гаворыцца, што ўлады ў Беларусі працягваюць сістэматычна парушаць правы чалавека, адвольна арыштоўваюць і затрымліваюць людзей за іх фактычную або меркаваную апазіцыю ўраду. Умовы ўтрымання ў месцах несвабоды з'яўляюцца бесчалавечнымі, зняволеныя зазнаюць катаванні ды неправамернае абыходжанне. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская правядзе асабістыя размовы заўтра 27 жніўня. Пра гэта паведамляе яйная прэс-служба. Далучыцца да онлайн-сустрэчы можна будзе цягам гадзіны з 16 да 17 па менскім часе. Пры гэтым неабходна загадзя зарэгістравацца. На размовах будзе таксама прысутнічаць дарадца Ціхановскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Для беларусаў ўнутры краіны ўдзел застаецца бяспечным, адзначаецца ў паведамленні. За Беларусь змагацца можна толькі ў метраполіі. Там будуецца Беларусь, кажа першы за перыяд кіравання Лукашэнкі беларускі палітычны вязень, паэт і грамадскі дзеяч Славамір Адамовіч. Дадае, што беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы можа хіба што крыху ўплываць на падзеі.
4: Тут так, нейкія ўплывы, дзесьці вядома, асабліва Польшча, Літва, гэта першыя краіны. Ну і нашы хлопцы ваююць на баку украінцаў. Украіна трэцяя краіна, але нельга пабудаваць краіну звонку. Я такіх прыкладаў не ведаю.
3: Як зазначае Адамовіч, дыктатура можа абрынуцца толькі пры дапамозе сілы.
4: Каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парасточкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну, я ведаю другі бок.
3: Паводле Адамовіча, трэба завершаць тую дзікасць, якая адбываецца ў Беларусі ўжо 6-й год. Як зазначае літаратар, нават у яго ёсць шмат знаёмых, якіх у Беларусі затрымлівалі сем'ямі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22, а месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 26 жніўня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Артём Пивоваров, таксама Крывім, Павел дапамагала крама, дзецюкі ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыёрацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 жніўня. У такі ж дзень 1789 у Францыі была прынятая дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна, дакумент, які па сутнасці заклаў асновы буржуазнага права ў Еўропе. Дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна найважнейшы дакумент вялікай французскай рэвалюцыі, які вызначае індывідуальныя правы чалавека. Дэкларацыя была прынята нацыянальным устаноўчым сходам. У аснову ідэі дэкларацыі пакладзеная канцэпцыя раўнапраўя і свабоды, якая належыць кожнаму ад нараджэння. Натуральнымі правамі чалавека і грамадзяніна аб'яўляліся свабода асобы, свабода слова, свабода перакананняў ды права на супраціў прыгнёту. Дэкларацыя да гэтага часу ляжыць у падмурку французскага канстытуцыйнага права. У 2003 годзе ЮНЕСКА ўключыла дэкларацыю ў рэестр памяць свету.
1: Нагоднік.
2: 26 жніўня 1928-га 30-гадовая Мэй Донахью з Глазга з сяброўкай адпачывалі ў мястэчку Пейслі. У кавярні яны замовілі модны тады кактэйль – імбірнае піва з марозівам. Гаспадар кавярні ў іх прысутнасці заліў марозіва півам і пакінуў бутэльку на стале. Вырашыўшы даліць піва, дзяўчыны ўбачылі, што з бутэлькі выпаў дохлы слімак. Мэй Донахью стала дрэнна, і яна звярнулася да лекара, які дыягнаставаў гастраэнтэрыт. Хутчэй за ўсё Донахью захварэла перад наведваннем кавярні, бо яе сяброўка, якая ела і піла тое самае, апынулася здаровай. Тым не менш, шатландка вырашыла падаць у суд на бровар і запатрабаваць кампенсацыю ў 550 фунтаў стэрлінгаў, вялікія па тых часах грошы. У тыя часы ключавой падставай для ўзаемных прэтэнзій лічылася наяўнасць дамовы паміж бакамі, і незадоўга да пачатку гэтага працэсу той жа склад суда апраўдаў півавара ў справе аб мышы, якая залезла ў бутэльку. Пры такіх умовах у Донахью амаль не было шанцаў выйграць. Мала таго, што яна не мела аніякіх кантрактаў з броварам і ўладальнікам кавярні, але і піва аплаціла не яна, а сяброўка. Справа Донахью супраць Стівенсона слухалася ангельскім судом 4 гады і завяршылася пасля смерці адказчыка півавара. Палата лордаў у 1931 годзе вынесла рашэнне, што Стівенсон абавязаны клапаціцца пра здароўе канчатковых спажыўцоў. Але першы ангельскі пацярпелы спажывец не змог атрымаць кампенсацыю ў судовым парадку. Пасля смерці Стівенсона ягоныя спадчыннікі вырашылі заключыць пагадненне ў пазасудовым парадку і ў 1934 годзе выплацілі Донахью 200 фунтаў. З таго часу справу Донахью супраць Стівенсона сталі называць справай, якая заклала асновы сучаснага ангельскага права ў цэлым і судовай абароны правоў спажыўцоў у прыватнасці.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластокгародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 да 22, а месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Гэта Юры Нестарэнка на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а недзе праз паўгадзінкі, плюс-мінус, як кажуць, я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Людзей недобрых таксама ўзгадаем, а чаму не. Ну і часамі я не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя, да і каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць доктор Албан, памятаеце такога, Земфіра, а таксама гурты The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Dead Man, The Donnas. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю, далучайцеся, калі ласка, што тычыцца музыкі. Нас з вамі цягам гэтай вось гадзіны, нас яшчэ чакаюць і Кейті Танстал, і Джин Вігмор, і Хім, і Лейбонік, і не толькі. Слухайце, на здароўе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ihr schreit mir Sau.
1: Радио Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станция.
3: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
4: Украина-российская война. Новые дроновые удары у глыб России. Ровно 2000 дён узняволення анархіст з Берасці Алексей Галаўко. У Вільні адзначылі ўгодкі аднаўлення незалежнасці Беларусі.
3: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
4: 1645 день войны. Дроны атаковали логистичный хаб Wildberries у Котовску Тамбовской в области России. Площадь сгорания складывает больше за 100 тысяч квадратных метров. Так само атакованы НПЗ Лукойл, Нижегород, Нафта, Архсинтез. Это один из наибуйнейших нафтоперепрацовчих заводов России, передает агенция Униан. Надзвычай великая колькость российских баллистичных ударов зробила бягучий летний сезон вельми складаным для жыхароў Киева. Одночасово с гэтым у краіне востра стоит пытанне сбору, бяспечнага транспартавання і далейшага захавання збожжа, кажа украінскі журналіст інтэрнэт-выдання Главком Міхайла Глуховскі.
5: Декілька схожих моментів є, декілька, скажімо, тих моментів, які не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося. І це літо в цьому плані дуже складне, скажімо так, і мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі.
4: Масштабные военные действия в Украине охопливают широкие сухопутные контуры и помежные регионы на протягу уже больше, как 4 годов. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4774 особы. Этой лишбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 937 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов, узняволенные альбо их свобода обмежеванная. 21 человек был отправлены на промусовое лечение. Ровно 2000 дён узняволенные анархист из Берасти Алексей Галаўко. Он был затриман у сакавіку 21 года, осуджены по нескольких криминальных артикулах на 12 годов позбавления воли у калюни в умовах узмоцненного режима. Позней суд додал еще полгода. Вядома, что в основу обвинувачення лёг эпізод з перакрыццём дарог у Берасці ў 2018 годзе падчас пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу, а таксама ўдзел у маршы недармаедаў, які адбыўся ў 2017. Менск-Москва. Чарговую сустрэчу с президентом России Владимиром Путиным анонсовал Лукашенко. Это отбылося на сустрэчу в Менску с первым наместником старшини Ураду РФ Денисом Мантуровым. Даты будущих сустрэч не назывались. Апошним разом Лукашенко сустракался с Путиным каля 2 месяцев тому у резиденции апошняга на Валдае. Незалежность гэта. У белорусском доме у Вильни прошла вечерина до 35-годзя обновления незалежности, пропадея 91-го года. Згадали вядомыя беларусы, палітык Павла Севярынец, святар Георгій Рой, удзельнікі тых падзеяў Сергій Навумчык, Людвіка Кардзіс ды іншыя. Навумчык абвяргае міт, быццам незалежнасць на беларусаў звалілася з неба.
6: Калі мы паглядзім гісторыю Беларусі, мы пабачым, што практычна пасля падзелу Рэчы Паспаліты, вогуле пасля знікнення дзяржаўнасці, не было перыяда ў гісторыі Беларусі, каб беларусы не змагаліся за незалежную дзяржаву. Альбо яны змагаліся за зброі, як, скажам, паўстанне Касцюшкі, ці Каліноўскага, ці слуцкі збройны чын, альбо гэта былі падпольныя нейкія чыны.
4: Паводле лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынцу, Вільня адзначылі дату незалежнасці аж трыма імпрэзамі, гэта пры тым, што яе раней тут не адзначалі.
7: Гэта сапраўды вельмі шмат, гэта сведчыць пра ўздым беларускага руху. Пытанне незалежнасці зараз стаіць востра для Беларусі, беларусы адгукаюцца. Культурніцкая імпрэза ў доме нацыянальных супольнасцяў, затым імпрэза ў офісе еўрадэпутатаў. Удзельнічалі 3 літоўскія дэпутаты сейма і беларускі таксама дэпутат незалежнасці сігнатар Анатоль Лебедзька. Ну і вось тут вечарына з відэа іншага дэпутата незалежнасці Сергія Навумчыка, таксама з удзелам тут яшчэ 2 дэпутаты гарсавета прыйшлі на гэтую сустрэчу.
4: Пасля выступу спікераў Севярынец правёў віктарыну па тэме незалежнасці Беларусі вручыў прызы двум пераможцам. Напрыканцы прысутныя праспявалі намалявалі ім на магутны Божы і зрабілі памятнае фото. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 да 22, месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла, вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, серада сёння на календары 26 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачне мне дзе праз 6, можа нават праз 7 хвілінак. Ну, пачакаем, а што зробіш. А зараз Анна Шайковская традыцыйна з афішай дня.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
9: 26 жніўня, серада. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторыя пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторыя пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу жывапісу на хвалях жыцця Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава будзе працаваць па 10 кастрычніка. Галерэя Арсеналу ў Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Выстава даступная для наведвальнікаў да канца жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 26 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Доктор Албан, Зімфіра, а таксама гурты The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Dead Man, The Donnas. Далучайцеся. 26 жніўня 1938-га нарадзіўся Джет Блэк, сапраўднае імя Брайан Джон Дафі, ангельскі рок-музыка, больш за ўсё вядомы як бубнач гурта The Stranglers. Гэты гурт, утвораны ў 74-м годзе, спачатку выконваў паб-рок з элементамі прагрэсіва, першую вядомасць атрымаў на хвалі панк-рока, а пасля зблізіўся з арт-рокам. Знаходзячыся ў стане канфрантацыі з музычнай прэсай, пазбаўленыя падтрымкі музычнага істэблішменту, The Stranglers здолелі тым не менш прадаць звыш 20 мільйонаў альбомаў і 12 разоў увайсці ў брытанскі топ-20. Найвышэйшага выніку дамагліся з песняй «Golden Brown» у 82-м годзе.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 26 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Крыс Кёртіс, сапраўднае імя Крыстафер Крамі, брытанскі музыка, бубнач, спявак, аўтар песень ды дзяржаўны служачы. Вядомы як удзельнік папулярнай у 60-е гады ліверпульскай каманды The Searchers. Таксама вядомы як стваральнік гурта Roundabout, які ператварыўся пасля сыходу Кёртіса ў Deep Purple. Пасля гэтага Кёртіс пакінуў шоу-бізнес і стаў дзяржаўным служачым, якім адпрацаваў амаль 20 гадоў. Што тычыцца The Searchers, дык яны былі па сутнасці другім гуртом з Ліверпуля пасля Beatles, які патрапіў у амерыканскі хіт-парад.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 26 жніўня 1944-го нарадзілася Морын Энн Такер, ці проста Мо Такер, амерыканская музыка і спявачка, вядомая перш за ўсё як перкусіяністка Velvet Underground. Гэты гурт, па сутнасці, стаяў ля вытокаў альтэрнатыўнай і эксперыментальнай рок-музыкі. Нягледзячы на тое, што іх кружэлкі прадаваліся невялікімі накладамі, Velvet Underground аказалі велізарны ўплыў на лёс рок-музыкі. Добра дэманструе гэты ўплыў вядомая фраза аб тым, што мала хто купляў пласцінкі Velvet Underground, калі яны выходзілі, але кожны, хто купіў, заснаваў свой уласны калектыў.

26 жніўня 1957-га нарадзіўся доктар Албан. Па пашпарце Албан Узоман Вапа, шведскі музыка нігерыйскага паходжання, які працуе ў стылі еўрадэнс. Сам сябе называе чамусьці Докц Албан. Вапа не збіраўся становіцца музыкам, ён вучыўся ва ўніверсітэце на стаматолага. Спачатку музыка для яго была проста хобі, а потым ужо стала сродкам для існавання. Бадай кожны з нас добра ведае візітную картку доктара Албана, песню «It's my life», якая ў свой час гучала з кожнага рондаля.

98,1 FM, Белосток-Гародня, 99,2 FM, Берасте, Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 жніўня 1966-го нарадзілася Шырлі Энн Мэнсон, шатландская спявачка і актрыса, вакалістка рок-гурта «Гарбэдж». Стала вядомая сваім харызматычным бунтарскім характарам і незвычайным голасам дыяпазону кантральта. Яе вакал аказаў уплыў на некаторых выканаўцаў, такіх як Гвен Стэфані, яе яшчэ пачуем неўзабаве, Кортні Лав, Лана Дэл Рэй, Кэці Перры і многіх іншых. Да таго ж, Шырлі Мэнсон займае 60-е месца ў спісе 100 самых сексуальных артыстаў. По версии музычного телеканала VH1.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Эдрыан Сэмюэл Янг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта No Doubt. Эдрыан вельмі рана пачаў слухаць рок-музыку. У 87-м годзе ўпершыню пачуў мясцовую каманду No Doubt і стаў яе фанатам. У тым жа годзе пачаў граць на ўдарных. Калі ў 89-м No Doubt далі аб'яву пра пошук новага бубнача, Эдрыан прыйшоў на праслухоўванне. Там ён нахлусіў пра свой багаты музычны вопыт і з прычыны таго, што выбіраць усё роўна не было з каго, бо акрамя Эдрыана на аб'яву ніхто не адгукнуўся, яго прынялі ў гурт. З тых часоў шляхі Эдрыана Янга і No Doubt непадзельныя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 26 жніўня 1975-го нарадзіўся Тайлер Коннелі, канадскі музыка, гітарыст і вакаліст гурта Theory of a Dead Man. Гэты мультыплатінавы пост-гранж-гурт з Ванкувера быў заснаваны ў 2001 годзе. Усе іх альбомы атрымалі платінавы статус у Канадзе. Сем хітоў гурта патрапілі ў першую дзясятку чарта амерыканскага часопіса Billboard.

101 FM, 99,2 FM, таксама рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 жніўня 1976 нарадзілася Земфіра Рамазанова, расійская музыка, спявачка, кампазітар і аўтар песень. Земфіра стала увасабленнем новага руху ў так званым рускім року, які журналісты ахрысцілі «жаночы рок». Земфіра адрозніваецца перфекцыянізмам у працы, а таксама жорсткімі рознагалоссямі з музычнымі прадзюсарамі, таму яна часта прадзюсуе свае альбомы сама. У 2012, 13 і 14 годах спявачка ўвайшла ў рейтынг 100 самых уплывовых жанчын Расіі, складзены радыёстанцыі «Эхо Москвы», інфармацыйнымі агенцтвамі «РИА Новости», «Інтерфакс» і часопісам «Аганёк».

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо ніякіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 26 жніўня 1979 нарадзілася Элісон Робертсон, амерыканская гітарыстка, удзельніца жаночага рок-гурта The Donnas. Нават адна з заснавальніц песні гэтага гурта «Мы і будзем развітвацца». Трымайцеся!

0: Радыё Рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім Радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага Радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радыё Рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 гадзіна ў Беларусі, 14 ў Польшчы. Навошта кіраўнік ЦРУ прылятаў у Маскву? Рада ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Ціхановская запрашае на асабістыя размовы. З навінамі стаць ДДРК. 1645 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 480 000. За суткі паказчык вырас на 1450. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Матыў візіту кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву было ўстанаўленне кантактаў паміж службамі бяспекі. Такі каментар прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў даў выданню «Вашынгтон-Пост» і адмовіўся паведаміць іншыя падрабязнасці. Як паведамлялася, самалёт з Рэдкліфам прыбыў у Маскву ў аўторак. У СМІ выказваліся некалькі версій у візіту. У прыватнасці, Рэдкліф мог папярэдзіць Маскву ад мабілізацыі і далейшай эскаляцыі вайны з Украінай, а таксама ад дыверсіяў на тэрыторыі краінаў НАТО. Паводле украінскіх СМІ, ЗША папрасілі Украіну часова ўстрымацца ад удараў па Маскве і Санкт-Петербургу на фоне візіта кіраўніка ЦРУ ў Расійскую Федэрацыю. Некаторыя выданні пішуць, што Пуцін нібыта таксама абяцаў не наносіць масіраваных удараў па Кіеве цягам 2 дзён. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па пытанні абстановішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам абноўленай інфармацыяй, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Рады, якая пройдзе з 7 верасня па 7 кастрычніка ў Жэневе. Як піша выданне «Позірк», на 61-й сесіі быў разгледжаны апошні на гэты момант даклад групы. У ім сярод іншага гаворыцца, што ўлады ў Беларусі працягваюць сістэматычна парушаць правы чалавека, адвольна арыштоўваюць і затрымліваюць людзей за іх фактычную або меркаваную апазіцыю ўраду. Умовы ўтрымання ў месцах несвабоды з'яўляюцца бесчалавечнымі, зняволеныя зазнаюць катаванні ды неправамернае абыходжанне. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская правядзе асабістыя размовы заўтра 27 жніўня. Пра гэта паведамляе яйная прэс-служба. Далучыцца да онлайн-сустрэчы можна будзе цягам гадзіны з 16 до 17 па менскім часе. Пры гэтым неабходна загадзя зарэгістравацца. На размовах будзе таксама прысутнічаць дарадца Ціхановскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Для беларусаў ўнутры краіны ўдзел застаецца бяспечным, адзначаецца ў паведамленні. За Беларусь змагацца можна толькі ў метраполіі. Там будуецца Беларусь, кажа першы за перыяд кіравання Лукашэнкі беларускі палітычны вязень, паэт і грамадскі дзеяч Славамір Адамовіч. Дадае, што беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы можа хіба што крыху ўплываць на падзеі.
3: Тут так, нейкі ўплывы дзесьці вядома, асабліва Польшча, Літва, гэта першыя краіны. Ну і нашы хлопцы ваююць на баку украінцаў, Украіна трэцяя краіна. Але нельга пабудаваць краіну звонку. Я такіх прыкладаў не ведаю.
2: Як зазначае Дамовіч, дыктатура можа абрынуцца толькі пры дапамозе сілы.
3: Каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парасточкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну, я ведаю другі бок.
2: Паводле Адамовіча, трэба завершаць тую дзікасць, якая адбываецца ў Беларусі ўжо 6-й год. Як зазначае літаратар, нават у яго ёсць шмат знаёмых, якіх у Беларусі затрымлівалі сем'ямі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Чаму ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чаго ты насамрэч хочаш?

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком. Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
1: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами Аліна Андрыевіч. Сёння мы абмяркуем дні незалежнасці Беларусі, а іх у нас цэлых тры. Як прыйшлося за іх змагацца і катораму аддаць перавагу з лідарам нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь», депутатам 12-го склікання Зяноном Пазняком. Па-першае, хацелася б удакладніць і для нашых людзей, для беларусаў, у нас атрымліваецца тры дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямеччына, а ў нас цэлых тры: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расставце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
2: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких краінах. Так было на Украіне. Яны таксама ў 18-м годзе незалежнасць. Ну, тым не менш, яны святкуюць 24-й. Так было ў Літуве. У іх таксама была незалежнасць, па-моему, 16 лютого. І гэта нормальна. Яны выбіраюць адзін дзень, таму што ў іх прасцейшая была гісторыя. А ў нас гісторыя складаная. У нас гісторыя была пад акупацыяй, у нас гісторыя ўвесь час барацьба выжывання, у нас тыя заваёвы незалежнасці, якія ад самого пачатку пачаліся, трэба было ўвесь час абараняць, ўвесь час за іх змагацца. Таму усякі прарыў, ён для нас гістарычна важны. І таму вельмі добра і вельмі правільна, што мы адзначаем гэтыя этапы нашай незалежнасці. Яны ўзаемазвязаныя. Без аднаго этапа не быў бы другі, без другого не быў бы трэці. Ось, таму гэта хорошы падыход, правільны падыход, гістарычны. І тое, што ў нас гэта адзначана, гэта важна для нашага народа, што людзі часцей будуць памятаць пра незалежнасць. Што гэта значыць, якая гэта каштоўнасць, што гэтаму пагражае. Таму тут усё правільна. А што датычыць сутнасці, то першы дзень незалежнасці, ці як мы на яго называем дзень волі, гэта 25 сакавік, 18 год, 1918. Што это азначае? Это азначае, што упершыню на ўсім свеце было прадэкларавана і засведчана і аб'яўлена аб незалежнасці новай нацыі. Беларусь – новае слова было. І для самых беларусаў. Это новую назву, якую мы ўзялі. Это таксама не навіна. Это і Расія ўзяла новую назву. І Жемайці ўжыла назву Літва. І Іран ўзяў назву Ірана. Сусветныя ж персы, вядомы. Хаця это іхная назва. Это шмат якія краіны бяруць. А цяпер у паўднёва-сходняй Азіі так там не кожны год мяняецца. Вот. Это нармальны працэс. Дык вот, у 18-м годзе на ўвесь свет было заявлена, што з'явілася незалежная дзяржава, незалежная нацыя, якая ўтварыла сваю дзяржаву і аб'явіла пра сваю незалежнасць. Гэта была дэкларацыя. У час нямецкай акупацыі. Это ўвогуле подзвіг, ведаючы ўсю перыпетыю, як это было цяжка, тады ішла вайна, але нашы палітычныя геніі, нашы героі гэта зрабілі. Акупацыя была, не далі магчымасць зрабіць паўнацэнную дзяржаву. Просто не дазволілі ствараць міністэрства немцы. Толькі міністэрства культуры і міністэрства, якая звязана з адукацыяй. Адкрылі там шмат школ, 3,5 тысячы, беларускіх, пачатковых, адразу пачалося ўсё. А ўсё астальное, просто і гандаль, ўсё не было дазволена. Вайна была. І гэта ўнікальны выпадак, што пад акупацыяй насуперак немцам удалося аб'явіць аб незалежнасці дзяржавы. Гэта дэкларацыя вельмі важная, таму што для народа беларускага гэта быў узняты сцяг. Гэта абазначала перамогу беларускай нацыянальнай ідэі. Быў узняты сцяг, і перспектыва ўжо была ясная. Вот гэтай дарогай трэба ісці. Вот што азначала для нас 25 сакавік 18 года. Без гэтай дэкларацыі, без гэтай незалежнасці, без падняцця гэтага сцягу, далейшого шляху просто не было б. Таму гэта важнейшая дата нашай незалежнасці ў нашай гісторыі. А далей было больш што. расійская акупацыя бальшавіцкая. 9 месяцаў прабыла рада БНР у такім цяжкім стане. Бальшавіцкая акупацыя і рэпрэсіі. Рада БНР вымушаны былі з'ехаць, а потым іх усіх расстралялі, усіх знішчылі у 30-х годах. Значыць, на працягу 20 гадоў, 20-е гады і 30-е гады, адбываўся генацид беларускай нацыі. У першую чаргу вынішчалі палітычных дзеячоў, культурных дзеячоў, навукоўцаў і агулам вынішчылі больш 1,5 мільёна чалавек. Па маіх падліках 1,8 мільёна. Гэта на 12-мільённае насельніцтва на той час. Мы страцілі нашу інтэлігенцыю, навуку, пісьменнікаў. Некаторыя аддзелы навукі былі да аднаго чалавека вынішчаны. І гэтае пакаленне было знішчана. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага, ішла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкага Саюза, так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ, гэта пакаленне ўжо новае, ўжо практычна два пакаленні былі. Яны нічога не ведалі ні пра БНР, ні пра незалежнасць Беларусі, ні пра бел-чырвоны-белы сцяг, ні пра Луцкевічаў, ні пра цёт, ну нічога не ведалі. Былі лапці і былі сяляне, а бальшавікі прынеслі шчасце. І пра рэпрэсіі нічога не ведалі, і не ведалі пра курапаты, што столькі магіл было, нічога не зналі. І таму, калі вот былі адкрытыя курапаты, гэта як атамная бомба для людзей здарылася. Пакаленне не ведала. І вот у гэтай сітуацыі увесь друк, усе сродкі масавай інфармацыі, тэлебачання, газеты, усё ў руках камуністаў, уся прапаганда ў іх. З'яўляецца народны фронт. Як мы можам давесці да 10-мільённага народа вот тое, што ад іх скрылі, вот это, што трэба незалежнасць, як заізмагаліся, як была БНР утворана, ўсё. Як это данесці да ўсёго народа, калі няма інфармацыі? Нам заткнуты рот. Трэба было нешта рабіць. Мы чыталі лекцыі, мы ездзілі. Для гэтага трэба гадоў 10, напэўна. Пакуль гэта дойдзе паступова. Мы это рабілі, бо іншого выхаду нема. І вось калі мы ўвайшлі ў Верховны Свят, былі выбары ў 90-х годах, і ў нас стварылася фракція Народнага фронту. І тады, гэта было такое, камуністы нейкі час папробавалі гуляць у дэмакратыю. Гарбачоў папробаваў, на гэтым і пагарэў, дарэчы. Было так, што паседжанні Верховнага Савета і Савецкага ў Маскве, і Беларускага ў БССР ішлі адкрытым эфірам. Людзі нават у час работы не сядзелі каля тэлевізараў. Ім так было гэта цікава. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну, каб ўсё расказаць. І з чаго мы пачалі? Пачаўся Верховны Савет 12 лікання у красавіку. Ужо ў траўні мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
1: Это якого года?
2: Это 90-й год. Камуністы, раскрыўшы рэты, сядзелі і не панімалі, што ўжо праісходзіт. Але нам трэба было, каб увесь народ пачуў, што падрыхтавана дэкларацыя аб суверэнітэце, што павінна быць незалежнасць, што ў нас ёсць перспектыва. І ўсе гэта пачулі. Адны кажуць, да што там верзе, какая незалежнасць. А другія сказалі, пачакайце, дайце ж падумай, ай, праўда. Это мы выкарысталі. І вот тут адбылася такая сітуацыя. Гарбачоў рашыў пагуляць у палітыку з Ельцыным, таму што Ельцын прэтэндаваў на ўладу. Это былі два супернікі. І Гарбачоў рашыў абнавіць Савецкі Саюз, заключыць новае пагадненне, таму што Савецкі Саюз утварылі 4 рэспублікі. У 22-м годзе Беларусь, Украіна, Расія і Закаўказская федэрацыя падпісалі дамоўленасць аб стварэнні Савецкага Саюза. І бальшавікі тады ў 22-м годзе яны зрабілі, што называецца, памывачку. Яны ж былі не надта моцныя. А асобным пунктам было запісана, кожная дзяржава мае права выйсці з Савецкага Саюза. Савецкі Саюз утвораны 4 краінамі, а ўсіх ужо было 15. Таму што астатнія проста далучаліся. і юрыдычнай базы асаблівай не было. Яна была такая хліпкая, і Гарбачову хацелася вот стварыць новы Савецкі Саюз на аснове дамоўленасці, а для гэтага трэба, каб суб'екты былі суверэнныя. І таму прапанова такая, каб рэспублікі аб'явілі б сваім суверэнітэце ў межах Савецкага Саюза і заключылі новы Савецкі Саюз. Ён бы ўмацоўваў сваю ўладу, это ўвёдзілася па канстытуцыю, Ельцін аказаўся, як кажуць, на задворках, і таварыш Гарбачов быў бы на кані, і Савецкі Саюз абнавіў, і все былі б давольныя тут, і вперёд к пабедзе камунізма. У траўні мы зачытывалі дэкларацыю, а ў пачатку ліпеня, нават у чэрвені, прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементьеву, а Дзементьев – це старшыня Верховного Савета быў, прыняць дэкларацыю о суверэнітэце. Яны не маглі слова выгаварыць суверэнітэт, пыталі, што это такое. Яны не ведалі, што рабіць камуністы, што это такое. Пусцілі гэта на камісію па дзяржаўнаму будаўніцтву, быў такі там козік, каб ён падрыхтаваў бы ту дэкларацыю, раз Москва трэбуе. А той таксама, ну, это людзі не палітычныя, это наменклатура. Яны зусім для другой улады былі. І гэты козік падыходзіць да нас, да мяне, і кажа, што, слушайце, ребята, можа, вы памаглі, я не знаю, што тут дзеваць. Мы кажам, дапаможам, да, задавальненням, няма праблем. Вся наша апазіцыя фактычна пайшла, падрыхтавала эта дэкларацыя. І в асноўным нам удалося на 90% яе працягнуць. Два дні была вялікая барацьба. Адным словам, прынялі амаль на 90%. Але тым не менш, гэта была аснова для суверэнітэту, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Савет, вымушаны дырэктывай з Москвы. Прынялі ту дэкларацыю, якую фактычна зрабіў фронт. І назаўтра усе газеты камуністычны, усе выйшлі дэкларацыя аб незалежнасці. Нават у гэтым попрыску камуністы рашылі, таварышчы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незавісімасці.
1: Яны... І гэта было 27
2: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што это все лухта, бо это сапраўды, рэальна нічога ж не змянілася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. І гэта ва ўсіх газетах пайшло, што Рэспубліка БССР прыняла, значыць, дэкларацыю незалежнасці. І вот на гэтае пакаленне, якое нічога не ведала пра незалежнасць, эта афіцыйная інфармацыя звалілася. І вот гэта іх прасвяціла нашмат. Людзі адразу, а, смотрите, так незалежнасць же может быць. Вот чаму дэкларацыя, вот гэты дзень, это крок да незалежнасці. Это вельмі важна на гэтае пакаленне, ад якім была адбіта памяць.
1: То бок святкаваць і 27-е трэба.
2: І 27-е трэба, от як. Потым на працягу цэлага года мы абапіраліся на гэты дакумент, мы яго прапагандавалі, мы гаварылі пра незалежнасць, абапіраліся на дзеянне Верховнага Савета. І людзі, вот гэтыя нават, якія прывыклі падпарадковывацца камуністам, усё гэта... Яны слухалі, што гэта афіцыйная палітыка, так, значыць, так і надо. Вот. То, што ўдалося прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, і гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. Пачалі думаць, яны шмат што даведаліся, а мы выкарысталі ўсё, што магчыма. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, пасля таго, як прынялі ўжо дэкларацыі, то Гарбачоў ўжо на працягу года займаўся тым, што, ну, вёў перамовы, каб адбылося вот то, што ён хацеў. Это так звалі новагароўскі працэс. Это была такая дача пад Москвой. І фактычна дагаварыліся да таго, што 20 жніўня павінна было падпісвацца гэта ўжо новы Савецкі Саюз. З гэтага нічога не выйшла. А гэты камуністычны бетон, ён увогуле лічыў, што гэта ідзе к развалу Савецкага Саюза. Дарэчы, правільна лічылі. І яны рашылі гэты Савецкі Саюз уратаваць. І зрабілі путч. Ён быў дрэнна падрыхтаваны. Кіравала ўсім КГБ. Такі быў Кручкоў, кіраўнік КГБ, Прымакоў некалі. Але ў выніку дурацкай арганізацыі і не было ў іх лідэра. Трэба было штурмаваць Дом Савета, гэта, значыць, парламент. Яны пралічылі, што ваенныя, што калі штурмаваць, то будуць ахвяры. І даволі шмат. Ваенныя ж не будуць самі па сабе штурмаваць. Трэба загад. І вот з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
1: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
2: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо кажу, тады ўсё было сур'ёзна, але цяпер это выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Маскву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз 3 дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі, это крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путч пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзебенцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая наменклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрак. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам: «Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух». Там же і людзі загінулі, 3 чалавекі. А з глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр ўнутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся, мог бы даць загад стрэляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. 3 разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
1: Сістэма рабы, рабоў.
2: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язву там ці хто, пусцілі б кроў, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі па крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская вся, і яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі просто ў прастрацыі. І таму, як толькі ты путч праваліўся, 21-го, 22-го мы хутенька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23-го.
1: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія. І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі: «Хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант».
2: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзементей. Ён жа ўдзельнічаў у ВКЧП, фактычна падтрымаў. Супраць незалежнасці быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію, бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзементей старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І ў 24-го мы цілу ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
1: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закона?
2: Мы іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидзелі, і мы іх прымусілі прагаласаваць супраць саміх сябе. Потым ужо, як кажуць, яны нікуды не дзеліся. Галоўнае было іх падавіць псіхалагічна. Мы это зрабілі адразу, як увайшлі са сцягам, вельмі рэзкія выступы, ўсё, яны головы просто сагнулі і ад страху там дрыжэлі. Але калі паўсталі пытання аб сцягу галасаваць, бо мы паставілі сцяг бел-чырвона-белы, і трэба было прагаласаваць, каб ён быў у прэзідыуме. Толькі 100 чалавек падтрымала, астатнія супраць, яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі, сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Зімінцея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП. Яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, это мы это ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Зімінцею. Яны здалі Зімінцея. Пасля перапынка Зімінцей пачаў казаць, што ён там скап на мосты склады, і ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі знікла. Тады выступае Малафеяў, таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС. І была дыскусія, куда дзецца камуністам. Нарэшце адзін з іх, барзо мондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам іхнымі галасамі забаранілі кампартыю, а заодно і ВКСМ, і камсамол. А там у Верховному Совете такі лябецька быў, камсамолець. Забаранілі, і от тады ўжо паўстала пытанне аб незалежнасці. І от тут многія пачалі перабягаць на наш бок. Кавалёнак генерал.
1: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 галасоў. Што найбольш паўплывала на ваганні дэпутатаў?
2: Мы ніякай падтрымкі ад іх не чакалі. Гэта былі нашыя ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцыю. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашыя дэпутаты прыйшлі першы дзень путча, узялі з сабою зубную пасту, шкарпэткі, і ўсё, ўжо ў турму гатовыя былі. Это не жарты былі. Гэта людзі, кажуць, на крыві выхаваны. Наша задача была іх прымусіць это рабіць, напалохаць, прымусіць і сказаць, вы калі вы это не зробіце, вам будзе канцы, вам будзе горы, рабіце гэта. Гэта гаварылася другімі словамі. Уявіце сабе сітуацыю. Стаяў народ на плошчы, некалькі дзесяткаў тысяч. Што мы гаворым? Прыняць рашэнне аб трансляцыі сесіі на плошчы незалежнасці. І па дынаміках усе чулі, што адбываецца на сесіі. Всё, прынялі, прагаласавалі. Куда яны дзенуцца? Далей, даць магчымасць прадстаўніку народа выступіць у Верховным Савеце. Там прадстаўнік прафсаюза свабодна выступаў. Яму далі слова, ён выступіў. Яны рабілі ўжо тое, што мы казалі. Потым на наш бок перабегла некалькі камуністаў. Быў такі Евген Глушкевіч, хороший чалавек. Ён быў наменклатурщик з Віцебска, ён высокія пасады займаў у камуністычнай іерархіі. Але ён такі, як бы, трошкі націонал-камуніст. Беларусь быў разумны чалавек. Ён перабег на наш бок, пачаў выступаць за нас і кажа, што таварышчы камуністы, але вы гэта вот не зробіце, на плошчы утварылася нацыянальная гвардыя, 300 чалавек. Калі гэта не будзе, мы паклічам іх сюды, і тады пеняйце на сябе.
3: Сапраўды створаная была. Спачатку 300, потым 1000 чалавек стварылі. Но нам трэба не бунт рабіць, а каб яны прагаласавалі. Таму іх страшылі акуратна, асабіста не зневажалі. Вялі беседу, што спаслухаць, трэба так і так, вы не правы, гэта то, хоць это рэзкая была размова, але асабіста нельга было іх задзяваць, яны павінны былі прагаласаваць. Вот такая была тактыка, і гэта ўдавалася.
2: Генерал Кавалёнак выходзіць і кажа, дэпутат Кавалёнак выступаць будзе, апазіцыя.
3: Ніякая не апазіцыя ніколі не быў, але тут ён ужо перабег на наш бок. Потым Кебіч прылятае, та хітры быў чалавек, прылятае да нас у апазіцыю, да фронта. І пачынае гаварыць, ну, таварыш, ребята, я все, я пхру в адставку, скидаю себе паўнамоцтва прэм'ер-міністра. Это метад, што ён пераходзіць на наш бок.
2: Разу тут і Кавалёнак ужо все, ну, сказал Франшыц, не можна это рабіць, вы што, мы вас паддзяржым, аставайце. Вот так ён перайшоў на наш бок, прэм'ер-міністр. Не просто груба, як сказаць, а гэты прэм'ер-міністр выступае ўжо за то, што надо ісці к незалежнасці, дзесвіцельна, таварышчы. Падрыхтаваў дакумент фактычна аб эканамічнай незалежнасці прэм'ер-міністр і праект паказаў мне, калі я адобрыў, зачытаў.
1: Значыць, апазіцыю паважалі, яны ж убачылі, што разумныя хлопцы, з якімі трэба лічыцца.
2: Справа не ў павазе. Яны нас ненавідзілі. Яны трапілі ў такую сітуацыю, што іх маглі пасадзіць
3: Яны не ведалі, што будзе, няясная была сітуацыя. У Москве Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, каб яны, кажуць, в этом страху дзейнічалі, рабілі то, што мы ім скажам. Вот, але каб захавалі свой твар, мы іх не заганялі ў кут. Это психология. Трэба было з імі акуратна, каб яны не разбегліся. Провокаторы на площади, фронт, якое гиб'ё было, де мне подходять. Вони були фронтовці, але ж ми знали, що це агентура. Зінон, то от тут ребята собрались, все, треба Леніна сковернути. Все, гэта, ми тут подгоним машини, тут все. Ви розумієте, яка провокація? От уявіть себе, це натовп, як у Москві, там же натовп був, вони там Дзержинського звалили, нічого це не дало. От хотіли, то і у нас зробити. Я сказав, категорично, навіть не заїкайтеся, все, встановіться на місце і забудьте, що ви сказали. Уявіть собі, допустим, почали Леніна звалювати, це депутати, лише комуністи, вийшли і бачать бунт Леніна, і розбеглися. І хто буде голосувати? Тому, коли вони йшли у гостиницю, Йості Жавідова, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидався, каб їх ніхто не докрануся. Ми їх оховували. Вони нам потрібні були у своїм страху і в ненависті до нас. Шушкевич був весь час супроти незалежності, і він бачить, що така ситуація невинна. Ну що, будемо ставити на голосування? І могло б провалитися. Не то, що провалитися. Половина могла б устриматися. Не голосували б. Я бачу їх розброд. І не наполоханий, не ведають, що робити. Лідера нема. Уже то Малафеєва прогнали. Дементія нема. Остався ти комуністичний натовп. Ситуація була така тяжка. І от у цей час я просто чув цей от нерв, попросив слова і виступив. І одним словом, що це був за виступ? Я їм кинув врятувальний круг. Послухайте, ситуація вокруг нас перемінилася, вокруг будуть незалежні держави. А коли ми застаємося в Совєтському Союзі, нас просто знищать як націю. Не думайте, що Єльцин – великий демократ. От він там узнає ціни на нафту, от вона – шантаж. А на Сході формується нова імперія у формі демократії. Вони лічать Білорусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо усе. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своєму домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І він таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає, товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, а зараз же проголосувати за незалежність. І тоді пішли всі виступати. Всі, оказується, да, вот, я теж так думав. І от цей жебрик, який казав пух-пух, так само виступив і сказав, що він теж вот правильно говорить, товариш Позняк, а якщо ми цього не зробимо, то ми будемо северо-западним краєм і ніякої Білорусі не буде. Тому голосувати все, ну, посипалося все. І от голосування, уявляєте, що? Одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
3: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себе гэтага хотел все жыццё, за гэта все жыццё змагаўся, и гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі с Верховного Совета, гляджу на площу, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за размову, господар Зінон. Усяго найлепшого вам. У эфире прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Белорусские дни незалежности и змагания за их мы обмерковали с лидером Вольной Беларуси, депутатом 12-го скликания Зіноном Позняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Набліжаем ся да паловы на 16-ю гадзіну Польшчы і 17-ю Беларусі. Паслухалі вы ўжо вельмі цікавай размовы. Асабліва яе заканчэнне было з высновамі даволі цікавае і жорсткае ў аднесенні да таго, што адбылося ў 2020 годзе. Выслухалі вы гэтую размову, думаю, што кожны задумаўся над ею, а мы прадаўжаем нашу праграму. Цяпер яшчэ раз распавяду вам крыху шырэй пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер лёгкі, ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 19 да 24 градусаў. Вечарам таксама будзе невялікая воблачнасць, температура ад 15 да 20 градусаў. Ноччу гэтая ж тэмпература панізіцца да 12-15 градусаў. Вечер будзе далей лёгкі, а ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне таксама воблачна, а тэмпература паветра днём ад 20 да 23 градусаў. Ну што ж, трэба адназначна сцвердзіць, што жнівень канчаецца і памалу канчаецца лета. І відаць ўжо гэта крышку ў надвор'і. Хаця нельга наракаць, больш за 20 градусаў днём гэта яшчэ высокая тэмпература. Хацелася ўжо заказаць бізнес і фінансы і Яну Запольскую, але можа яшчэ адна песня, якую заспяваю Дар'я Завялов, а потым ужо хуценька Яна Запольская.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запорская. На рамонт санаторыя «Беларусія» у анексаваным Расіяй Крыме з беларускага бюджэту вылучаюць 1,5 мільёна рублёў. Адпаведная пастанова Савету міністраў з'явілася на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сродкі перададуць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, якому санаторый падпарадкоўваецца. Грошы вылучаць са сродкаў бюджэту, іх возьмуць з грошай, запланаваных на іншыя дзяржаўныя органы і арганізацыі на міжнародную дзейнасць і друкаваныя СМІ. Санаторый Беларусі ў крымскім Карыізе фармальна размяшчаецца на тэрыторыі Украіны, аднак пасля расійскага захопу Крыму ў 2014 годзе фактычна гэты санаторый аказаўся пад расійскай юрысдыкцыяй. У Беларусі з 1 верасня павялічваюцца працоўныя пенсіі, вынікае з падпісанага ўказа. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў бягучым годзе. Папярэдне адбылося 1 лютага на 10%. Цяпер гаворыцца, што паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў верасні складзе 1125 рублёў. Агулам гадавое павелічэнне складзе 145 рублёў або плюс амаль 15%. Чакаецца, што ў верасні выдаткі на выплату пенсій складуць 2 мільярды 600 мільёнаў рублёў. Пры гэтым у Беларусі налічваецца больш за 2 мільёны 300 тысяч пенсіянераў. Тым часам названы памер сярэдняга заробку за ліпень у Беларусі. Сярэдні заробак бруднымі ў ліпені склаў 3172 рублі, паведаміў Белстат. У параўнанні з чэрвенем ён вырас на 68 рублёў. Калі браць чыстымі, то заробак складае 2728 рублёў. Па сярэднім курсе даляра за мінулы месяц прыкладна 1098 даляраў бруднымі, а на рукі 945 даляраў. Польскі ўрад заахвочвае пенсіянераў заставацца на рынку працы. Польскі ўрад бачыць неабходнасць павышэння пенсійнага ўзросту, аднак не гатовы пайсці на такі крок з-за адсутнасці грамадскай падтрымкі. Таму ўлады спрабуюць іншымі спосабамі заахвочваць людзей перад пенсійнага ўзросту заставацца прафесійна актыўнымі. Адным з такіх інструментаў стала агульнанацыянальная праграма «Актыўная 50+», якую рэалізуюць ўрад і ўправленне сацыяльнага страхавання ЗУС. Праграма прапануе работнікам старэйшага ўзросту падтрымку ў развіцці кар'еры, прафесійнае навучанне і адукацыю ў сферы пенсійнага забеспячэння. Галоўная мэта – паказаць, што ўзрост не з'яўляецца перашкодай, а можа быць перавагай на рынку працы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 17 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радыёстанцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Пра жыхароў мяжы заспяваў перад хвілінай гурт «Уліс», а ў пасляабеднім дні з рацыяй дайшлі мы ўжо да каментара. 15 хвілін застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы і 17 ў Беларусі. І ўжо цяпер Мікола Б'яніко скажа пра індывідуальную адказнасць беларусаў, якія працуюць на расійскую ваенную машыну.
2: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Б'янько.
3: Правоабаронца і былая палітзняволеная Марфа Рабкова ўзняла важнае пытанне, што рабіць беларусам, якія працуюць на дзяржпрадпрыемствах, так ці інакш уключаных у расейскую ваенную вытворчасць. Маўляў, лёгкасць бяспечнай адлегласці заклікаць іх звольніцца, бо чалавек звальняецца не ў вакуум. Ёсць контракт, рызыка праблем з наступным працаўладкаваннем, сям'я, крэдыты, а калі завод горадаўтваральны, то іншай працы ў горадзе можа папросту і не быць. Тое самае з парадай тады з'язджаеце, куды, на які грошы, як легалізавацца, што рабіць з дзецьмі, бацькамі, кватэрай, хто гарантуе працу за мяжой. Так, чалавек, які адмовіцца працаваць на ваенную вытворчасць, можа страціць заробак. Магчыма, атрымае воўчы білет. Праблемы з працаўладкаваннем, статус дармаеда і падвышаную камуналку. Але на другім баку гэтага ўраўнення людзі ва ўкраіне, якіх забіваюць кожны дзень. І вось параўноўваюць такія страты становіцца ўжо цяжка. Гаворка не пра калектыўную віну. Прыбіральшыца, інжынер, які распрацоўвае дэталь для ракеты, і дырэктар, што падпісвае контракт на поставку для российской армии, видовочно несут разную отказность. И она завсёды индивидуальная и залежит от того, что человек робит, что ведает и какие мае выбор. Але стверджать, что выбору нема у вогуле, так само не зусім адекватно и небеспечно. Бо тады ж этой формулой можно оправдать амаль усё. Милициант не може отмовиться выконывать загад, стратить працу и пенсию. Шалец выборчай комиссии не може сумленно лишить, бо у его кредит. Пропагандист хлусить, бо іншая профессия і ў яго няма. Рабочы ваеннага завода працягвае працаваць на машыну забойстваў. Трэба карміць дзяцей. У кожнага зойдзецца свая, цалкам зразумелая чалавечая прычына. І тут варта прыгадаць досвід, дзе ўмовы выбару былі яшчэ горшыя. Пасля нямецкай акупацыі Чэхіі ў 1939-м заводы «Шкода» былі пераарыентаваныя на патрэбы нямецкай ваеннай эканомікі. У Пльзені, напрыклад, выраблялі артылерыю і іншую прадукцыю для ўзбраення Трэцяга рэйха. Дакументы сведчаць пра саботаж і ўдзел работников «Шкода» у подпольной деятельности. Гестапо контролировало предприемство и карало порушение працовной дисциплины. Доследчики особенно сгадывают арешты работников именно за удел у супротиве и саботаже. Не будем, однако, романтизовать эту историю. «Шкода» не спынила вытворчасть, велизарный завод протягивал працовать на немецкую военную машину, а колькость занятых у концерне подчас войны нават росла. Але были все ж таки люди, которые выбирали не супрацовничать, нават коли наступством могло быть уже не звольнение, не воўчы білет, а арышт, калі не больш. Сапраўды, ніхто не мае права патрабаваць ад кожнага чалавека гераізму. Аднак усё ж не варта пераўтвараць жыццёвыя цяжкасці ў індульгенцыю. Бо калі прызнаць, што страх страціць працу аўтаматычна здымае адказнасць, мы вельмі хутка прыйдзем да высновы, што ў аўтарытарнай дзяржаве наогул ніхто ні за што не адказвае. Але гэта неправда. Проста ў несвабодным грамадстве за выбар даводзіцца плаціць. І часам спроба захаваць працу, заробак і адносны камфорт у выніку можа каштаваць дараж. Перафразуючы вядомую цытату, можна выбраць хлеб замест годнасці і ўрэшце застацца і без годнасці, і без хлеба.

0: радио.
1: Рация.
2: 7 хвілін застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў. Гэтыя навіны рыхтуе сёння Уладзімір Хільманович. І сярод іх хачу звярнуць вашу ўвагу асабліва на дзве, што ў склад экстрэмісцкага фармавання «Позірк» дадалі яшчэ 5 чалавек. А Літва перажывае брак настаўнікаў. Больш навінаў ад Уладзіміра Хільмановіча о поўнай гадзіне.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польшчы, 17 у Беларусі.
3: У склад экстрэмісцкага фармавання «Позірк» дадалі яшчэ 5 чалавек. На якой стадыі ў Беларусі бітва за ўраджай? Літва перажывае брак настаўнікаў.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Шерманович.
3: У склад экстрэмісцкага фармавання «Позірк» дадалі яшчэ 5 чалавек. У спісе з'явіліся Руслан Бацянкоў, Вольга Быковская, Захар Шчарбакоў, Александр Янусік і Артём Лява. Адпаведнае рашэнне КДБ было прынята 19 жніўня. У ім гаворыцца пра прызнанне групы грамадзян экстрэмісцкім фармаваннем і забарону яго дзейнасці. Нагадаем, інфармацыйнае агенцтва «Позірк» прызналі экстрэмісцкім фармаваннем 19 снежня 2024 году. Раней у яго склад уключылі Таццяну Каравянкову, Рамана Кісляка, Пятра Рудкоўскага, Александра Фрыдмана і Александра Класкоўскага. Зжалі 95% плошчаў, засеяных зерневымі культурамі, ды намалацілі 8 мільёнаў 700 тысяч тонн збожжа, паведамляе дзяржаўнае агенцтва «Белта» са спасылкай на Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання пра хаду жніва ў Беларусі. Беларуская спецыфіка ў гэтыя лічбы ўлічваюць і рапс. Агулам Александр Лукашэнка гразіў аграрыям і ставіў задачы сабраць ураджаю больш, чым летась. Гэты прагноз можа спраўдзіцца, хоць і тут ёсць свае асаблівасці, заўважае эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
4: Агулам сельская гаспадарка сёння, ну колькі яна, 6%, 7% ВУП, гэта вельмі заўважная, але невялікая частка нашай эканомікі. І, канешне, ні ад якіх вынікаў нашай сельскай гаспадаркі не залежыць нічога, акрамя, канешне, фінансаў. Але казаць, вось гэтая бойка за ўраджай на некія рэчы, якія датычацца там хлеба на стале, ідзе толькі 1 мільён тонн. Усё астатняе ідзе на корм скаціне.
3: У Беларусі час збірання збожжа называюць бітвай за ўраджай. Працэс кантралюе асабіста Александр Лукашэнка. Напрыклад, у ліпені рэзанансны стала яго заява, што ўсіх, хто не ўмее працаваць, у аграпрамысловым комплексе трэба накіроўваць у войска. На ручное кіраванне сельскай гаспадаркі увагу звяртае і Александр Кнырович.
4: Гэта ў яго такое хобі. І ведаце, я сябе ўяўляю, калі б Лукашэнка быў выхадзец не з сельскай гаспадаркі, а вось з музыкальнай некай структуры. Вось ён праводзіў бы такія нарады паміж філармоніямі ў розных гарадах, яны б яму там справаздачыліся, як спявае, як то грае на піанінах ці на арфах. Ён бы таксама ім казаў, што вы вельмі дрэнна гуляеце, сёння трэба лепей.
3: А прагноз такі, калі ўраджайнасць захаваецца на той жа адзнацы, то агульны збор у 2026 годзе можа скласці каля 9 мільёнаў тонн. Найбольшы ўраджай збіралі ў 2014 годзе, тады намлацілі 9,5 мільёнаў тонн збожжа і зернебабовых. Напярэдадні новага навучальнага года ў школах Літвы не стае амаль 300 педагогаў. Па дадзеных службы занятасці, найбольшы дэфіцыт сярод настаўнікаў пачатковых і сярэдніх класаў. У 29 самакіраваннях патрабуецца ажно 118 педагогаў. Больш за ўсё настаўнікаў шукаюць школы Клайпеды 25, Каўнаса 17 і Шальчынінкайскага району 6. Краіна мае найбольшую патрэбу ў настаўніках матэматыкі 21 і літоўскай мовы 14. Таксама ёсць вакансіі для настаўнікаў музыкі 10, гісторыі 9, фізікі і інфарматыкі па 8 і іншых прадметаў. Пра гэта паведамляе рэсурс Delphi LT. Паводле даных ведамства, яшчэ не поўнасцю укамплектаваныя педагагічныя калектывы дашкольных установаў. У адукацыйных установах 12 муніцыпалітэтаў налічваецца 49 вакансій, прычым найбольшая іх колькасць прыпадае на Вільню, Каўнас і Каўнаскі район. Польская прокуратура адмовілася расследаваць крымінальную справу аб знікненні беларускага палітычнага актывіста Анатоля Котава. Пра адмову на запыт выдання расказаў прэс-сакратар Варшаўскай круговай прокуратуры Пётр Скіба, піша Белсат. Асоба, якой датычыць паведамленне, не ёсць грамадзянінам Польшы. Дзеянні супраціяння адбываліся на тэрыторыі Рэспублікі Польша і няма падставаў сцвярджаць, што грамадзяне Польшы маглі быць датычныя да магчымага здзяйснення злачынства, гаворыцца ў адказе журналістам. Турцыя перадала ў Польшу матэрыялы пра перамяшчэнне Котава. Згодна з імі, актывіст пры праходжанні памежнага кантролю ў Стамбул Стамбуле, выкарыстоўваў беларускі пашпарт, а не женеўскі, які яму выдала Польша пры наданні статусу міжнароднай абароны. Напомнім, Анатоль Котаў 21 жніўня 2025 году прыляцеў з Варшавы ў Стамбул, адтуль дабраўся да партовага гораду Трамзон, узняўся на борт яхты і знік. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя», а чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер лёгкі, ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Пакуль што тэмпература паветра даходзі да 24 градусаў на Берасцейшчыне. Вечарам гэтая ж тэмпература паміжыцца да 15-20 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Вітаю усіх вельмі сардэчна ў другой гадзіне дня з рацыяй. 26 жніўня сёння маем сераду. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк на гадзінніках у Польшчы. Цяпер ужо 16 гадзін і 6 хвілін у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Між іншым будзе і Марына Савіцкая з культурай беларускай дыяспары. Але ў пачатку праграмы ўжо праз некалькі хвілін паразмаўляем з беларускай, якая жыве ў Бельгіі. Заставайцеся разам з намі з беларускім радыё «Рацыя».
0: Рэклама на беларускім радыё «Рацыя».
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14 выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалосю Белавежы».

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Амаль два десятки годів еміграції. Що це значить? Як переасенсовується поняття «дома» і своєї ідентичності? Чи після такого терміну білоруси думають вертатися некалі у Білорусь? Над отказами на такие питания поразважала белоруска, якая стала живе у Бельгии, спадарыня Маргарита, а выслухала ее Алиса Поль.
2: Ужо ваў 16 гадоў. Гэта было па сямейных абставінах, па уз'яднанні сям'і, то бок гэта была не палітычная. Тады была ў беларускай апазіцыі, тады я была ў БХД, але гэта асобная тэма. І, значыць, канешне, гэта такі разнастайны досвід. Напрыклад, мне вельмі спадабалася, як выдатны расійскі праваслаўны аўтар, які зараз знаходзіцца ў эміграцыі з антываенных прычынаў, Андрэй Дзесніцкіх, вельмі слушна сказаў, што кожны практычна эмігрант эмігруе з нейкімі нерэалістычнымі ўяўленнямі пра тое, пра магчымасці, пра краіну, але іншым няма адкуль узяцца. Таму ў маім выпадку гэта было, з аднаго боку быў пэўны ціск з боку сям'і, таму што гэта была ў маёй выпадку нешта кшталту апошняй легальнай магчымасці для мяне жыць у Бельгіі. Ну, а я думала, што і гледзячы на гэтыя лічбы бельгійскіх заплатаў, это, канешне ж, у параўнанні з працай школы за кшталту $150 у месяц, у Беларусі мне гэта здавалася такой магчымасць, зараз я буду шмат працаваць і зараблю добрыя грошы. Ну, потым было шмат разнастайнага досведу там, і працаў, і вучобаў розных, і часам і перыядаў беспрацоўя таксама, і выхадаў розных з гэтых перыядаў праз працы па розных такіх мадэлях. Вось. І, канешне, цікавы момант інтэграцыі, якая адбываецца вельмі паступова, і вельмі паступова не адразу прыходзіць адчуванне нейкай прасторы, адчуванне у той краіны, я бы сказала, у пэўныя першыя 5 альбо болей гадоў, гэта калі нейкія прадметы, дамы, бачыш, як быццам праз шкло. То бок ты іх не адчуваеш эмацыйна, ты бачыш дом і не бачыш, што за ім стаіць.
3: А калі параўнаць ваша першыя месяцы ў краіне, тое, якой вы сталі сёння, то ў чым адбыўся гэты пералом у вашым характары, ў поглядах?
2: Я зрабілася больш левай. Я зразумела, што такое сапраўдная сацыяльная дзяржава. І, значыць, і таму, што я ж сама вялася на міф, што Беларусь гэта сацыяльная дзяржава, але гэта на недастаткова вялікі адсотак насамрэч, каб так сцвярджаць. Таму што я ўбачыла сітуацыю, у якой пэўны, як мінімум пэўны ўзровень жыцця, скажам так, той ўзровень беднасці, якая яшчэ не прыніжальная, табе гарантаваны, ну, на простых умовах, такіх як, напрыклад, пошук працы. Далей, канешне, утрыманне такой вялікай часткі, скарачэнне працоўных месцаў паўсюль, дзе іх можна скараціць, і адпаведна трыманне вялікай часткі насельніцтва на пасобіях, я зараз, у мяне ўзнікаюць пытанні, ці добрая гэта мадэль, ці трэба ўсё ж больш ствараць працоўных месцаў, але гэта асобная такая тэма, але вельмі важныя сацыяльныя гарантыі на такіх простых і зразумелых умовах. І я яшчэ скажу, у мяне часткова перадолілася такая аўтарытарная траўма, што нібыта за сацыяльныя гарантыі прыйдзецца заплаціць свабодай. Насамрэч, за такой боязь падтрымкі. Типа, кшталт да ўладаў адна просьба, каб толькі не перашкаджалі жыць і развівацца. А вось боязь падтрымкі. І я зразумела, што бывае падтрымка і свабода, но як уласна бывае і не свабода, і вельмі шмат патрабаванняў, калі толькі патрабуюць, і не даюць амаль нічога. І тое бывае.
3: А што ў бельгійскім грамадстве якраз дапамагло вам адчуць гэтую бяспеку ў параўнанні да Беларусі?
2: Сама сітуацыя, калі страта працы, якая можа быць зусім не толькі і не столькі за нейкіх тваіх якасцей, а просто таму, што ім выгадна больш новага работніка ўзяць на больш выгадны контракт з налогавай зніжкай, таму крышачку работнікаў мяняюць. Ну, это толькі напрыклад. Але тая сітуацыя, калі страта працы можа, канешне, ударыць па самаацэнкі шмат па чым, але не з'яўляецца тэмай пра выжыванне.
3: А як змянілася ваша пачуццё настальгіі па Беларусі з цягам часу? Яно засталося як востры ўнутраны боль, ці ўсё ж такі ператварылася ў такую спакойную фіксацыю мінулага?
2: Вы ведаеце, ну, як мінімум, я пакульку не палітычная мігрантка, таму до 20-го года я ездзіла ў Беларусь. Канешне, заўсёды гэта было вельмі прыемна вярнуцца, і маёй марай было жыць на дзве краіны, скажам так, неяк, але это было такое пакуль што мару. Але, шчыра кажучы, я спадзяюся, што у Беларусі ў хуткім часе, ці ў адносным хуткім, сітуацыя палепшыцца, і зноў будзе магчымасць і для мяне, і для іншых імігрантаў туды вярнуцца. Я бы яшчэ сказаў наконт сабе і многіх іншых імігрантаў, што ў кожнага яшчэ розныя сітуацыі і персанальныя, і ў сувязі з якую краіну мы імігравалі, якія там магчымасці. Мне, канешне, пашанцавала жыць у дастаткова сацыяльнай дзяржаве, а яшчэ мне пашанцавала, што я працую па спецыяльнасці зараз, так далёка не заўсёды было, але ў Валоніі, Бельгіі, не хапае настаўнікаў англійскай. Это, канешне, дрэнна для Валоніі, але добра для мяне. Таму працую ў школах. Канешне, заадно заўважыла, што не паўсюль праца ў школе асацыіруецца з беднасцю.
3: Калі вось зрабіць такую невялічку рэфлексію, то калі вярнуцца ў той 10-ы год, ці там крыху раней, ці прынялі б вы дакладна такое ж рашэнне эміграваць у Бельгію, калі б яшчэ раз у вас быў выбар?
2: Складанае пытанне. Я, скажам так, я шмат... Гэта не было... У мяне асабіста не было такіх планаў. Мяне ўгаварылі на тую мадэль, якую я спачатку лішыла такім часовым рашэннем. У мяне спачатку была ідэя, што я праз паўгода, праз год, праз два вярнуся ў Беларусь, але неяк так туды-сюды. Канешне, я калі думаю, калі ў мяне было такое пытанне эміграваць ці не, я бы сказала, што абодва гэці рашэння былі слушныя. Тут няма правільнага рашэння.
1: Спадарня Маргарыта падагульніла, што калі б з'явілася магчымасць зноў вернуцца ў Беларусь, то ў яе няма адназначнага адказу, ці пайшла б яна на такі крок пасля уладкаванага жыцця ў Бельгіі.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Гэта быў Давід Падсядло, а за хвіліну ўжо будзе спяваць гурт Navi Band. А потым яшчэ спаткаемся нават з сэрам Полам Маккартнеем і, зразумела, спаткаемся таксама з нашай аўтаркай праграмы Марынай Савіцкай, якая раскажа пра культуру беларускай дыаспары. А я цяпер вам распавяду крышку пра надвор'е. І тое ж надвор'е, якое чакае нас вечарам і ноччу, а можа нават і заўтра. Невялікая воблачнасць будзе вечарам. Тэмпература ад 15 до 20 градусаў. Ноччу таксама будзе воблачна, а тэмпература панізіцца ўжо толькі да 15 градусаў. Вечар будзе лёгкі, ціск у норме. А заўтра у нашым памежжы, ну што ж, далей будзе воблачна, але тэмпература паветра будзе даволі высокай, бо ад 20 до 23 градусаў. Navi Band перад намі.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, цёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду ў Чыкага творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а адтуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джунніпер. У сераду паэтка Юлія Тимафеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

клітка паўстане жывое. Што ты зробіш за кароценькі век? І ці знойдзеш што-небудзь святое? Я чакаў цябе доўга, вясна, і нарэшце зімой развітаўся. Усё прыгожае стала, і я закрычаў, што ёсць моцы. Трымайся!

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Толькі 5 хвілін ўжо застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы і 18 ў Беларусі да новага выпуску навінаў, які сёння рыхтуе Уладзімір Хельмановіч. А сярод тых жа навінаў пачуеце, што ў Славакі спрабавалі падарваць вайсковы завод. Суды Беларусі супраць замежных рэсурсаў, а пенсіі ў Беларусі будуць падвышаць. Больш падрабязна ўжо праз некалькі хвілін на нашых хвалах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Польши, 18-я у Беларуси.
3: У Словакии спробовали подорвать войсковый завод. Суды Беларуси супрат замежных ресурсов. Пенсию Беларуси будут подвышать.
2: С новинами Владимир Шельманович.
3: У Европе спробовали подорвать четвертый за месяц войсковый завод. Полиция Словакии продухилила подпал заводу по вытворчести беспилотников. Поводле звестак правоохоўнікаў, двух подозрованных у планаванні диверсии затрымали у Словакии, яшчэ одного у Германии. Потерпелых и шкоды няма, пишет Moscow Times. На объекте працавали каля 70 супрацоўнікаў, а кошт маёмасці ў цэху складаў десяткі мільёнаў еўра. Паліцэйскія канфіскавалі гаручую сумесь, інструменты, мабільныя тэлефоны, відэакамеру і план. Канфіскаваная гаручая сумесь была напалмам. Следства па крымінальнай справе працягваецца. Цэллю быў завод беспілотніка украінскай кампаніі «Скетон» у горадзе Прэшаў. Яе офіс у Кіеве ўжо быў знішчаны раней у выніку расійскай атакі ў траўні 2026 году. Рэпрэсіўная машына ў Беларусі ўсё больш засяроджваецца на тых, хто знаходзіцца па-за межамі краіны, спрабуючы крыміналізаваць кожныя праявы міжнароднай актыўнасці і ўвагі да Беларусі. У 2026 годзе абсалютным лідарам па абвешчанні рашэнняў супраць замежных рэсурсаў, прызнаных экстрэмісцкімі матэрыяламі, стаў суд Глузкага раёну. На яго рахунку 14 такіх рашэнняў. Пераважна ў лютым прызнаваў суд гэты экстрэмісцкімі матэрыялы, звязаныя з дыяспарамі і так званымі народнымі амбасадамі. На другім месцы суд Горадскага раёну з 11 рашэннямі. Ён спецыялізуецца на буйных СМІ і праваабарончых ресурсах. Характэрна, што гэтыя два суды на Магілёўшчыне. Трэці – суд Нясвіжскага раёну, які ў красавіку паставіў на канвеер забарону суполак дыяспар, абвесціўшы 10 такіх рашэнняў. І яшчэ на тэму рэпрэсій палітвязням. Чакаем новага значнага вызвалення беларускіх палітвязняў у найбліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю New York Times, якое апублікавалі яшчэ 22 жніўня, і належаць словы спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта США па Беларусі Джону Коулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Менску, дзе асабіста Александрам Лукашэнкам, каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон. Гэта сведчыць пра жаданне амерыканцаў ісці да канца.
4: Не сакрэт, не было ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся. Не, мы раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз кола пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усім. Тут, канешне, можна сказаць, што ведам, што ў адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадіон ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
3: Спецпасланнік Трампа Джон Коул некалькі разоў прыязджаў у Менск і сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтых перамоваў вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолаг Вадзім Мажэйка зараз разглядае два сцэнары.
4: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як мы можам прозначаны лічбы палітвязь. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў таго візіта Коула не адводзіцца, тады я хутчэй чакаў бы вызвалення некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які ў нас цяпер у Лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важна, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннямі Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе ўвагу.
3: І гэта таксама элемент палітыкі і стасункаў на міжнародным роўні, паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадаму, апошняе значнае вызваленне адбылося 19 сакавіка бягучага году. Тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам жа, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. У Беларусі з 1 верасня павялічваюцца працоўныя пенсіі, падвышэнне складзе 5%. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў 2026 годзе. Папярэдняе адбылося 1 лютага на 10%. Паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдняя пенсія па ўзросце ў верасні 2026 году складзе 1125 рублёў – Гаворыцца ў паведамленні Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. За год павелічэння складзе 145 рублёў, што складае 14,8%. Чакаецца, што ў верасні выдаткі на выплату пенсіі складуць каля 2,6 мільярдаў рублёў. На іх падвышэнне будзе скіравана 125 мільёнаў рублёў. У Беларусі зараз налічваецца больш за 2 мільёны 300 тысяч пенсіянераў, падсумоўвае позірк. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, тэмпература ад 15 да 20 градусаў. Ноччу таксама воблачна, тэмпература ад 12 да 15 градусаў. Вечер мае быць лёгкі, а ціск у норме.
0: Дзень з рацыяй.
2: І прыйшла ўжо трэцяя гадзіна дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія адпачываюць, і тых, якія толькі што вернуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Да гадзіны 6 пасля обеду ў Польшчы і 7 у Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Але ўжо не ў забаве. Таксама запрашу вас на яшчэ адну размову, якую падрыхтавалі нашыя журналісты. Заставайцеся разам з намі з беларускім радыё «Рацыя».

0: Радіо Раце.
1: Чалавек, які жыве на тры краіны: Нарвегія, Злучаныя Штаты Амерыкі і Беларусь. Першы беларускі палітычны вязень, беларускі паэт, празаік і грамадскі дзеяч Славамір Адамовіч падзяліўся з намі сваім вопытам эміграцыі, распавёў, якой ён бачыць незалежнасць Беларусі і магчымасці беларускай дыяспары ў замежжы. Размаўляе з ім наша журналістка Татьяна Смуткіна.
2: Што для вас увогуле незалежнасць, ці лічыце вы Беларусь незалежнай і вольнай?
3: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі сучаснай, хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем, а прабачце, я крышку пажыў у Нарвегіі, іншыя краіны праездам, але асабліва ў Нарвегіі, і я бачу, якія там праблемы, і я бачыў сведкам такой вялікай катастрофы, якую так і называюць катастрофа Нарвегіі, 2011 год, расстрэл Брэйвікам маладзёжнага лагеру. Вось. Ну я-то, як чалавек, які прыязджаў і інтэграваўся з мэтай, каб працаваць легальна ў адрозненне ад Злучаных Штатаў, дзе можна проста тупа гадамі не турбаваць бюджэт Злучаных Штатаў, проста працаваць нелегальна, зарабляць сабе грошы, там плаціць яшчэ каму-то там, хто ўжо плаціць праз дзясятыя рукі ў бюджэт, як у маім выпадку было, я паўгода папрацаваў, зарабіў сабе на кватэру ў Менску, ў Нью-Йорку, і прыехаў, і забыўся пра гэты выпадак. У еўрапейскіх краінах усё настолькі ускладнёна, забюрократызавана, і ў нейкім сэнсе яно не адрозніваецца ад беларускай сітуацыі, толькі там, вядома, ніхто цябе не кідае, не садзіць у турму. Але у выніку, чаму я застаўся за вісу Нарвегіі, таму што задача была зарабіць. Не хацелася мне ўжо другі раз паўтараць. Хаця ў нас у Злучаных Штатах вялікая беларуская дыяспара, якую я заспеў яшчэ старую. З вялікім піетэтам я хачу, каб прагучала гэта ў інтэрв'ю. Я заспеў старых людзей, вось, якія былі падлеткамі, якія уцякалі ад савецкіх войскаў, калі стала было зразумела, што немцы церпяць паразу. І яны беларусы, і галоўна, што яны былі патрыётамі, нацыяналістамі, там мінімум у першым пакаленні, і я гэтых людзей заспеў, і яны мне дапамаглі, і разам з тым было так проста, а ўжо ў Еўропе было складанне з гэтым легалайзам так званым.
2: То бок мы зараз праходзім такі, можна сказаць, шлях, амаль іхны, можа, не зусім. Некаторыя, з'ехаўшы ў Еўропу, расчараваліся. То бок у іх былі нейкія там спадзевы, што тут людзі будуць змагацца за Беларусь, за незалежнасць, за волю, будзе тут моцная дыяспара. Ось як вы назіраеце, сапраўды тут можа утварыцца такая дыяспара, якая пасля якось, напрыклад, у Літве, людзі прыехалі за межжа і занялі пасады, то бок сапраўды, як ужо Літва стала незалежнай, ці ёсць у нас такія перспектывы?
3: Не, катэгарычна. Беларусь і за Беларусь змагацца можна толькі ў метраполіі. Там будуецца Беларусь. Тут так нейкія ўплывы дзесьці вядома, асабліва Польшча, Літва, гэта першыя краіны. Ну і тым больш сёння увогуле нашы хлопцы ваююць на баку украінцаў. Украіна трэцяя краіна. Значыць, крышку, напэўна, трошкі нешта ёсць. Я, на жаль, не ведаю, не ў курсе, напэўна, што ў Эстоніі нейкая дыяспара невялічка ёсць. Латвіі ведаю. Так. Але нельга пабудаваць краіну звонку. Я такіх прыкладаў не ведаю. Наадварот, я ведаю іншыя прыклады і хачу звярнуцца. І тут моладзь зараз пры сваім кароткім прыездзе, значыць, нагадваў, магчыма, зробяць такі фільм-паказ. Ёсць такі фільм «Голад» называецца. Гэта мы з вамі ўжо жылі, гэта пры нашым жыцці. «Голад» – некалькі фільмаў ёсць з аднаіменнай назвай, але я маю на ўвазе пра фільм «Барацьбы ірландцаў за сваю незалежнасць». Это, здаецца, калі не памыляюся, 83 год, калі была масавая сухая галадоўка, а мне гэта блізка, таму што я калі все ў 86-м я праводзіў.
2: Да,
3: вось, і цудоўны, выдатны фільм. І я пра тое, што Это не у сукеночках, выбачайте, вот як мы хорошие девчатки из Гомельщины поспевали, але гэтым воля, так, калі у пэўны час яе пропускаеш, а гэты пэўны час быў 92-й, вот я там быў таксама зялёны, маё пакаленне ўжо павінна было быць падрыхтаванае да гэтага моманту, і потым крышку пару гадоў я зразумеў, і я чаму я набыў такі бы імідж, статус, значыць, такога радыкала, і там мяне куды толькі, значыць, не затыкалі дзіркі. Вот глядзіце, вот такі, калі прыйдзе да ўлады, значыць. Аказалася, што якраз такі і павін быў пры каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем вот, дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парасточкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну, я ведаю другі бок. Ну, так прыйшлося.
2: Некаторыя людзі, жывучы ўжо тут там 5-6 год, і я чую такое, што яны стаміліся, і нават некаторыя шкадуюць, што лепш бы мы не выходзілі і некім чынам засталіся там у Беларусі. А людзі там жывуць, але дрэнна, але жывуць яны на радзіме. Вось ці шкадуеце вы, напрыклад, што напісалі гэты верш, з-за якога вы вось таксама мігрантам сталі?
3: Ну, гэта мая асабістая, персанальная справа. Я ніяк інакш не мог. І больш за тое, вось гэты зборнік, які я прэзентаваў 20 числа тут у Вільні, 20 жнівня, адрэнальна называецца. Там другі верш ўжо па-беларуску, ўжо з мастацкай, абсалютна я яго ацэньваю як аўтар. Ён мае мастацкія вартасці, называецца «Апошні маналог» альбо «Пастамент пад эшафот». Я стаў у ролю гэта майго персанажа, і што ён робіць, як ён прадумуе, калі прыйшоў момант кары і трэба адказаць за ўсё зробленае. Я, здаецца, у ролю максімальна ўвайшоў, прычым это пісалася, вот якраз я шчасліва выехаў у 21-м годзе. Пасля 21-га бацька ў мяне памёр, і я ў 22-м пачатку вярнуўся, нічым мяне затрымалі. Ну так, ну, я думаю, гэта ўсё, што пакуль да гэтага моманту, можа быць, тут пасля віленскіх маіх выступаў, што і вылезе, але пакуль што гэты рэжым дзейнічае правільна. Пакуль што нічога не названа, кажуць, прозвішча не названае. І я вам больш на вас скажу, я напішу ў адну з інстанцый ліст, просто растлумачу. Вы хочаце яшчэ адзін скандал? Скандал быў на пачатку, я вам арганізую. Ну, гэта я ўжо так гавару. Ну, але на завяршэнне гэта шляху, чыйго мой перш закончыцца, ці ягоны, але гэта трэба завяршаць. Тую дзікасць, якая вытворыцца в 6-й год, нават у мяне ёсць свае выхаванцы, якім сем'ямі затрымліваюць.
1: Славоміра Адамовіч лічыць, што каб пазбавіцца дыктатуры, трэба прымяняць моцную сілу, а мяккая палітыка не дапаможа.

0: Радио Рация!
1: Беларуская Радио Рация пропануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 27 жніўня, чацвер. Структуры існавання. Вера, надзея, любоў. Мастацкая галерэя «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы працаў Івоны Астроўскай, натхнёных Падляшшам. Унікальная выстава, якая спалучае неапрацаваную сутнасць з духоўнасцю, міфамі і чалавечымі эмоцыямі. Прадстаўленыя працы былі глыбока натхнёныя Падляшшам, яго містычным ландшафтам, дзікай прыродай і змешваннем культур. Гэтыя працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмернага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў» пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх Салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жніўня хор выступіць у манастыры Благавешчання Пресвятой Багародзіцы ў Супраслі. Пачатак канцэрту о 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Косак ў Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі Сарынка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Азбудка» ў Міхалове запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрытая на працягу наступных некалькіх месяцаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец заявіў, што з новага навучальнага году навучальна-палявыя зборы, уведзеныя раней для 10-класнікаў, стануць абавязковымі і для навучэнцаў каледжаў. Ставім задачу: у новым годзе все навучальна-палявыя зборы для юнакоў 10 класаў павінны адбыцца на базе вайсковых частак альбо цэнтраў да прызыўнай падрыхтоўкі. І гэта наша супольная работа з сілавым блокам, якая забяспечыць сапраўды якасную цікавую працу школьнікамі, сказаў Іванец. Сёння ў Беларусі першыню прайшлі 10-сотневыя навучальна-палявыя зборы для вучняў 10 класаў. Яны адбываліся ў апошні тыдзень траўня і першы тыдзень чэрвеня ва ўсіх рэгіёнах краіны. Вучні мусілі знаходзіцца ў лагерах дзень і ноч цягам усяго перыяду збору. Аднак у выпадках, калі гэта было б немагчыма, зборы праводзілі на базе школаў ці гімназіяў. У Міністэрстве адукацыі Беларусі адзначылі, што зборы абавязковыя і школьнікі не могуць адмовіцца ад іх праходжання. Зборы ёсць частка адукацыйнага працэсу,

0: які прадугледжаныя трэніраванне практычных навыкаў у прадмеце дапрызыўная і медычная падрыхтоўка. У сэнсе мілітарызацыі школы сучасны беларускі рэжым уже ў пэўным сэнсе пераўзышоў познесавецкую рэальнасць. Калі я вучыўся ў школе ў 80-е, то ў нас у старэйшых класах быў прадмет НВП – пачатковая ваенная падрыхтоўка, але не было ніякіх ваенных палевых збораў. У апошнія гады і месяцы вогуль назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваецца праверка баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. Ад 22 году неспынна змяняецца заканадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і воінскага ўліку, якія дазваляюць усё больш людзей забіраць у войска. У 23-м годзе Міністэрства абароны і Міністэрства аховы здароўя істотна змянілі расклад хвароб. Змены закранулі амаль чвэрць усіх артыкулаў. У шэрагу выпадках катэгорыя «негодны ў мірны час» была заменена на «годны з абмежаваннямі». Астма, сколіёз, захворванне эндакрыннай сістэмы і парушэнне абмену рэчыву цяпер з усімі гэтымі хваробамі прызыўніка абвяшчаюць годным да службы. Для чаго ўсё гэта, калі, як падаецца відавочным, Лукашэнку вайна з Украінай не патрэбная, бо для яго гэта ў пэўным сэнсе палітычная смерць? Падаецца, што стратэгічная мэта мілітарызацыі – заціскання ўласна беларускага грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі ўся краіна павінна стаць ваенным лагерам. Мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў лягчэй апраўдваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў і ўвогуле захаванне сярод грамадства атмасферы абложанай крэпасці.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 9 хвілін застаецца да канца дня з рацыяй і да 18 гадзіны ў Польшчы і 19 ў Беларусі. Ужо пачаў спяваць пра маўклівы горад гурта В'яз. Зараз потым будзе яшчэ таксама гурт IQ48. А Уладзімір Хірманович ужо падрыхтаваны да таго, каб прачытаць вам чарговыя навіны. А сярод тых жа будзе аб тым, што ўкраінскае грамадзянства за час вайны атрымалі 52 беларускія ваяры. І што сумная вестка, што памёр беларускі скульптар Сяргей Логвін. Думаю, што ўжо некалькі хвілін будзем чакаць на тое, каб спаткацца чарговы раз з Уладзімірам Хірмановічам.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорэцыя на ўвесь свет.
1: Радіорэцыя.
2: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
3: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
4: Лежы не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
1: Радіорэцыя.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзіна ў Польшчы, 19 ў Беларусі.
3: Украінскае грамадзянства за час вайны атрымалі 52 беларускія ваяры. Катастрафічная паводка ў Непале. Памёр беларускі скульптар Сергей Логвін.
2: З навінамі Уладзімір Хельмановіч.
3: З пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны украінскае грамадзянства атрымалі 52 беларускія добраахвотнікі, якія ваявалі на баку Украіны. Яшчэ 22 справы беларусаў ужо перададзеныя на разгляд камісіі пры прэзідэнце Украіны па пытаннях грамадзянства. Пра гэта паведаміла дзяржаўная міграцыйная служба Украіны ў адказ на запыт выдання Суспільнае. Да пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання грамадзянства Украіны атрымалі 12 беларускіх добраахвотнікаў. А пасля лютага 2022 году яшчэ 40. У чэрвені 2025 году Верховная Рада Украіны змяніла законадаўства аб атрыманні і захаванні грамадзянства. Для іншаземцаў, якія служаць ва ўкраінскіх сілах абароны, спрасцілі ўмовы. Цяпер, каб атрымаць права прэтэндаваць на грамадзянства, ім дастаткова праслужыць паводле кантракту 1 год замест ранейшых 3. Пасля моцных паводак у Непале прапаўшымі без вестак лічацца як мінімум 384 турысты, сярод якіх 291 замежнік. Сярод іх ёсць грамадзяне Германіі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі, Індыі ды іншых краін. Паводле апошніх звестак уладаў загінулі як мінімум 22 чалавекі. Паводка абрынулася на даліну Расува у цэнтральнай частцы краіны пасля моцных дажджоў і скіду вады з леднігавага возера на тыбецкім баку. Струмені вады, бруду і камянёў змылі некалькі населеных пунктаў, пашкодзілі масты і дзве электрастанцыі. Урад абвесціў пацярпелы раён зонай бедства на 3 месяцы. Для выратавальнай аперацыі армія Непала накіравала 14 вертолётаў. На памежным пераходзе паміж Непалам і Кітаем таксама ёсць загінуўшыя і зніклыя без вестак, аднак іх дакладная колькасць пакуль невядомая. На рамонт вытворча-бытавога комплексу санаторыя «Беларусія» у захопленым Расіяй Крыме з беларускага бюджэту вылучаць 1,5 мільёна рублёў. Адпаведная пастанова Савета міністраў з'явілася на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Заўважылі медыі. Сродкі перададуць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, якому санаторый і падпарадкоўваецца. Грошы вылучацца са сродкаў бюджэту. Іх возьмуць з грошай запланаваных на іншыя дзяржаўныя органы і арганізацыі, на міжнародную дзейнасць і на друкаваныя сродкі масавай інфармацыі ды выдавецтвы. Санаторый «Беларусія» у крымскім Карыізе фармальна размяшчаецца на тэрыторыі Украіны. Аднак пасля расійскага захопу Крыма у 2014 годзе фактычна гэты санаторый апынуўся пад расійскай юрысдыкцыяй. Сумная вестка пра смерць ведомага беларускага скульптара Сергія Логвіна паведамілі ягоныя сябры ў соцсетках. Творцу было 67 гадоў. Сергій Логвін нарадзіўся 28 траўня 1959 году ў Менску. У 1974-78 годах вучыўся ў Менскай мастацкай вучэльні, а ў 1981-87 у Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. Пасля заканчэння інстытута Логвін працаваў выкладчыкам на кафедрах малюнка, жывапісу і скульптуры. Ён таксама ўзначаліў скульптурную секцыю Беларускага саюзу мастакоў. У мастацкіх выставах удзельнічаў з 1985 году. Логвін працаваў у жанрах манументальнай, станковай і мемарыяльнай скульптуры. Асноўныя матэрыялы, якія ён выкарыстоўваў, граніт і бронза. Сярод яго вядомых працаў дэкаратыўныя дзверы чырвонага касцёла ў Менску, кампазіцыі «Европа», «Ева», рэльеф «Папараць-кветка» для Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. У Слонімі Логвін разам з Іванам Міско і Уладзімірам Піпіным працаваў над помнікам вялікаму гетману ВКЛ Льву Сапегу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, а днём воблачна. Вечер лёгкі, ціск у норме. Температура паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM.
2: Dzień z racja i zakończył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i raz bitwa już do zautra. Kali przywitaju was u 6 godzin ranicy u Polszczy i siemu Białorusi. A sienia żadaju wam dobrego wieczora i za chwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Євразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма Євразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 26 жніўня.
4: Шыкоўнае жыццё жанчын затачэння Лукашэнкі. Пра што гэта гісторыя?
6: Большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось нашыць ёсць іншыя жанчыны.
5: Ваганне долара. Што адбываецца?
7: Ну, вот этот вот тренд более такой среднесрочный, он всё-таки зависит от того, как себя ведёт российский рубль.
4: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
8: Людзі думаюць, што яны вышуку расейскімі, яны не вышуку расейскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Асабістая лекарка Лукашэнкі ездзіць на аўто за 60 тысяч долараў і носіць гадзіннік яшчэ за 33 тысячы. Высветлілі журналісты-расследавальнікі з агенцтва «Бюро».
2: У соцсетках Алена Казак абураецца гнілымі заходнімі каштоўнасцямі, але ў рэальным жыцці вядзе неверагодна раскошнае жыццё, у тым ліку і ў краінах ЕС, спыняючыся ў гатэлях і на курортах прэміум-класа.
1: Шыкоўны лад жыцця, як і Казак, вядуць і іншыя жанчыны з атачэння Лукашэнкі, многія з яго так званага кавуновага батальёна.
2: І пры гэтым ніхто не патрабуе ад іх нараджаць і быць тымі самымі ідэальнымі беларускамі, клапатлівымі маці і жонкамі, сціплымі і незаўважнымі, якія не маюць сваіх інтарэсаў і меркавання.
1: Як так здарылася? У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. З ёй пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вот эта вот близкость до тела Лукашенки, и она все ж таки и означает вот этот нюанс, что не на всех жанчын распаўсюджваецца тое вобраз, які хацела б дзяржава лукашэнкаўская бачыць у якім жанчын беларускіх. Ці не? Вот як вы ўвогуле ацэньваеце эту сітуацыю?
4: Ну так, сапраўды тут вельмі паказальна. Я б адразу бы сказала, канешне, гэта такія вельмі відавочныя падвойныя стандарты. Вось для абсалютнай большасці беларускіх жанчын тое, што я як бы намалявала вось две хвіліны таму. Лаяльныя, працавітыя, нараджаюць, працуюць, даглядаюць, ніякіх пытанняў, толькі ўсё робіць тое, што дзяржава гаворыць і гэтак далей. Гэта абсалютная большасць. Але ёсць як бы іншыя жанчыны, і нават не тое, што іншыя жанчыны, ёсць відавочны такі сацыяльны ліфт для такой значнай меншасці беларускіх жанчын, для якіх прыгажосць, маладосць, лаяльнасць узнагарошваюцца такім чынам, што яны атрымліваюць доступ вось да такіх рэсурсаў. І я нават думаю...
3: Спачатку яны атрымліваюць доступ да цела. А доступ да цела, ну я не да таго, што там не пра ложак кажу, а там, там скажам, нейкім чынам там суправаджаюць на нейкіх мерапрыемствах, танцуюць там балы, даглядаюць, падносяць яму та самае прабіркі для збора аналізаў. І за гэта атрымліваюць
4: я
3: потым вось такія дабрабыты.
4: Я згодна, я якраз не пра тое, каб вось займацца мізагініяй альбо там нейкімі тэорыямі спісковымі і гаварыць пра тое, чаго мы не ведаем. Мы не ведаем на самой справе там вось гэтай справы ложка і гэтак далей. Але вось вы прывялі прыклад перш за ўсё з вось гэтай Аленай Казак, якая персанальная доктарка Лукашэнкі. Так, вось мы пабачылі яе, значыць, узровень яе, значыць, торбачак, яе ўпрыгожванняў, яе як бы вобраз жыцця, і так ён кардынальным чынам разыходзіцца з тым, што як бы прапануецца абсалютнай большасці жанчын. І я згодная, пытанне, напэўна, не ў тым, што там у яе ёсць там нейкая торбачка альбо нейкае ўпрыгожванне, но як бы не ў гэтым пытанні. Пытанне менавіта, якім чынам вось гэтая жанчына атрымала доступ да такіх рэсурсаў. Бо, зразумела, не ўсе лекаркі і лекары жывуць у Беларусі такім, значыць, такі узровень спажывання у них, зразумела, не. І нават не таму, што яна там нейкая вельмі паспяховая альбо таленавітая доктарка, або нават мы зараз жа ведаем, яна ж не толькі доктарка, зараз яна ўжо і бізнес-вумен, бо ў яе ўжо, значыць, ёсць вось гэта арганізацыя, якая займаецца вырабам фармацэвтыкі. Таксама гэта быў там бізнес іншага, набліжанага да Лукашэнкі. А зараз гэта і яе. І так мы вось вельмі так бачым, што вось як бы галоўны сацыяльны ліфт атрымліваецца вось менавіта для жанчын у аўтарытарнай сістэме, што вось гэта блізкасць да цела Лукашэнкі, альбо да вось гэтыя конкурсы прыгажосці, пра якія мы таксама шмат с вами гаворым. Мы ж бачым, калі вось, значыць, нейкая дзяўчына выйграла штосьці на конкурсе прыгажосці, ідзе яна, як бы аказваецца праз вельмі кароткі перыяд часу, яна аказваецца альбо ў службе пратакола, альбо вось побач з Лукашэнка там на нейкім, не ведаю, на стадыёне, на там нейкім, на зборы гэтых гарбузоў, альбо там яшчэ чаго-небудзь. І вось так, і гэта дае ей медыйны капітал, сацыяльны капітал, а потым мы, значыць, дазнаемся, што там, напрыклад, альбо ў яе ўжо ёсць нейкая, значыць, фірма, альбо там у яе бацькоў, калі яна яшчэ вось вельмі такая маладая. Ну і так і атрымліваюцца вось гэтыя падвойныя стандарты, што, значыць, абсалютная большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, такімі традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось, значыць, ёсць іншыя жанчыны. Але між імі таксама ёсць з пункту гледжання дзяржавы ўсё ж такі падабенства. Я не думаю, што вось гэтыя жанчыны, вось гэтыя пераможцы конкурсаў прыгажосці, альбо гэта персанальная доктарка, што яны свабодныя. Яны ж таксама вельмі-вельмі залежныя. То есть вось уся гэта іх як бы... Вось гэта багацце, гэты капітал, гэты доступ да рэсурсаў, ён жа таксама можа ў адзін міг і не быць яго. Калі там яна скажа што-небудзь няправільнае, зробіць што-небудзь няправільнае. Таму я думаю, што гэтыя жанчыны, ну, толькі на першы погляд могуць казацца там вельмі паспяховымі і шчаслівымі. Але я думаю, што яны таксама плацяць такую дарагую цану. І вось у гэтым, напэўна, ёсць галоўная як бы спецыфіка вось гэтай патрыярхатна-аўтарытарнай улады. Яна нават сваім гэтым прыгажуням шчасця дакладна не дае. Яна таксама іх вельмі робіць залежнымі, вельмі паслухмянымі, і ніякай як бы самастойнасці там, ну, няма.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Гаворка ідзе пра беларусак, як дзяржава падзяляе жанчын у залежнасці ад патрэб вышэйшага кіраўніцтва.
3: Дарэчы, калі хтосьці скажа, што мы там прычапіліся да гэтай доктаркі, яна ж усё ж такі там зарабляе. Ведаеце, калі б гэта была любая польская доктарка, я проста ведаю, колькі зарабляюць дактары ў Польшчы. Прычым беларусы, якія прыехалі, пацвердзілі свой дыплом і працуюць у сістэме польскай аховы здароўя. Нават вот і ёсць адна знаёмая гераіня, дарэчы, праграмы «Ідэя X», якая зараз працуе ў хуткай дапамозе у Варшаве. І колькі яны атрымліваюць гэтыя лекары грошай. Я б абсалютна не здзівіўся ў іх ні рамяню Гермес, ні адпачынку на Лазурным беразе, ці яшчэ дзе-небудзь. А я ведаю у той же час ад беларускіх дактароў, колькі беларускія дактары зарабляюць. І вось ёсць доктарка звычайная, ні прафесарка, ні...
4: Нічога мы пра яе, значыць, пра тое, што там яна вельмі крутыя аперацыі робіць, альбо вельмі добрая дыагностка. Мы ж нічога гэтага не ведаем. Ну вось я пра гэта, я таксама з гэтага ж пачала, што можа ўсе беларускія дактары і доктаркі вось сталі так добра зарабляць, альбо, значыць, Алена Казак вельмі паспяховая доктарка. Не, праблема менавіта ў тым, што яна доктарка пры Александры Лукашэнку, і вось менавіта гэта дае ей доступ да вось усіх гэтых рэсурсаў.
3: Ну так, і тут вы слушна заўважылі, але варта сказаць што-небудзь там ці зрабіць, ці адмовіцца рабіць, што хоча там рэжым, асабіста вось яе высокапастаўлены пацыент там ці яшчэ што-небудзь там папік гэты, і будзе тое, што стала з лепшым хірургам Беларусі, які просто потрапіў за краты, а зараз выйшаўшы з-за кратаў, не можа знайсці сабе працы. Вот оно как бы тое, пра што вы кажаце, как бы поспех, раз такі вот поспех у аўтарытарным рэжыме.
4: Так, улада, яна ўсіх робіць залежнымі. Яна можа даваць нейкія як бы ўзнагароды розныя за вось гэту залежнасць, але яна хоча кантраляваць усіх, яна хоча рабіць усіх залежнымі, і ніякая вось яшчэ раз самастойнасць у данным выпадку выпадку жанчын не прадугледжана. Вось між іншым я таксама вось успомніла некалькі перадач таму вы зачытвалі пытанне аднаго з гледачоў, які гаварыў, а вось што дрэннага з таго, што значыць жанчынам дзяржава гаворыць столькі прыгожых слоў, робіць там скульптуры у гонар жанчыны гэтак далей. А вось я б хацела бы заметіць, што заўважыць, што ну як бы не трэба напэўна ставіць жанчын на п'едэстал, але трэба, каб жанчыны былі там, дзе прымаюцца рашэнні. Напрыклад, жанчыны былі за сталом перагавораў, вось там, дзе прымаюцца важныя дзяржаўныя рашэнні, а ставіць жанчын на п'едэстал, гэта дакладна не абавязкова.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ваганні долара, што адбываецца?
5: Ну вот этот вот тренд более такой среднесрочный, он всё-таки зависит от того, как себя ведёт российский рубль.
2: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
6: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны мяч, якім Дыега Марадона забіў знакаміты гол рукой у чвэрцьфінале чэмпіянату свету 86-га, прадалі на аўкцыёне за 2,5 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. У тым матчы Аргентіна перамагла Англію з лікам 2-1, а Марадона забіў 2 мячы. Мяч Adidas Ацтека пасля гульні забраў галоўны арбітр сустрэчы Алі бін Насер. У 22-м годзе ён прадаў яго за 2 мільёны 370 тысяч долараў. Цяпер мяч зноў выставілі на аўкцыён у США і прадалі ўжо за 3 мільёны 300 тысяч долараў. Літоўскі футбольны клуб «Жальгерыс» прапанаваў акцёру Джейсону Судэйкісу стаць галоўным трэнерам жаночай каманды на адзін матч. Судэйкіс вядомы галоўнай роляй у серыяле «Тэд Ласа», дзе ён сыграў футбольнага трэнера. Па бацьку акцёр мае літоўскія карані. Прапанову зрабіў прэзідэнт «Жальгерыса» Андрус Тапінас. Судэйкісу прапануюць паўнавартасную працу, скласці план на матч, правесці трэніроўкі і кіраваць камандай падчас гульні. У клубе адзначаюць, што галоўнымі якасцямі трэнера павінны быць цярпенне і вера ў каманду. Менавіта такія рысы асацыююцца з Тэдам Ласа. Жаночы «Жальгерыс» цяпер займае другое месца ў чэмпіянаце Літвы. Кітайскі гуманоідны робот прабег 100 метраў за 8,86 секунды на спаборніцтвах World Humanoid Robot Games у Пекіне. Ён палепшыў уласны рэкорд. Раней ён паказаў вынік 9,39 секунды. Новы час больш чым на 0,7 секунды хутчэйшы за сусветны рэкорд чалавека на 100 метраў. Яго ў 2009 годзе устанавіў ямайскі спрынтар Усэйн Болт 9,58 секунды. Робота бігуна распрацавалі ў пекінскім цэнтры інавацыі гуманоідных робатаў. У сёлетніх спаборніцтвах удзельнічаюць больш за 2000 робатаў з 666 каманд. Яны спаборнічаюць у 51 дысцыпліне, у тым ліку ў футболе, танцах і прамысловых задачах. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Японія вылучыла на Оскар фільм рэжысёра Рюцака Хамагуці «All of a sudden» у катэгорыі найлепшага міжнароднага фільма. Гэта ўжо другая карціна Хамагуці, якая прадстаўляе Японію на Оскары. 5 гадоў таму яго «Drive My Car» атрымаў галоўную ўзнагароду ў гэтай катэгорыі. «All of a sudden» – французско-японская кінапрадукцыя. Фільм распавядае гісторыю кіраўніцы дома са старэлых пад Парыжам і японскай тэатральнай рэжысёркі, якая праходзіць лячэнне ад раку. Прэм'ера стужкі была паказаная ў Каннах, дзе атрымала 7-хвілінныя авацыі. А выканаўцы галоўных роляў Віржыні Афіра і Тао Акамота падзялілі прыз за найлепшую жаночую ролю. Цяпер фільм будзе змагацца за месца ў шорт-лісце Оскара. Усяго ў ім застанецца 15 карцін, а ў фінал трапіць толькі 5. Цырымонія Оскара адбудзецца 14 сакавіка 2027 года. Італьянскі рэжысёр Эдуардо де Анджелес прадставіць на венецыянскім кінафестывалі новую драматычную трагікамедыю «The Fire Within You». Фільм расказвае пра складаныя адносіны паміж сынам Антонія і яго маці Анджелы, моцнай, рэзкай і вельмі супярэчлівай жанчынай. Падчас каляднай сустрэчы старыя крыўды і сямейныя канфлікты выходзяць на паверхню. Галоўную ролю выканала італьянская актрыса Ванесса Скалера. Фільм заснаваны на аўтабіяграфічнай кнізе пісьменніка Антонія Франкіні. Тейлор Свіфт ушанавала памяць легендарнай кантры-спявачкі Долі Партан, якая памерла ў Нэшвілі ва ўзросце 80 гадоў. Свіфт назвала яе

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У апошнія дні беларусы масава і нечакана знаходзяць сябе ў расійскай базе крымінальнага вышуку.
2: Сюды нашы суайчыннікі трапляюць на запыт Беларусі. То бок чалавека шукаюць у абедзвюх краінах і могуць выдаць у тым ліку з дружалюбных для Беларусі і Расіі краін.
1: У спісе прадстаўнікі медыя, дэмакратычных структур, былыя палітвязні, у тым ліку нобелеўскі лаўрэат Алес Бяляцкі.
2: Чаму беларускі МУЗ актывізаваўся ў гэтым плане і для чаго гэта робіцца?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я звярнуў увагу, што сярод тых, хто таксама з'явіўся ў гэтай базе, ёсць недаўна вызваленыя, да прыкладу, палітвязні. І калі адных, там, скажам, таго ж Мікола Дзядка, ну не дзіўна, што ён там з'явіўся, але ўбачыць там Алеся Беляцкага для мяне стала трошку здзіўленнем. Ну, па-першае, нобелеўскі лаўрэат, па-другое, вызвалены дзякуючы вось гэтаму перамоўнаму трэку. Ну, умоўна кажучы, дзякуючы Трампу, вызвалены, выйшаў на свабоду. І тут на табе такі плівок у бок Трампа з боку рэжыма. Я пачну з гэтага пытання. Як вы лічыце, які сэнс? Для чаго гэтыя людзі, вось асабліва тыя, хто быў недаўна вызвалены дзякуючы перамовам Мінска з Вашынгтонам, ці Вашынгтона з Мінскам, выйшлі на волю, навошта іх уносяць у гэтыя базы?
4: У палякаў ёсць такая прымаўка у адвольным перакладзе на беларускую мову, яна гучыць, калі няма таго, што ты любіш тое, што ёсць. Вось беларускі рэжым не можа карыстацца Інтэрполам в адносінах да такіх людзей, як Алесь Бяляцкі, але можа выкарыстоўваць базу СНД, СНГ-шную базу, якую вядзе Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі. Таму людзі думаюць, што яны вышуку расійскім, яны не вышуку расійскім, яны вышуку СНГ-шным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан. Вот гэтыя краіны падтрымліваюць гэтую базу. Чаму там з'яўляецца Алесь Бяляцкі?

0: Бяляцкі, як быццам Алесь Бяляцкі пасля таго, як ён быў вызвалены, не нагаварыў у адпаведнасці з лукашэнкаўскімі паняццямі на дзясятку ці сотню крымінальных артыкулаў. Безумоўна, нагаварыў. Я казаў і пра падтрымку санкцыйнага ціску і так далей. Так? Ну, ці гэта у адпаведнасці з лукашэнкаўскімі стандартамі, ці гэта ёсць злачынства, ці не, ён лічыць, што ёсць. Так? Мы-то ведаем, што это палітычныя артыкулы. Ну, але як бы я, напрыклад, абсалютна не здзіўлены, што ўсе гэтыя людзі там ёсць. Чаму гэтай базай карыстаюцца? Таму што, як я ўжо сказаў, трэба паказваць, што мы іх неяк пераследуем. Калі іх немагчыма дастаць на тэрыторыі цывілізаванага або адносна цывілізаванага свету, ну, бо праз Інтэрпол толькі можна чалавека арыштоўваць дзесьці там, не ведаю, на Балі там ці в Тайландзе і так далее. І так далей, але як бы можна паказаць, што чалавек у базе вось гэта, яму забаронены в'езд в Казахстан, Расію і так далей. Хаця мне здаецца, што людзі і так это разумеюць. Часам узнікае памылка адносна Арменіі. Так, в Арменіі па гэтай базе вас затрымаюць таксама.
1: Што ўсё ж такі, калі паглядзець на тое, што адбываецца ў Арменіі, як яна дыстанцуецца ад Расіі, як яна імкнецца ўсё ж такі да еўразвязу і гэтак далей, ўсё ж такі гэта сапраўды небяспека туды патрапіць.
0: Так, это небяспека залежыць ад вашага ўзроўня ці статуса. Калі я, як Алесь Міхалевіч, еду ў дэлегацыі Еўрапейскай народнай партыі у Арменію, ясна, што мяне не затрымаюць, таму што ў ручным рэжыме будзе вырашана, што не, як бы ў гэтым канкрэтным выпадку мы яго не затрымліваем, яму даем магчымасць в'ехаць і выехаць. Калі гэта нікому не вядомы чалавек, або, скажам так, чалавек, які ўвогуле мала вядомы, або мала гугліцца, пра яго мала інфармацыі ў прэсе і так далей. Асабліва, калі ён своечасова не здолее паведаміць у яго, нікому у яго забяруць мабільны тэлефон. Ну, штосьці пачнецца. Добра, калі гэта будзе в чыстым выглядзе палітычны крымінальны артыкул, напрыклад, там экстрэмізм ці нешта такое. А калі гэта будзе штосьці звязанае з агульнымі злачынствамі, напрыклад, несплата падаткаў, так? А несплата падаткаў таксама актывістаў апазіцыі ў гэтым абвінавачваюць, і незалежных журналістаў гэтым абвінавачваюць. Ну, то шансы на экстрадыцыю з'яўляюцца.
1: Ну так, да, а калі ў прынцыпе, як там Лукашэнка пастаянна кажа, у нас няма, там, скажам, палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе, у нас няма палітвязняў, гэта ўсе крымінальнікі, ды і Беляцкага, што з гэтым разам, што папярэдні раз судзілі ж не за праваабарончую ці нейкую палітычную дзейнасць, а менавіта за вот нейкія там умоўна кажучы фінансавыя там, як яны там кажуць, неўсплату падаткаў ці што, апошні раз вогуле было там за кантрабанду.
0: Так, таму што як бы любыя такія артыкулы пры жаданні яны падцягваюцца, ну і калі рэжым зацікаўлены паказаць, што гэта проста звычайныя злачынцы, так? Не, ён не супраціўляўся, ён не ён біў паліцыянтаў, ён хуліган там, ці яшчэ што-небудзь. Так? То бок гэта такія артыкулы падцягваюцца вельмі лёгка, і на гэта трэба звяртаць увагу, што як бы далёка не заўсёды у вас будзе в чыстым выглядзе экстрэмісцкі артыкул.
1: Ну, то бок, у прынцыпе, это людзі, якія там вымушаныя былі з'ехаць з краіны пасля пераследу, ці там пад пагрозай пераследу, якія ведаюць, што можа быць там нейкі там крымінальная справа, знаходзяцца ў базе вышуку, яны і так не паедуць дзесьці там. Пра Беларусь нават размова не ідзе, у Расію таксама не ідзе, але вот у гэтыя краіны Цэнтральнай Азіі, ну, усе былыя краіны Савецкага Саюза. А наконт ўсё ж такі пэўных краінаў, ну, еўрапейскіх ці іншых, там, Турцыі якой-небудзь, гэта датычна, не датычна?
0: Не, гэтай базы, Турцыя не мае да гэтай базы ніякага дачынення, не мае да яе доступу, таксама як не мае да яе доступу і Грузія. Таму як бы гэта база толькі для фактычна Расіі, Казахстана, Арменіі, Азербайджана і Сярэдняй Азіі.
1: Такім чынам, проста тым людзям, якія, скажам так, ёсць пагроза затрымання, ім не варта ездзіць у гэтыя краіны. А тыя, хто знаходзіцца там, мы ўсё ж такі ведаем, што частка беларусаў з'ехала, ну ладна, Грузія, вы ўжо сказалі, што яна как бы не карыстаецца гэтай базай, а нехта з'ехаў у Арменію, я ведаю такіх людзей, там іншыя краіны. Што лепей ім рабіць у сённяшняй сітуацыі?
0: Я думаю, што гэта індывідуальнае рашэнне, таму што мы, я як адвакат з еўрапейскай адвакацкай ліцэнзіяй, не дапамагаю ў справах пра нелегальнае перасячэнне мяжы. Але безумоўна, такіх варыянтаў з паднелегальным перасячэннем мяжы дастаткова шмат, і ў кожнай канкрэтнай сітуацыі трэба глядзець. Я думаю, што варта звязвацца з праваабаронцамі, варта звязвацца з адпаведнымі грамадскімі арганізацыямі і даведвацца, якія ёсць варыянты.
2: Працягваем слухаць размову з Дмітра Лукашука і Алеся Міхалевіча. Гаворка ідзе пра крымінальны пераслед беларусаў, якія пакінулі радзіму пасля 20-го года.
1: Як працяг? Я думаю, што мы не адзін раз са спадаром Алесем размаўлялі пра Інтэрпол і пра тое, якія пагрозы ёсць, калі трапляеш у базу Інтэрпола. Адпаведны вось даклад мы таксама абмяркоўвалі з Леонідам Морозовым тут у студыі. Да гэтага дакладу мае дачыненне і Алесь Міхалевіч таксама спрычыніўся да распрацоўкі яго, наколькі я разумею.
0: Так, дзякуй. Нават мой недзе партрэцік і біяграфія там на другой ці на трэцяй старонцы ёсць. Але, канешне, Леонід Морозаў і нашыя калегі з Белпола, гэта былі тыя людзі, якія ў асноўным рабілі асноўную працу і неслі на сябе асноўны цяжар па зборы інфармацыі, сістэматызацыі інфармацыі.
1: Што вы асабіста, якую думку, якую які тезіс укладалі ў гэтую працу?
0: Трэба разумець, што дыктатары выкарыстоўваюць все наяўныя механізмы. Інтэрпол для дыктатараў гэта ёсць механізм, які ў іх ёсць, і яны яго выкарыстоўваюць для таго, каб пераследаваць палітычных апанентаў з дапамогай Інтэрпола. І мы ставім пытанне, уздымаем пытанне аб тым, што Інтэрпол павінен да такіх дыктатарскіх краінаў, як Беларусь, ставіцца з адпаведнай увагай і з адпаведнай, скажам так, асцярогай, так, асцярожна да іх ставяцца і ствараць спецыяльныя механізмы для таго, каб не было магчымасці злоўжывання механізмамі Інтэрпола.
1: Усё ж такі, я так разумею, і мы з вамі пра гэта гаварылі, што рэжым спрабуе тымі ці іншымі чынам, але ў пэўных сітуацыях, у дачыненні да пэўных людзей, унесці іх у гэтую базу, нейкім чынам дацягнуцца. Як часта гэта адбываецца і якія механізмы супрацьдзеяння гэта?
0: Мы выкарыстоўваем розныя механізмы супрацьдзеяння. Перш за ўсё, гэта палітычны ціск. Напрыклад, кожны беларускі беларус, якога ўносяць у базу Інтэрпола, праходзіць дадатковую праверку. На жаль, гэта дадатковая праверка вельмі павярхоўная і звычайна ўключае толькі фармальную праверку артыкула, ці гэта артыкул агульнакрымінальны, ці ён палітычны. І все тыя артыкулы, па якіх масава беларусы абвінавачваюцца там за ўдзел у беспарадках, там за экстрэмізм і так далей, гэта палітычныя артыкулы, і па іх Інтэрпол проста не ўключае людзей у базу Інтэрпола. Але я вяртаюся да той праблемы, пра якую я ўжо гаварыў, што калі чалавека абвінавачваюць несплаце падаткаў, у махлярстве, у хуліганстве і так далей, патрапіць у Інтэрпол дастаткова лёгка, бо далёка не ўсе. Па-першае, нам здаецца, што кожнае знача іх прозвішчаў, яно вельмі унікальнае, там Лукашук, Міхалевіч, але калі ты падымаеш у менскай тэлефоннай кнізе прозвішча Міхалевіча, кажацца, што гэта будзе, там, не ведаю, 35 старонак Міхалевіча ў Менску, так? Калі ты падымеш Лукашукоў, можа, будзе іх троху менш, але таксама гэта будуць старонкі і старонкі, так? І вяртаюся да таго, што калі проста в ангеламонай транслітерацыі ўвесці ваша ці маё прозвішча, ну, то з вялікай долей верагоднасці можа аказацца, што выдасць вельмі шмат людзей, і, карацей, вельмі лёгка зразумець, хто такі колькі у Беларусі таксама Александраў Беляцкіх, так? Мы ведаем Алеся Беляцкая як нобелеўская лаўрэата, але іх як бы таксама, і ён безумоўна супермедыйная асоба. Але як бы калі ты возьмеш любога, напрыклад, журналіста вашай рэдакцыі, акажацца, што як бы просто, калі супрацоўнік Інтэрпола будзе правяраць, ён просто не зразумее, што гэта журналіст. Так? Это просто нейкі чалавек, які абвінавачваецца ў махлярстве. Ну і такія механізмы, безумоўна, Беларусь выкарыстоўвае. Таксама, не Беларусь, але Лукашэнка выкарыстоўвае яго рэжым. Так? Таксама для мяне вельмі непакоіць тое, што дэвальвавалася паняцце тэрарызма. Так? Мы з вамі ўсе тэрарысты, і як бы весь свет змагаецца з тэрарызмам. Так? Весь свет робіць ўсё магчыма, магчымая, каб не было тэрарызма. Ну а Лукашенко дэвальваваў гэта паняцце, і все фактычна апазіцыйныя актывісты, ці не можа яшчэ не ўсе, але вельмі значная частка, з'яўляюцца так званымі тэрарыстамі, так? І таксама, калі Інтэрпол атрымлівае на кагосьці справу па тэрарызме, нібыта Інтэрпол створаны для таго, каб расследаваць такія справы і дапамагаць, не расследаваць, але дапамагаць міжнароднаму прававому супрацоўніцтву па падобных справах, так? Таму у рэжыма ёсць шмат магчымасцяў выкарыстоўваць Інтэрпол, ён гэта актыўна робіць.
1: І мы таксама ўжо не адзін раз гаварылі пра тое, што ёсць механізмы ўсё ж такі, ну, троху засцерагчы сябе, засцерагчыся ў гэтай сітуацыі. Гэта найперш, выбачаюся, што мы гэта паўтараемся, але вельмі часта людзі ўсё ж такі, хтосьці не глядзеў, хтосьці не дачуў, хтосьці не зразумеў, перапытваюць ізноўку. І можна удакладніцца у Інтэрпола, ці ёсць вы там у іх базе.
0: Можна падаць запыт, ці вы у базе ці дне. На гэта адказ займае каля 3 месяцаў, але Інтэрпол адказвае. Таксама можна зрабіць прэвентыўны запыт, калі вы ведаеце, што ў вас падобная крымінальная справа, якая з вялікай долей верагоднасці мае вось гэтыя эканамічныя там ці нейкія агульнакрымінальныя элементы, і што Інтэрпол, праз Інтэрпол вы можаце, можа Беларусь вас праціснуць, так? Можна звярнуцца з прэвентыўным запытам в камісію кантроля файлаў Інтэрпола, каб у выпадку, калі Беларусь звернецца, яны вас заблокавалі. Это таксама механізм ёсць, і мы гэтым займаемся, як адвакацкае бюро, гэта адна з асноўных нашых спецыялізацый.
1: Я нагадаю, што з намі быў юрыст і кіраўнік агенцтва Legal Status Алесь Міхалевіч. Калі ласка, калі у вас ёсць пэўныя праблемы з там ці падазрэнні, ці ўвогуле пад неабходна дапамога, можаце звяртацца да яго, да яго бюро. Дзякую ўсім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве вечна. Дзякую. Еўразум.
3: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Кіпр будзе вызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты беларусаў. ЗША прыпынілі разгляд заяў на іміграцыйныя візы. Працягваецца мілітарызацыя школ Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Хельманович.
3: Уладу Кіпру афіцыйна пацвердзілі, што беларусы з пратэрмінаванымі пашпартамі могуць атрымліваць і працягваць дазволы на жыхарства ў краіне. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзеюць з траўня 2026 году. Паведамілі Радыё Свабода ў офісе намесніка міністра міграцыі і міжнароднай абароны Кіпру. У адказ на запыт журналістаў у офісе намесніка міністра пацвердзілі, што міграцыйны дэпартамент Кіпру ухваліў рашэнне, якое дазваляе грамадзянам Беларусі з пратэрмінаванымі беларускімі пашпартамі атрымліваць або працягваць дазволы на жыхарства. Кіпрскія ўлады таксама пацвердзілі свабодзе, што дзеці, народжаныя на Кіпры, у сем'ях, дзе абое бацькоў з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі і не могуць атрымаць для дзіцяці беларускі пашпарт, здолеюць атрымаць дазвол на жыхарства на падставе выдадзенага на Кіпры пасведчання аб нараджэнні. Злучаныя Штаты Амерыкі прыпынілі разгляд заяў на іміграцыйныя візы па ўсім свеце. Людзям, якія ўжо запісаліся на сумовую ў пасольствах і консульствах, пачалі дасылаць паведамленні пра перанос сустрэч. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа прыпыніла разгляд заяў на іміграцыйныя візы ва ўсім свеце. Гэта паведамляе Financial Times. Дзярждэпартамент ЗША патлумачыў паўзу неабходнасцю правесці паглыбленае навучанне консульскіх супрацоўнікаў. Іх павінны навучыць выяўляць заяўнікаў, якія, на думку амерыканскіх уладаў, могуць стаць залежнымі ад дзяржаўных дапамог. Людзям, якія ўжо запісаліся на сумовую ў пасольствах і консульствах ЗША, пачалі дасылаць паведамленні пра перанос сустрэч. Новыя даты ім абяцалі паведаміць пазней. Калі разгляд заяў адновіцца, дзярждэпартамент не ўдакладніў. Навучэнцаў беларускіх каледжаў ўжо з гэтага навучальнага году пачнуць адпраўляць на вучэбна-палявыя зборы, анансаваў міністр адукацыі Андрэй Іванец у час Менскага гарадскога адукацыйнага форуму, які прайшоў 25 жніўня. Іванец расказаў, што сёлета каля 15% старшакласнікаў у Менску прайшлі кругласуткавыя вучэбна-палявыя зборы. На лета плануецца арганізоўваць такія зборы на базе воінскіх частак ці цэнтраў да прызывной падрыхтоўкі. Кіраўнік Міністэрства адукацыі таксама расказаў, што ў гэтым навучальным годзе вучэбна-палявыя зборы ў пяцідзённым фармаце пройдуць для навучэнцаў каледжаў, а з наступнага навучальнага году яны стануць 10-дзённымі. У 2026 годзе ў Беларусі для вучняў 10 класаў увялі абавязковыя вучэбна-палявыя зборы. Для часткі школьнікаў такія зборы выязныя і кругласуткавыя. Адмовіцца ад іх нельга, бо тады не перавядуць у 11 клас. Ведомыя выпадкі арганізацыі збораў нават для восьмікласнікаў. Незалежныя эксперты ў адукацыі неаднойчы звярталі ўвагу на мілітарызацыю школьнай і нават дашкольнай адукацыі ў Беларусі, якая ідзе ўсё хутчэйшымі тэмпамі. Важнейшая пра спорт. У Азербайджане, Турцыі, Швецыі і Чэхіі праходзіць 34-ты чэмпіянат Еўропы па валейболе сярод жанчын. У Стамбулі зборная Польшы з лікам 3-0 па сетах перамагла Славенію. У горадзе Брно Украіна саступіла гаспадыням камандзе Чэхіі з лікам па партыях 1-3. Пасля трох матчаў з 5 полькі ідуць у сваёй групе на другім радку, а ўкраінкі пасля 4 сустрэч пакуль на 4-м месцы. У 1-8 фіналу турніра выходзяць лепшыя 4 каманды з кожнай групы. Заўтра, 27 жніўня, рэпрэзентацыя Польшы сустрэнецца з камандай Германіі, а ўкраінкі пазмагаюцца з моцнай дружынай Сербіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей до 25 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім Радыё Рація.
4: Товарыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалошы Белавежы».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: У Беларусі дэдалярызацыя стала ўстойлівым і доўгатэрміновым курсам, які пацверджаны статыстыкай. Агулам гэта глобальны эканамічны працэс зніжэння долі даляра США ў міжнародным гандлі, сыравінных кантрактах і золотавалютных рэзервах цэнтральных банкаў. Такая тэндэнцыя з'яўляецца паступовай, але неўхільнай, і абумоўлена як палітычнымі рызыкамі, так і эканамічнай стратэгіяй краінаў па-за межамі з заходняга блёку. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэтарацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Зараз доля рублёвага складніка ў шырокай грашовай масе ў жніўні 2026 году асягнула 68,6%, а гэта значыць на 5% вырасла ў параўнанні з мінулым годам, а тэрміновыя ўклады насельніцтва ў нацыянальнай валюце ў гадавым выражэнні падскочылі на рэкордныя 40%. Крэдытны партфель банкаў на больш як 80% сфармаваны ў беларускіх рублях. Залежнасць бізнесу ад валютных пазыкаў мінімальная. Пра ўстойлівасць доўгатэрміновасці гэтага працэсу нам дазваляе гаварыць наяўнасць шэрага чыннікаў, дзеянне якіх у сярэднетэрміновай перспектыве захаваецца і нават умацуецца. Айчынныя прадпрыемствы адвязваюцца ад даляра і іншых заходніх валютаў у сваіх разрахунках. З-за санкцыйных абмежаванняў яны перавялі экспартна-імпартныя кантракты на валюты краінаў, якія вядуць гандаль. Перш за ўсё расійскі рубель і кітайскі юань. Дарэчы, захоўванне даляраў і еўра на рахунках яшчэ звязана са старой традыцыяй некаторых захоўваць іх у сябе, а ў некаторых з інфраструктурнымі рызыкамі. Гэта замарозка банкамі-карэспандэнтамі альбо блакіроўка пераказаў. Банкі бяруць высокія камісіі за вядзенне валютных рахункаў і трансгранічныя пераказы праз пасярэднікаў, што робіць даляр эканамічна нявыгадным дзеля вядзення бізнесу. Насельніцтва таксама адыходзіць ад выкарыстання даляра як меры вартасці, масава выбірае рублёвыя ўклады для захавання сваіх назапашванняў. Сёння стаўкі па доўгатэрміновых безадзыўных рублёвых дэпазітах абганяюць гадавую інфляцыю. Гэтак у ліпені стаўка была 4,5%, што азначае, што амаль у 3 разы, у той час як валютныя дэпазіты прапануюць сімвалічныя ад 0,5 до 2%. Гэта зрэшты і з'ядаецца інфляцыяй. Курс даляра за апошнія гады дэманстраваў перыяды паслаблення, з-за чаго набыццё амерыканскай валюты у панчоху прыносіла грамадзянам чыстыя страты ў пакупной здольнасці. Да таго ж, дзяржаўныя органы паслядоўна забараняюць ужываць валюту ва ўнутраных разліках, уключаючы ўведзеную ў вёсну гэтага года забарону на валютныя пазыкі і рублёвыя пазыкі ў валютным эквіваленце паміж фізічнымі асобамі. Гістарычны вопыт паказвае, што паспяховая дэдалярызацыя – гэта працэс, які займае ад 5 до 20 гадоў. Каб эканоміка і людзі адмовіліся ад чужых валютаў, і зрэшты мова не толькі пра даляр ведзецца, павінны быць эканамічныя стымулы. А значыць, адсутнасць інфляцыі, высокія стаўкі па укладах у нацыянальнай валюце і невыгаднасць захоўвання замежных грошаў. І хаця даляр па-ранейшаму ўдзельнічае амаль у 85% усіх валютных аперацый у свеце і абслугоўвае каля паловы святовага гандлю, але ёсць аб'ектыўныя прычыны дэдалярызацыі. А гэта геапалітычныя санкцыі, згадаем прымусовую дэдалярызацыю. І лепшы прыклад – замарожванне актываў у Расіі на суму каля 300 мільярдаў даляраў і адключэнне яе ад сістэмы SWIFT. Усё гэта паказала іншым краінам – Кітаю, Ірану, Саудаўскай Аравіі – усю рызыку залежнасці ад інфраструктуры США. Прычынаю можа стаць і рост унутранай запазычанасці США, бо дзяржаўная пазыка перавысіла 37 трылёнаў даляраў. І гэта выклікае непакой цэнтральных банкаў, адносна доўгатэрміновай стабільнасці і інфляцыі гэтай валюты. І, канешне, прычынай трэцяй можа стаць развіццё лічбавых валютаў. Стварэнне лічбавага юаня, зрэшты, у Беларусі мова вядзецца пра стварэнне лічбавага рубля, падвязаны да рэгіянальных платформаў. Напрыклад, праект Embridge дазваляе краінам гандляваць наўпрост без удзелу амерыканскіх банкаў-карэспандэнтаў. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
3: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
4: Першая трансгранічная радіо FM.
5: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рацыя.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Фельетон рації.
2: Як той казав, у чужой бажніцы свечкі не папраўляй, але гэтую простую мудрасць чамусьці забываюць некаторыя жыхары суседняй краіны. Прыязджае чалавек з Расіі ў Беларусь, і яму ўжо трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс па-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным. І вось адзін такі расеец Алексей Бондараў, наведваючы адзін з менскіх музеяў, не чакаў Ана прачытаў крыху праўды пра гісторыю Менска. Праўда, ёсць нюанс. На стэндзе Менску канцы 19-га стагоддзя расейская і англійская версіі аказаліся не зусім аднолькавымі. У англійскай сказана, што Менск быў анексаваны расейскай імперыяй у 1793 годзе ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай, а старыя назвы вуліц былі замененыя на расейскія. У расейскай версіі няма ні слова пра анексію, а тэкст пачынаецца са словаў: «Дзякую чыгункам Менск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр». Пра неадпаведнасць у тэксце расеец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расейскай мовах.
0: Беларуская радыё рацыя. Рацыя.ком.
3: Слаб мне за рэнкэ, наконец мапс забіш мне.

Днем чакается от плюс 19 до плюс 24 градусов. Атмосферный тиск уночи будет слабо расти, днем істотно не изменится. 28 жнівня у пятницу захаваецца ўплыў в области повышенного атмосферного тиску. При гэтым у дзённы час прогнозуется поступление теплых паветраных мас с паўднёвага захаду Европы. Чакаецца пераменная облачность, пераважна без ападкаў на дворе, уначы и раніцай месцами будзе назірацца слабы туман, ветер усходній чвэрці умераны, днём месцами по захадзе парывісты. Температура паветра ноччу складзе от плюс 3 до плюс 9 градусов, по поўначы месцами до плюс 13 градусов. Днём прогнозуется от плюс 19 до плюс 20 градусов. Вось такое надвор'е, даражэнькі, нас чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Happy Set працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радыё Рацыя.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё

0: Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Прэзідэнт Украіны ўзнагародзіў Ілана Маска. Альтэрнатыва для Германіі лідзіруе на ўсходзе краіны. У Бельску-Падляшскім пройдзе лакальны фэст. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Хельмановіч. Дачакаемся разам.

0: Тут жыве Беларусь. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: камедыянты, калі б яны, допустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язву там ці хто, пусцілі б кроў, і ніхто б нічога не зрабіў. Яны б тут утапілі па крыві, ўсё. Вот, вот што магло быць. Гэтая наменклатура беларуская, вся, яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю у Росіі, бо ён быў страшнай Верховна Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі проста ў прастрацыі. І таму, як толькі ты путч праваліўся, 21-го, 22-го мы хутенька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23-го.
1: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія. І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрась Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі, хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант.
0: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзементей. Ён жа ўдзельнічаў ВКЧП, фактычна падтрымаў супраць незалежнасці. Быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію, бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзементей старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І ў 24-го мы цэлую ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
1: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закону?
0: Мы іхнімі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидели, і мы іх прымусілі прагаласаваць супраць саміх сябе. Потым ужо, як кажуць, яны нікуды не дзеліся. Галоўнае было іх падавіць псіхалагічна. Мы это зрабілі адразу, як увайшлі са сцягам, вельмі рэзкія выступы, ўсё, яны головы просто сагнулі і ад страху там дрыжэлі. Але калі паўсталі пытанне аб сцягу галасаваць, бо мы паставілі сцяг бел-чырвона-белы, і трэба было прагаласаваць, каб ён быў у прэзідыуме. Толькі 100 чалавек падтрымаў, астатнія супраць. Яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі. Сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Дзементея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП. Яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, гэта мы гэта ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Дзементею. Яны здалі Дзементею. Пасля перапынка Дзементей пачаў казаць, што ён там скап паўнамоцтвы складае, ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі ўзнікла. Тады выступае Малафеяў, таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС. І была дыскусія, куда дзецца камуністам. Нарэшце адзін з іх, Барзо Мондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам іхнымі галасамі забаранілі кампартыю, а заодно і ВЛКСМ, і камсамол. А там у Верховному Савеце такі лябецька быў, камсамолец. Забаранілі, і от тады ўжо паўстала пытанне аб незалежнасці. І от тут многія пачалі перабягаць на наш бок. Кавалё на генерал.
1: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 галасоў. Што найбольш паўплывала на ваганні дэпутатаў?
0: Мы ніякай падтрымкі ад іх не чакалі. Гэта былі нашыя ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцыю. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашыя дэпутаты прыйшлі першы дзень

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Прокуратура Польши не будет расследовать зникнение Анатолия Котова. Украина надалее атакует склады Wildberries. Кабинет министров Латвии увел новые санкции.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: Польская прокуратура отмовилась расследовать криминальную справу об зникнении белорусского политического активиста Анатолия Котова. Про отмову на запыт в Иданне рассказал пресс-секретар Варшавской круговой прокуратуры Петр Скиба. Особо, якой датычить поведомления, не есть громадянином Польши, деяния супротивления отбывались на территории Республики Польша, и нема подстав сверджать, что громадяне Польши могли быть датычные до махчимого изъяснения злочинства, говорится в отказе журналистам. Турция передала в Польшу материалы про перемещение Котова. Сгодно зиме активист при проходжении помежного контроля в Стамбуле выказал арестовывал белорусский пашпорт, а не женевский, який ему выдала Польша при наданні статусу международной обороны. Напомним, Анатоль Котов 21 жнивня 2025 года прилетел из Варшавы в Стамбул, оттуль добрался до портового города Трабзон, узнялся на борт яхты и зник. Украина атакует склады Wildberries, а предпринимальники жалятся, да навод плачусь. У ночь на 26 жнивня дроны атаковали черговый логистичный центр в городе Котовск, Тамбовской области Российской Федерации. Там вспыхнул масштабный пожар, и побудова цалком сгорела, поведомляют мясцовые улады. С початку жнивня Украина цалком або частково вывела з ладу 8 из 10 найбуйнейших логистичных хабов этой платформы, а агульная колькость атакованных объектов перевысила 20. Российские предпринимальники подлишивают страты и скардятся в социальных сетках.
4: Полмиллиона рублей. Только что Wildberries превратил наши деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
5: У нас в Котовске был товар. Товара было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы бы 7 июля, примерно неделю назад, ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
6: 3,5 миллиона рублей. Не знаю, сейчас горит или уже сгорело.
3: Гучыць пытанне пра кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Wildberries, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне, каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
7: Праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Wildberries не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7, раней зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот так, з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страчныя прадаўцам Wildberries.
3: ЗСУ сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць і склады іншай пляцоўкі для продажаў. Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў і будынкаў дзвюх кампаній, якія знішчылі цягам украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў. Кабінет міністраў Латвіі зацвердзіў забарону на імпарт некаторых прамысловых тавараў з Расіі і Беларусі з 1 верасня 2026 году. Забарона ахоплівае друкаваныя кнігі, газеты і іншыя паліграфічныя вырабы, адзенне і гатовыя тэкстыльныя вырабы, абутак, галаўныя ўборы, а таксама цацкі, гульні і спартовыя прылады. Забарона распаўсюдзіцца і на тавары расійскай і беларускай вытворчасці, якія ўвозяцца з трэціх краін. Раней Сойм Латвіі зацвердзіў папраўкі ў закон, якія даюць ураду паўнамоцтвы распаўсюдзіць фактычна нацыянальныя санкцыі на шэраг расійскіх і беларускіх прамысловых тавараў. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да двух беларусаў. У паведамленні СК названыя артыкулы крымінальнага кодэксу Беларусі, паводле якіх іх абвінавачваюць. Аляксандра Свірскага вінавацяць у падрыхтоўцы да злачынства і замаху на злачынства, саўдзеле ў злачынстве, фінансаванні тэрарыстычнай дзейнасці і распальванні варожасці. Вадзіма Дубойскага вінавацяць у масавых беспарадках. Раней ён ужо фігураваў у аналагічнай крымінальнай справе. Паводле праваабаронцаў, пераслед быў звязаны з пратэстамі ў берасці пасля так званых выбараў 2020 году. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 25 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'ем, без ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, добрый вечар. Сёння 26 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага апошняга летняга тыдню падараваў выключныя прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку прыемнаму, да лёгкам шальгу паважаныя. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт YouTube ўжо спявае для нас свой трэк «The Miracle», далей нас чакаюць выканаўцы «Хурма», «Гаротніца», «Power of Trinity», «Уліс», «Брюс Спрынстін» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача Яна Морданя з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу Урсулі Шубзды «Уздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся, будзе цікава.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 16 сакавіка 1975 года. Одна з выдатных спартсменак у беларускім ліцэі ў Бельску з'яўляецца Валя Якубовіч, вучаніца другога класа А. Яна дабілася першых поспехаў на спартыўнай ніве ўжо ў сёмым класе пачатковай школы ў вуліцы Выганоўскай. Калі Валя Якубовіч прыйшла вучыцца ў Бельскі ліцэй, яна адразу заваявала першынство сярод ліцэістак у бегу на 100 і 200 метраў, а таксама ў скачках. Так стала лепшай лёгкаатлеткай. У мінулым годзе, у ліпені, Валя Якубовіч удзельнічала на цэнтральнай маладзёжнай спартакіядзе, якая адбылася на стадыёне Варшавянка ў Варшаве. Мела яна добрыя вынікі ў бегу на кароткіх дыстанцыях і ў скачках у даль. Такім чынам здабыла міжнародную спартыўную адзнаку. Выступае яна таксама ў школьнай камандзе сяткоўкі супольна з вядомымі бельскімі спартсменкамі Галінай Аляксеевай, Ірэнай Кірылюк, Галінай Талочка і Галінай Бручка. Іх каманда займае лепшае месца на ўсіх спартакіадах моладзі сярэдніх школ. Трэніроўкі ў рамках СКС вядзе з ліцэісткамі настаўніца фізкультуры Марыя Красоўская. У кожную пятніцу дзявочая каманда, ў яе ліку і Валя Якубовіч, збіраюцца ў фізкультурнай зале. Яна і грае ў сяткоўку, а таксама ў ручны м'яч. Напісаў Янка Цялушэцкі. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж немаладая, маючы 36 год, за хлопца малодшага за мяне на 8 год. Я ў яго другая жонка, з першай развёўся. Я крыху баялася выходзіць за такога маладога, нават яму сказала аб гэтым. Тады ён з абурэннем гаварыў, што адной маладой ужо нацешыўся і цяпер ажэніцца толькі са старэйшай, і я яму вельмі адпавядаю. Сапраўды, пражылі мы ўжо 4 гады даволі спакойна і дружна. Дачакаліся дачкі, якой цяпер 4 годзік ідзе. 3 гады была я ў водпуску. Сама дзіця гадавала, але кончыўся мой мацярынскі водпуск. Трэба было ісці на работу. Дык мы да дзіцяці прынялі маладую дзяўчыну, даволі прыгожую. Абавязкі выконувала добра, былі мы з яе задаволена, і так прайшло паўгода. Але праз нейкі час я заўважыла, што муж мой надта цікавіцца гэтай дзяўчынай. Задаволены, калі менавіта яна яму падасць вячэру, часта праседжвае ў яе пакоі, а я дых магла б яму і не быць. Так, прынамсі, я гэта адчуваю. Яна таксама стала для яго вельмі мілай. Мне вельмі прыкра, але я не выяўляю гэтага. Стрымліваю ўсё ў сабе. Мучаюся, стала нервовай, але баюся рабіць шум, каб не знішчыць сям'і. Але і трываць так далей ўжо не магу. Думала, каб звольніць няню, а дзіця аддаць у прачколле. Але таксама нявыгадна, бо я працую на змены, ды і ці будзе так дагледжана тады дзіця, як цяпер. Што мне рабіць? Эва з Беластока. Адказ сэрцайка. Эва, аднак найлепшае выйсце – аддаць дзіця ў прачколе і пазбыцца дзяўчыны. Дзіцяці горш не будзе. Такой апекі і выхавання, якую дае дзіцяці прачколля, ніякая няня яму не дасць. Пераканай у гэтым і мужа, старайся пры тым весці сябе так, каб ён не здагадваўся, якая сапраўдная прычына твайго паступку. А з абавязкамі разам з мужам справіцеся. Калі нават крыху і цяжэй будзе, дык затое спакайней для цябе і карысней для сям'і. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 26 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Крыс Кёртіс, сапраўднае імя Крыстафер Крамі, брытанскі музыка, бубнач, спявак, аўтар песень ды дзяржаўны служачы. Вядомы як удзельнік папулярнай у 60-е гады ліверпульскай каманды The Searchers. Таксама вядомы як стваральнік гурта Roundabout, які ператварыўся пасля сыходу Кёртіса ў Deep Purple. Пасля гэтага Кёртіс пакінуў шоу-бізнес і стаў дзяржаўным служачым, якім адпрацаваў амаль 20 гадоў. Што тычыцца The Searchers, дык яны былі па сутнасці другім гуртом з Ліверпуля пасля Beatles, які патрапіў у амерыканскі хіт-парад.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Каладзён з барадой.
2: 26 жніўня 1944-го нарадзілася Морын Энн Такер, ці проста Мо Такер, амерыканская музыка і спявачка, вядомая перш за ўсё як перкусіяністка Velvet Underground. Гэты гурт, па сутнасці, стаяў ля вытокаў альтэрнатыўнай і эксперыментальнай рок-музыкі. Нягледзячы на тое, што іх кружэлкі прадаваліся невялікімі накладамі, Velvet Underground аказалі велізарны ўплыў на лёс рок-музыкі. Добра дэманструе гэты ўплыў вядомая фраза аб тым, што мала хто купляў пласцінкі Velvet Underground, калі яны выходзілі, але кожны, хто купіў, заснаваў свой уласны калектыў.

Severin, Severin.

given lightly.

26 жніўня 1957-го нарадзіўся доктар Албан, па пашпарце Албан Узоман Вапа, шведскі музыка нігерыйскага паходжання, які працуе ў стылі еўрадэнс. Сам сябе называе чамусьці Док Цалбан. Нвапа не збіраўся станавіцца музыкам, ён вучыўся ва ўніверсітэце на стаматолага. Спачатку музыка для яго была проста хобі, а потым ужо стала сродкам для існавання. Бадай кожны з нас добра ведае візітную картку доктара Албана, песню «It's my life», якая ў свой час гучала з кожнага рондаля.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 жніўня 1966 нарадзілася Шырлі Энн Мэнсон, шатландская спявачка і актрыса, вакалістка рок-гурта «Гарбэдж». Стала вядомая сваім харызматычным бунтарскім характарам і незвычайным голасам дыяпазону кантральта. Яе вакал аказаў уплыў на некаторых выканаўцаў, такіх як Гвен Стэфані, яе яшчэ пачуем неўзабаве, Кортні Лав, Лана Дэл Рэй, Кэці Перры і многіх іншых. Да таго ж, Шырлі Мэнсон займае 60-е месца ў спісе 100 самых сексуальных артыстаў. По версии музычного телеканала VH1.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Эдрыан Сэмюэл Янг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта No Doubt. Эдрыан вельмі рана пачаў слухаць рок-музыку. У 87-м годзе ўпершыню пачуў мясцовую каманду No Doubt і стаў яе фанатам. У тым жа годзе пачаў граць на ударных. Калі ў 89-м No Doubt далі аб'яву пра пошук новага бубнача, Эдрыан прыйшоў на праслухоўванне. Там ён нахлусіў пра свой багаты музычны вопыт і з прычыны таго, што выбіраць усё роўна не было з каго, бо акрамя Эдрыана на аб'яву ніхто не адгукнуўся, яго прынялі ў гурт. З тых часоў шляхі Эдрыана Янга і No Doubt непадзельныя.

0: Тут живе Беларусь.
1: Бородой. 26 жніўня 1975-го нарадзіўся Тайлер Коннелі, канадскі музыка, гітарыст і вакаліст гурта Theory of a Dead Man. Гэты мультыплатінавы пост-гранж гурт з Ванкувера быў заснаваны ў 2001 годзе. Усе іх альбомы атрымалі платінавы статус у Канадзе. Сем хітоў гурта патрапілі ў першую дзясятку чарта амерыканскага часопіса Billboard.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 26 жніўня 1976-го нарадзілася Земфіра Рамазанова, расійская музыка, спявачка, кампазітар і аўтар песень. Земфіра стала увасабленнем новага руху ў так званым рускім року, які журналісты ахрысцілі «жаночы рок». Земфіра адрозніваецца перфекцыянізмам у працы, а таксама жорсткімі рознагалоссямі з музычнымі прадзюсарамі. Таму яна часта прадзюсуе свае альбомы сама. У 2012, 13 і 14 годах спявачка ўвайшла ў рейтинг 100 самых уплывовых жанчын Расіі, складзены радыёстанцыі «Эхо Москвы», інфармацыйнымі агенцтвамі «РИА Новости», «Інтерфакс» і часопісам «Аганёк».

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо ніякіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 26 жніўня 1979 нарадзілася Элісон Робертсон, амерыканская гітарыстка, удзельніца жаночага рок-гурта The Donnas. Нават адна з заснавальніц песні гэтага гурта «Мы і будзем развітвацца». Трымайцеся!

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Рэдакцыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: У Беларусі апоўначы, у Польшы 23 гадзіна. Пракуратура Польшы не будзе расследаваць знікненне Анатоля Котава. Украіна надалей атакуе склады Wildberries. Кабінет міністраў Латвіі ўвёў новыя санкцыі. З навінамі ў студыі Уладзімір Хельманович. Польская пракуратура адмовілася расследаваць крымінальную справу аб знікненні беларускага палітычнага актывіста Анатоля Котава. Пра адмову на запыт выдання расказаў прэс-сакратар Варшаўскай круговай пракуратуры Пётр Скіба. Асоба, якой датычыць паведамлення, не ёсць грамадзянінам Польшы. Дзеянні супрацьдзеянні адбываліся на тэрыторыі Рэспублікі Польша і няма падстаў сцвярджаць, што грамадзяне Польшы маглі б быць датычныя да магчымага здзяйснення злачынства, гаворыцца ў адказе журналістам. Турцыя перадала ў Польшу матэрыялы пра перамяшчэнне Котава. Згодна з імі, актывіст пры праходжанні памежнага кантролю ў Стамбуле выкарыстоўваў беларускі пашпарт, а не женеўскі, які яму выдала Польша пры наданні статусу міжнароднай абароны. Напомнім, Анатоль Котаў 21 жніўня 2025 году прыляцеў з Варшавы ў Стамбул, адтуль дабраўся да партовага гораду Трабзон, узняўся на борт яхты і знік. Украіна атакуе склады Wildberries, а прадпрымальнікі жаляцца ды нават плачуць. У ноч на 26 жніўня дроны атакавалі чарговы лагістычны цэнтр у горадзе Катоўск, Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, і пабудова цалком згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалком або часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых лагістычных хабаў гэтай платформы, а агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Расійскія прадпрымальнікі падлічваюць траты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
3: Полмільёна рублей. Только што Wildberries перавёў нашы деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
4: У нас в Котовске был товар. Товара было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы бы от 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
5: 3,5 миллиона рублей. Не знаю, сейчас горит или уже сгорело.
2: Гучыць пытанне пра кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Wildberries, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне, каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
6: Праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Wildberries не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выгляд, что Татьяна Ким является владельницей 7, ранее, зараз 4 миллиардов долларов. А это оценка бизнеса, и не более за то, а вот таких, с таких живых грошей нема столько, как компенсовать страшные продавцам Wildberries.
2: ЗСУ з сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць і склады іншай пляцоўкі для продажаў – Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў і будынкаў дзвюх кампаній, якія знішчылі цягам украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў. Кабінет міністраў Латвіі зацвердзіў забарону на імпарт некаторых прамысловых тавараў з Расіі і Беларусі з 1 верасня 2026 году. Забарона ахоплівае друкаваныя кнігі, газеты і іншыя паліграфічныя вырабы, адзенне і гатовыя тэкстыльныя вырабы, абутак, галаўныя ўборы, а таксама цацкі, гульні і спартовыя прылады. Забарона распаўсюдзіцца і на тавары расійскай і беларускай вытворчасці, якія ўвозяцца з трэціх краін. Раней Сойм Латвіі зацвердзіў папраўкі ў закон, якія даюць ураду паўнамоцтвы распаўсюдзіць фактычна нацыянальныя санкцыі на шэраг расійскіх і беларускіх прамысловых тавараў. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да двух беларусаў. У паведамленні СК названыя артыкулы крымінальнага кодэксу Беларусі, паводле якіх іх абвінавачваюць. Александра Свірскага вінавацяць у падрыхтоўцы да злачынства і замаху на злачынства, саўдзеле ў злачынстве, фінансаванні тэрарыстычнай дзейнасці і распальванні варожасці. Вадзіма Дубойскага вінавацяць у масавых беспарадках. Раней ён ужо фігураваў у аналагічнай крымінальнай справе. Паводле праваабаронцаў, пераслед быў звязаны з пратэстамі ў берасці пасля так званых выбараў 2020 году. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. рэгістрацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І пра надвор'е. У чацвер 27 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Будзе пераважна без ападкаў. Уначы і зранку месцамі будзе згушчацца туман. Сіноптыкі абвесцілі жоўты ровень небяспекі. Вецер будзе паўночна-ўсходні, уначы слабы, удзень слабы да ўмеранага. Уначы тэрмометры пакажуць 7-12 градусаў цяпла. Месцамі будзе толькі 4-6 градусаў вышэй за нуль. Удзень паветра прагрэецца да плюс 19, плюс 24 градусаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
7: Арцыбіскуп Галахер працягвае дыпламатычную місію ў Маскве, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і кіраўніцтвам Расіі. Тым часам падарожжа Льва 14 ў Паўднёвую Амерыку набывае канкрэтныя абрысы. Аргенціна разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень, а на заключную імшу ў Ліме чакаюць да 2,5 мільёнаў вернікаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 26 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Лев 14 завершыў цыкл КТХС, прысвечаных літургіі падчас агульнай аўдыенцыі ў базіліцы Святога Пятра. Спасылаючыся на канстытуцыю другога Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, ён нагадаў, што мэтай саборнай рэформы было дапамагчы вернікам глыбей разумець набажэнства і ўдзельнічаць у ім свядома, пабожна і актыўна. Гэтыя думкі паводле пантыфіка пацвярджаюцца ў 48-м артыкуле саборнай канстытуцыі, дзе гаворыцца пра неабходнасць таго, каб вернікі не заставаліся чужымі або нямымі гледачамі літургічных цэлібрацый. Лев 14 падкрэсліў, што імкненне да рэформы не ўзнікла раптоўна, а праяўлялася яшчэ ў дзейнасці пап. Пачатку 20-га стагоддзя было звязана з літургічным рухам. Пій 11 настойваў на актыўным удзеле вернікаў на набажэнствах, Пій 12 правёў рэформу літургіі вялікага дня, Ян 23 спрасціў рубрыкі «Брэвіярыя» і «Імшала». Такім чынам саборная рэформа працягвае жывую традыцыю касцёла, хоць яе неправільнае разуменне часам прыводзіць да злоўжыванняў, якія сустракаюцца і сёння. Пантыфік нагадаў, што літургічныя дзеянні належаць усяму целу касцёла, а не з'яўляюцца прыватнымі цэлібрацыямі. Ён падкрэсліў асаблівую адказнасць пастыраў, біскупаў і святароў за захаванне літургічных нормаў і высакароднай прастаты набажэнстваў. Такая літургія паводле папы можа стаць важным сродкам евангелізацыі і дапамагчы вернікам удасканальвацца ў еднасці з Богам і паміж сабой. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да вернікаў розных моў, закранаючы пытанні жыцця касцёла і грамадства. Вітаючы польскіх пілігрымаў, ён духоўна далучыўся да ўдзельнікаў урачыстасці ў Чынстахове з нагоды 70-годзя аднаўлення яснагорскіх абяцанняў польскага народа. Лев 14 нагадаў пра змешчаную ў іх праграму маральнага абнаўлення грамадства праз абарону чалавечага жыцця, клопат пра сужэнства і сям'ю, а таксама выхаванне дзяцей і моладзі. Звяртаючыся да іспанамоўных пілігрымаў, папа заклікаў прасіць благаслаўлення для пажылых людзей і тых, хто пра іх клапоціцца. Маладым, якія прынялі канфірмацыю, ён нагадаў, што дар Духа Святога з'яўляецца не схаваным скарбам, а святлом, якое павінна зяць кожны дзень. Моладзі, хворым, маладым сужэнцам, Лев 14 паставіў прыклад святую Моніку і святога Аўгустына, захвоціўшы да шчырага пошуку евангельскай праўды. Кітайскамоўных вернікаў пантыфік заклікаў настойліва шукаць Бога і служыць яму велікадушна і паслядоўна. Партугаламоўных пілігрымаў ён заклікаў актыўней удзельнічаць у літургічных цэлібрацыях, а нямецкамоўным нагадаў, што літургія з'яўляецца вяршыняй дзейнасці касцёла і крыніцай яго сілы. Франкамоўных вернікаў папа запрасіў адкрываць сэрцы таямніцы Хрыста, каб праз актыўны ўдзел у літургіі перажываць унутранае перамяненне. Сёння, прымаючы на аўдыенцыі ў Рыме біскупаў лютэранскай царквы Нарвегіі, Леў XIV адзначыў, што сучасны свет сутыкнуўся з асабліва неспакойным перыядам. Варожасць паміж народамі, паводле пантыфіка, праяўляецца не толькі ў міжнародных канфліктах, але і ўнутры асобных краін, у прыватнасці ў рэзкасці палітычных і грамадскіх дыскусій. Ён падкрэсліў, што чалавеку лёгка заняць варожую пазіцыю ў дачыненні да тых, з кім ён не згодны, таму неабходныя сумесныя намаганні для пошуку шляхоў прымірання і братэрства. Езус паказвае нам іншы шлях, адкрываючы, што дабрыня і міласэрнасць здольныя абяззброіваць, сказаў Леў XIV, дзякуючы лютэранскім біскупам за іх прысутнасць у Рыме. Ён нагадаў пра малітву Хрыста, аб адзінстве сваіх вучняў, каб свет пазнаў, што Айцец паслаў сына і палюбіў людзей так, як палюбіў яго ён. Хрост і супольная місія ў свеце, паводле папы, з'яўляецца асновай для сумеснага служэння міру і справядлівасці. Пантыфік прывёў прыклад сведчання ранніх мучанікаў і святых, такіх як святыя Олаф і Суніва, чыё жыццё спрыяла яднанню народу. У завяршэнні ён заклікаў маліцца аб Божым благаслаўленні, каб людзі маглі жыць як браты і сёстры. Такое сведчанне, на думку Льва XIV, дапаможа разам несці вестку пра Езуса Хрыста, нашага збаўцу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Учора вечарам сакратар Святого Пасада па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сустрэўся ў Маскве з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшынё аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Разам з ім у сустрэчы ўдзельнічала дэлегацыя, у склад якой уваходзіў апостальскі нунцый у Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Джавадзі Даньела. Мітрапаліт Антоній прывітаў гасцей ад імя патрыярха Кірыла, а з боку маскоўскага патрыярхату таксама прысутнічалі протаіерэй Мікалай Балашоў і протаіерэй Ігар Выжанаў. У той жа дзень арцыбіскуп Галахер правёў перамовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Бакі абмеркавалі рэгіянальныя міжнародныя пытанні, а таксама гуманітарныя аспекты вайны ва ўкраіне. Дарожа Льва 14 ў паўднёвую Амерыку, якое павінна адбыцца з 6 па 17 лістапада, набывае ўсё больш канкрэтныя абрысы. Папу чакаюць ва Уругваі, Аргенціне і Перу. Аргенцінскі ўрад разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень з прычыны чаканага вялікага наплыву вернікаў на папскія імшы ў Лухане, Кордаве і Буэнас-Айрэсе. На гэтым тыдні Льва 14 сустрэўся з аргенцінскай групай, якая займаецца падрыхтоўкай візіту, каб абмеркаваць далейшыя дэталі. Тым часам міністр замежных спраў Перу Карлас Эспа абвясціў аб месцы правядзення заключнага набажэнства папскага візіту ў краіну. Імша пройдзе 16 лістапада на лётным полі авіабазы Лас-Пальмас у Ліме, дзе, паводле яго слоў, могуць сабрацца да 2,5 мільёнаў вернікаў. Перу займае асаблівае месца ў біяграфіі Льва 14, бо ён шмат гадоў працаваў у краіне і быў біскупам Чыклаю. Цяперашні пантыфік, амерыканец па паходжанні, мае таксама перуанскае грамадзянства. Гэта асаблівая сувязь з краінай надае папскому візіту ў Перу асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да прыезду Льва 14 працягваецца адначасова ва ўсіх трох краінах кантынента. Рэпрадукцыі шэдэўраў з калекцыі ватыканскіх музеяў сталі часткай экспазіцыі новага музея наратыўнага мастацтва Джорджа Лукаса ў Лос-Анджэлесе. Тут можна ўбачыць рэпрадукцыі страшнага суда, стварэння Адама і сцэны першародных грэх і выгнання зямнога раю пэндзля Мікеланджэла Буонароці. Тут таксама паказваюць фрэску Рафаэля Санці «Афінская школа», а таксама статуі Аполлона Бельведэрскага і Аўгуста з Прымапорты. Фрэскі прадстаўлены на двухмерных светлавых панелях, а скульптуры выглядзе трохмерных галаграфічных экспазіцый. Яшчэ перад адкрыццём музея гэтую частку экспазіцыі наведалі старшыня губернатарата Ватыкана, сестра Рафаэла Петрыні, арцыбіскуп чыкагскі кардынал Блэйз Сьюпіч. Іх сустрэлі заснавальнікі музея Джордж Лукас і Меладзі Хобсон, якія суправаджалі гасцей падчас наведвання. Афіцыйная цырымонія адкрыцця адбудзецца 19 верасня. Для наведвальнікаў ён адчыніцца праз 3 дні пасля гэтага. Такім чынам, шэдэўры ватыканскіх музеяў атрымаюць новую пляцоўку для знаёмства з імі шырокай публікі ў Злучаных Штатах. Музей прысвечаны візуальнаму аповеду і даследуе, як вобразы ўздзейнічаюць на калектыўную памяць і фарміруюць яе.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выканать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, калі хто порушить одну з гэтых найменьших заповедей и навучить гэтому людей, то и найменьшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае и навучить, то и великим назовется у володарстве небесным. Бо кажу вам, калі справедливость ваша не пераўзыдзе справедливости книжников и фарисеев, то вы не увойдете у володарство небесное». Таким чином Езус каже своим вучням, что яны не повинны жить логикой супрацьпастаўлення у адносінах до того, что уже было установлено Божьей волей до гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце, бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі, жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс, тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца спаўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Езус скажа: «Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Езус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Езус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі, любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Езус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Езус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Христус – наша справедливость. Он любит нас, а мы любим у отказ. Любим не тому, что досконалые, а тому, что нас полюбили и одарили милосердностью. Сябры, мы протягнем размовлять про нагорное оказание Езуса у нашей программе на наступном тыдне, а на сегодня я с вами развитываюся, похваленный Езус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by.

0: Чаму я тут? Дзе мои бацькі?
1: Твае бацькі, на жаль, не ацанілі таго дара, які ім быў дадзены.
0: Так я ж тут, я не нарадзіўся?
1: Але ты даруй ім. Вось там горад майстра. Ён ужо чакае цябе. Ты гатовы?
0: Так.
1: Тады

Але можа быць тады у краіне наступіць пазаўтра. Але можа быць тады у маёй краіне наступіць пазаўтра.